0: syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: vain ohut saavu juova yöstä jälkeen jää. Se kihartuu ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää. Sinua kiertää, saa jäädä muu.
1: Radio Pauki.

0: Persoha.
1: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Uudella lailla pyritään palauttamaan kuluttajien luottamusta taksialaan sekä vahvistamaan matkustajien turvallisuuden tunnetta. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa seuraavaksi valiokunnan mietinnön pohjalta. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi vuodesta 2024 huomattavasti, jopa 11%. Naisuhrien määrä oli niin ikään ennätyksellisen suuri. Samalla miesuhrien määrä kasvoi 7% verran.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Lasse-Riikka Souvert, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV-mediatilaisuudessa. KKV:n mukaan kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pooki.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Kato pari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele.

katot meille niin yksin päällä maa, me matkaa taitetaan.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää huomenta Radiopookin aamusta. Mä Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä aina tuonne kello 10 saakka mennään yhteistä matkaamme tämän aamun osalta. Toivottavasti tähän torstaihin olet herännyt hyvässä fiiliksessä. Ainakin itse näin tapahtui, vaikka nyt aika pilvistäkin tässä aamutuimaan on täällä Oulun suunnalla ollut, mistä tätä lähetystä tällä hetkellä juonnan, niin näyttäisi siltä kuitenkin, että tämä tuleva viikonloppu silloin olisi jopa vähän lämpimämpää kuin tässä mä viime päivien aikana. Mites siellä sinun on päässä tällä hetkellä? Miltä säätila näyttää? Kenttähavaintoja, niitä voisin tässä heti kärkeen kysellä tuonne meidän WhatsAppin puolelle, vähän niin kuin eiliseen tapaankin. Numero WhatsAppiin on 040-550-7660. Mistä kuuntelet tätä lähetystä ja miltä sää vaikuttaa? Lämpötiloja, kaikenlaista, sataako vettä, onko auringon paistetta puolipilvistä ja ihan mitä vaan. Katoin vähän tuossa aiemmin tuota sääennustetta, niin jopa pohjoisessa saattaa paikoin myös sataa räntää tai luntakin. Jos semmoistakin löytyy, niin se on jo aika kovaa tavaraa tähän aamun kärkeen. Pookin aamussa mä tullaan totta kai kuuntelemaan kotimaisen tanssimusiikin parhaita kappaleita ja totta kai neropattitietovisailu tuossa kello 8 jälkeen on ilman muuta luvassa. Sen lisäksi puhutaan vähän siitä, että onko teessä itse taidot suomalaisten osalta jopa katoavaa kansan perinnettä. Tähän liittyenkin voi tuonne WhatsAppin puolelle jo omia ajatuksia ilman muuta laittaa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Radiopokin aamussa Maarit Peltoniemeä kun suudellaan. Kello on 6.10 ja mä Leppärämen Kallekari täällä Pokin aamussa kanssanne tätä mä torstaista aamua avaa. Oikein hyvää huomenta juurikin sinulle sinne. Tuossa mä heittin vähän pientä täkyä tuonne WhatsAppin puolelle, että mä pistäkääpä mä kenttähavaintoja säätietoihin liittyen, että miltä se näyttää vaikkapa sieltä ikkunasta käsin katsottuna tai mikäli olet jo rohjennut lähteä aamulenkille, niin miltä se tuntuu. Aika hyvin on tullut tuossa eri puolelta Suomea, vielä oikeastaan Pohjois-Suomi. Sitä tarvittaisiin tuonne meidän sääkenttähavaintotietoihin, jota sitten otetaan katsontoon heti tuon souvareiden pariseja kappaleen jälkeen, joten Pohjois-Suomi, huomio, sieltä nyt joku rohkea laittamaan WhatsAppin puolelle. Numero 040-550-7660. Miltä se sää näyttää siellä päin? Nyt niitä souvareita.

Radiopokinässä ennustetta oli sitten seuraavaksi luvassa ja tämän aamun ensimmäinen sääennustajatiedot, ne perustuvat nyt teidän WhatsAppiin laittamista viesteistä, vähän niin kuin kenttähavainnoista, että miltä tämä torstain aamun sää oikein eri puolilla Suomea näyttää. Torstain aamun kuulijakatsaus säähän vaikuttaa tältä. Kotka, riipasta tuulta ja +9. Kiitos Liisalle tästä viestistä. Järvenpäässä puolestaan ollaan +9 asteen paikkeilla ja puoli pilvistä. Kokkolasta on useampikin viesti tullut, että siellä ollaan ihan muuta, suurin piirtein 8 lämpöasteen paikkeilla ja puoli pilvisyyttä sielläkin on. Kuten Virolahdella, puoli pilvistä +6. Terveiset Matilta tuon viestin osalta. Vesilahdella puolestaan on toistaiseksi pilvetön taivas, älytön tuuli ja vietävän kylmä. Lämpömittari näyttää 9 astetta, terkut Jyriltä. Ylivieskassa +7 ja pilvistä ei sada, hyvin samankaltaista säätä myös Oulun suunnilla. Tampere puolestaan kertoo, että enimmäkseen aurinkoista ja +8 astetta. Ja Jyväskylästä siellä myös 8 astetta lämpömittarissa ja pilvistä sekä tuulista. Ja saatiin myös pohjoisen puoleltakin Lapista Rovaniemellä +6 astetta ja melko pilvistä tällä hetkellä. Joten yhteenvetona teidän kuuntelijoiden kenttähavaintoihin perustuen. Torstai-aamu, se vaikuttaa siltä, että tuulta riittää monin paikoin, lämpötilat enimmäkseen siinä +6 ja +9 asteen välillä. Aamun tunnelma vaihtelee aurinkoisesta pilviseen. Sateet pysyvät toistaiseksi loitolla ainakin näiden tietojen perusteella. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi-ysi- kerennyt? Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
0: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pokin aamussa mä Heta Halonen ja Aleksi Ylisissali. Tähän kuulun, tähän jään. Säätietojen jälkeen kuultiin myös Taikakuu-yhtyettä Satu meidän rakkauden. Oikein hyvää huomenta vain kaikille täältä Pokin aamusta. Eli Perven Kalle Kari täällä aamua, torstai-aamua availee teidän kanssanne. Ja seuraavaksi voitaisiin puhua vähän kalasta. Eilen kun vähän uutisia tässä pengoin, niin tulimme tämmöinen suuri kalakysely, josta nyt tuloksiakin on annettu. Kalaa se nimittäin kiinnostaa suomalaisia enemmän kuin koskaan, kertoo tämä tuore kysely, mutta arjessa se jää yllättävän usein ostamatta. Mikä oikeasti estää sitten kalan päätymisen meidän lautasellemme, vaikka halua siihen olisi? Ja mikä kala lopulta on noussut tämän suuren kalakyselynkin suosikiksi? Siitä lisää heti me Kari Tapion Juna kulkee -kappaleen jälkeen.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffansa.

0: Pookin aamussa Kari Tapion juna kulkee. Suomalaiset suhtautuvat kalaan erittäin myönteisesti, mutta se ei vielä näy arjen ruokapöydissä. Marttojen ja Saimaan tuoreen suuressa kalakyselyssä käy ilmi, että jopa 67% suomalaisista haluaisi syödä kalaa enemmän, mutta vain alle viidennes yltää ravitsemussuositusten mukaiseen 2-3 kala-ateriaan viikossa. Esteet ovat arjen tasolla. Hinta, kiire ja epävarmuus kalan valmistamisesta. Erityisesti nuoret kokevat kalan laitossa olevan liikaa vaivaa ja toivovatkin nopeita sekä helppoja vaihtoehtoja. Kotimaisista kaloista kirjolohi nousee tässä kyselyssä selväksi ykköseksi, sillä lähes jokainen on syönyt sitä viimeisen puolen vuoden aikana kyselyyn vastanneista. Norjan lohi seuraa sitten perässä selvästi pienemmällä osuudella. Mutta nyt oikeastaan herää sitten kysymys sinne teille. Mikä sinulla on se suurin este sille kalan syönnille arjessa? Onko se juurikin se hinta, valmistamisen vaikeus vai ihan vain sitten tottumus, että ehkä kerta viikkoon kalaa, ehkä 2 viikkoon, ehkä kerran tai jotain muuta. Pistä tuonne meidän WhatsAppiin viestiä aiheeseen liittyen, niin katsotaan minkälaista ajatusta meidän pookilaisilla tähän liittyen on.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: rasittarit.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tabore, asivo teiltä yhden esillylä, Nerobatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Nerobatti.
1: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Radiopokin aamussa kellon ollessa 6.47 soi Matti Eskon Tänne vielä tahdoin tulla. Leppärämen Kallekari täällä äänessä, oikein hyvää huomenta juurikin sinulle sinne, mikäli juuri nyt satoit tulemaan vastaanottimen ääreen, niin tuossa me hetki sitten puhuttiin suuresta kalakyselystä, jonka on tässä Marttojen ja Saimaan toteuttamana tullut julki. Ja heitinkin myös kysymystä teille WhatsAppin puolelle, että mikä sinulla on suurin este kalan syönnille arjessa? Hinta, valmistamisen vaikeus vai ihan vain tottumus tai joku muu vastaava juttu? Viestejä on tullut tähänkin liittyen. Täällä todetaan, että hinta se on kyllä suurin syy. Tulee ostettua aina jotain muuta, kun kala tuntuu liian kalliilta. Janette puolestaan toteaa, että kalaa tulee syötyä pääasiassa silloin, kun nuo talon miehet saa niitä narrattua. Välillä syödään enempi ja toisinaan vähempi. Sehän on, kun kalastamaan lähdetään, niin aina ei voi olla ihan 100-prosenttisen varmaa siitä, että saalista tulee. Ja joskus sitä sitten saattaa tulla niinkin, että pakkaset on pullollaan ja sitä tuntuu, että sitä kalaa riittää. Ja tulee jo joka rööristä vähän liikaakin. Lisäksi täällä on viestien puolella, että kalahan on varsinaista pikaruokaa, kypsyy nopeasti. Jos on epävarma, kuinka sen saa fileeksi, niin pyytää jo kaupassa, niin tekevät sen kyllä. Mutta kotimaisesta kalasta saa tai joutuu kyllä maksamaan, toteaa tässä. Hyvä vinkki tuokin juuri, että kaupastahan sitä saa sitten valmiiksi fileeksi, joten ei tarvitse siitäkään stressata. Toki jos haluaa itse koettaa, niin nykypäivänähän tuo vanha kunnon netin YouTube-videot sieltä muun muassa varmasti jonkinlaista ohjevideota tuohonkin löytyy. Hei Sanna, meillä syödään kalaa, no ainakin kerran viikossa, ja vaikka asutaan merikaupunki Kotkassa, niin syömme muikkuja ja onhan meillä usein suolalohta. Ja jos teen kalakeittoa, se on saaristolaislohisoppaa. Näin meillä kertoo Liisa. Ja sen lisäksi myös Maija Meriporista toteaa, että syödään ainakin 3 kertaa viikossa kalaa, kuhaa, siikaa ja ahventa. Ostan suoraan kalastajalta. Norjan lohta en osta, kirjolohta kylläkin. Teen kalasta keittoja, paistan pannulla ja uunissa, kraavia myös. Emme syö ollenkaan lihaa. Eli onko näin, että kala on korvannut lihan? Aika hieno juttu, voisi sanoa näinkin. Hyvää päivän jatkoa, toteaa Maija vielä tuon viestin lopussa. Kyllä tästä saatiin ihan hyvä yhteisymmärrys siitä, että kyllä kala ainakin meidän pohjalaistenkin arjessa on, mutta hinta on yleensäkin se monien mielestä ehkä se suurinkin syy, että minkä takia sitä ei ihan hirveästi tule sitten nautittua. Anne Mattila, Taivaankartta, seuraavaksi Pookin aamussa.

Anne Mattila, Taivaan kartta. Tuohon kalansyöntikysymykseen liittyen vielä muutama viesti. Tottumus on se, että me ei vain tule ostettua samalla tavalla kuin kanaa tai jauhelihaa, eli me tottumuskysymys on erään kuuntelijan mielestä. Ja Jope hyvin kyllä mä kiteyttää myös tämän nykypäiväisen tilanteen. Norjan lohi ja kirjolohi on kilohinnaltaan halvempaa, entä jauheliha? Ja tuntuu välillä, että mihinhän se sitten jauheliha lopulta tuossa hintan puolella kirii vielä, että kuinka kallista sekin tulevaisuudessa tulee olemaan. No, se tästä kalakeskustelusta. Kello 7 uutiset on aivan kohta Pookin aamussa luvassa. Joel Hallikainen meidät sinne seuraavaksi johdattaa. Antaa suru mennä on hänen kappalekatalogistaan seuraavaksi meille kuultavissa.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Kun kesä koittaa, sittari

Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

0: biisiä.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo. Yeah.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaat tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, Ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä droneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3%. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Asiasta CNNille sekä uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormusinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja droneja. Aiemmin iranilaismedia kertoi, että Hormusinsalmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuultiin räjähdyksiä varhain torstaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. We'll be right back.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Päivää.
0: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: 7.12. Radiopookin aamussa soi Laura Voutilaisen vaarallinen yllätys. Kohta tulossa on muun muassa Katri Ylanderilta, Seija Simolalta sekä Komioilta musiikkia tähän aamuun. Tämän tunnin puhutaan aiheesta, joka tuntuu olevan jopa katoavaa kansan perinnettäkin. Miten on, muistatko omastamme ehkä lapsuudestamme tai jopa nykyisyydestäkin, että mä omassa lähipiirissä tai perheessä olisi ainakin yksi tyyppi, joka osasi porata reijän seinään, vaihtaa vaikkapa sen ovikellon pariston ja korjata ihan vain narisevan oven tai vaihtaa ne talvirenkaat ynnä muut tai kesärenkaat tässä tapauksessa. No nyt moni tilaa siihen remonttiurakoitsijan ynnä muun avun. Hetken päästä puhutaankin siitä, että ovatko suomalaiset menettäneet teessä itse taidot vai onko arki vain muuttunut niin kiireiseksi, että palvelut ostetaan mieluummin valmiina. Ja samalla kysytään ja kysyn teiltä, että mikä on pienin kotihomma, johon sinä olet pyytänyt apua? Ja mitä mieltä olet tästä väitteestä, että teessä itse taidot ovat katoamassa? WhatsAppiin voi laittaa noita ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Niitäkin otetaan sitten mukaan tähän aiheen käsittelyyn tässä aivan hetken kuluttua. Komiat yhtyeltä musiikkia nyt tähän kärkeen tulossa. Kaksin olisi kauniimpaa ja sen jälkeen käydään sääkartoillakin.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.

Kolo ja pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista etenkin maan länsiosassa. Ja lämpötiloista juurikin tuolla länsiosassa maata on päivän ylimmät lämpötilat siinä 11-16 astetta. Itäosassa maata ollaan 4 ja 11 asteen välillä. Viileintä on itärajalla. Ja Lapissa puolestaan päivän ylilämpötila on lännessä 7-12 astetta ja idässä +3-8 astetta. Varoituskartallakin varoitusta on. Maastopalovaroitus on nimittäin voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosassa, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia pohjoisen ja luoteen. Välinen tuuli on myös tänään voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
16: Kummalle? Kuuluu tänne saunaan.

Radiopokin aamussa kuultiin Katri Ylanderia ja hänen uutuuskappalettaan Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. Ja Katrihan on tällä viikolla myös Marjan kanssa kahvilla ohjelmassa kahvittelemassa siellä aina 15.30 näin arkisin tulee uusi jakso sitten ulos eetteriin yhtä lailla niin kuin tänäänkin. Tuossa mä hetki sitten vähän kerroinkin, että mistä tässä kello 7 tunnilla nyt puhutaankin. Nimittäin suomalaisten tee se itse ja myöskin voi sanoa, että remontointikulttuuri näyttää muuttuvan vauhdilla. Rakennusalalla pitkään toiminut yrittäjä Timo Pursiainen kertoo Helsingin Sanomien jutussa, että remonttifirmoja työllistävät nykyään yhä useammin todella pienet kodin askareet. Kyse voi olla vaikka taulukoukun reijän poraamisesta, verhotangon asentamisesta, lukon rasvaamisesta tai jopa ovikellon pariston vaihdosta. Pursiaisen mukaan ennen tällaisia hommia tehtiin itse, mutta nyt palvelu ostetaan valmiina. Ja hän on pohtiikin tässä jutussa, että taustalla voi olla moni asia, kuten kiireinen elämäntyyli, se, että käytännön kädentaidot eivät enää siirry samalla tavalla sukupolvelta toiselle, ja toisaalta myös taloyhtiöiden tiukentuneet säännöt. Nykyään jo vähänkin isommista remonteista pitää tehdä muutostyöilmoituksia, eikä kaikkea uskalleta enää tehdä omin päin. Ja hyvin kiinnostavaa on myös sekin, että tämä sama ilmiö näkyy myös remonttialan tilastoissa. Urakkamaailma.fi kertoi viime vuonna, että suosituimpien remonttien joukossa korostuvat juuri pienet huolto- ja korjaustyöt. Tuossa aiemmin myös heitin kysymystä tuonne WhatsAppin puolelle muutamia viestejä. Mä tähän liittyen olen jo sinne saanutkin, mutta lisää sinne voi myös laittaa. Kysymyksenä oli, että mikä on semmoinen pieni kotihomma, johon esimerkiksi sinä olet pyytänyt apua. Ja mitä mieltä itse olet tästä väitteestä, että tee se itse -taidot ovat kenties katoamassa? Laita WhatsAppiin ja WhatsApp-numero on tuo tuttu 040-550-7660. Nyt kansan suosikit, Maalaispojan Moottoritie.

Kello on ollessa 7.37. Radiopuokin aamussa soi kansan suosikit kappaleella Maalaispojan moottoritie. Hetki sitten puhuttiin aiheesta, joka koskee tee se itse töitä ja remonttihommia. Kysyin teiltä mä tuonne WhatsAppin puolelle, että mikä on pienin kotihomma, johon sinä olet pyytänyt apua ja mitä mieltä olet tästä väitteestä, että tee se itse taidot ovat kenties katoamassa. Viestejä on tullut tuonne WhatsAppiin, muun muassa tällaista mä todetaan. Tilasin kerran huoltomiehen vaihtamaan kattolampun, kun en uskaltanut itse koskea sähköihin. Kaverit olivat sitä mieltä, että mä olisit sinä meitäkin voinut tuohon ilman muuta pyytää avuksi, mutta näin tuli tehtyä. Meillä kävi remonttimies kiristämässä keittiön kaapin oven. Työ kesti ehkä 3 minuuttia, mutta toisaalta omia välineitä, työvälineitä ei tuohon ollut, joten homma hoitui helposti tämän kautta. Tuo on yksi hyvä pointti kyllä, että harvemmin jopa enää löytyy mitään työvälineitäkään sieltä omasta kotoa. Mitään meisseleitä tai muuta vastaavaa silloin, kun niitä tarvitsisi. Liisa puolestaan toteaa, että minä vasta pyysin huoltomiehen, piti vissiin mua hölmänä, kun pyysin, tuletko sulkemaan keittiön vesihanan. Mutta se hana oli jotenkin jumittunut, ei liikkunut mihinkään suuntaan. Loppujen lopuksi joutui vaihtamaan hanan uudeksi. Ja sähköputkia, rakennustöitä, rakennuksen huoltotöitä olen muilla teettänyt ja vaikeammat autohuollot. Rakennustöitä olen tehnyt myös itse, mutta kaikkea en osaa. Rahat ei riittäisi, jos kaiken teettäisi muilla. Käden taidot ovat tarpeellisia kaikille. Niitä pitäisi opettaa peruskoulusta lähtien kaikissa kouluissa, myös lukioissa ja korkeakouluissa. Ne on kyllä tärkeitä taitoja ja niitä kyllä tarvitsee ja sillä tavalla pystyy kyllä niitä pystyy kehittämäänkin, mutta saapa nähdä. Onko muutosta? Onko siihen sitten tullut esimerkiksi kasvatuksen puolella muutosta, että ei enää siellä kotoa käsin tule näitä taitoja sinne seuraaville sukupolville? Ainakin omasta lapsuudessa niitä on tullut aika hyvinkin. Ja niiden kanssa on pystynyt sitten elämään, jos on tullut jotain pieniä remonttihommia, jota pystyy hoitamaan ihan itse. Antti Raiski, Rosa Lita seuraavaksi, Jukka Kuoppamäkiäkin aivan hetken kuluttua Puokin aamussa.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
11: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
11: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
12: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
3: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
4: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Jukka Kuoppamäki, pieni mies, soi Radio Pookin aamussa, kun kello on 9:08. Kahdeksalta tulossa STT:n uutiset, ja tässä me ollaan puhuttu tästä tee se itse -taidon mahdollisesta katoamisesta sekä siitä, että millaisessa jutuissa esimerkiksi rakennus- tai johonkin kunnostukseen liittyvissä hommissa olet viimeksi pyytänyt apua pieninkin asioihin liittyen. Muutamia viestejä vielä tähän on tässä tullut, muun muassa ilmalämpöpumpun puhdistaa aina muut, koska en ylety itse siihen, toteaa eräs kuuntelijamme. Sekä myös Leena kertoo, että apua pyydän ikkunan pesuun, kun niitä on useampi. 3 pienempää, 1 isompi ja parvekelasit minulla on vakipesijät, joita aina pyydän. Ja aika hyvin Riitan kommentti sitten, sanotaanko, kiteyttää tämän keskustelun. Nuoret eivät ehkä enää opi samoja taitoja kotona, mutta kyllä he osaavat muita asioita, kuten niitä tietoteknisiä juttuja. Jokainen sukupolvi osaa eri jutut. Se oli hyvin kiteytetty kyllä. Kello 8 uutisiin matkataan seuraavaksi. 8 uutisten jälkeenhän Pookin aamussa on luvassa neropattitietovisailua, joten kannattaa olla valmiina sitten puhelimen kanssa, kun aletaan tuohon hommaan ottamaan tiukasti kiinni. Saattaa olla, että juuri sinulle lähtee Pookin tuotepalkintoa. Sitten jos sä tiedät, että mikä sana on neropatissa tänään hakusessa. Ennen uutisia mä tulossa Annina Mattilalta, Suomi tanssii ja kitara soi. Tätä ennen kuitenkin Johnny and the Dodgersia, Viitostie.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkopalveluun.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy tänään julkaistavaan raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Vallankumouskaartin lausunnosta uutisoi Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Vallankumouskaartin mukaan se teki varhain aamulla iskun Yhdysvaltain lentotukikohtaan, josta tehtiin yöllä ilmaisku eteläiseen Iraniin. Se ei tarkentanut iskemänsä tukikohdan sijaintia. Aiemmin aamulla Persianlahdella sijaitseva Kuwait kertoi, että sen ilmatorjunta vastaa ohjus- ja droonuhkaan. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iraniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli voi olla puuskaista etenkin maan länsiosassa. Ja länsiosassa maata on yleisesti selkeää tai puolipilvistä. Iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän ylilämpötila on 11–16 astetta. Ja maan itäosassa tänään enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Siellä lämpötilat ovat 4–11 astetta sen välillä. Viilentä on itärajalla. Ja Lapissa on tänään enimmäkseen pilvistä ja lännessä poutaa. Idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadettakin on mahdollista siellä päin olla. Päivän ylilämpötila on 7–12 astetta ja Itä-Lapissa +3–8 astetta. Varoituskartalla varoitetaan maa

palovaroituksesta, joka on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa, sekä sitten tuulesta maan etelä- ja länsiosassa, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli, se voi olla siis voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Näin se olisi tämän torstainen neropattitietovisan aika Pookin aamussa. Kohta kuulette vihjeen jostain sanaan liittyen, jota yritän tässä etsiä näiden vihjeiden avulla. Ja mikäli sinä sitten tiedät, mikä tuo mahdollinen sana on, niin soita tänne studioon. Studion numero on 0700 392 111. Ja mikäli olet nopein oikein tiennyt, niin lähtee siitä sitten sinulle Pookin tuotepalkintoa tähän torstain kunniaksi. Neropatitietovisan voittamisesta. Ensimmäisen vihjeen pariin. Näin se kuuluu. Kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Otetaanko vielä kerran? Eli kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Jos tiedät, mikä sana tämän vihjeen takana on, niin soitapa tänne studioon. Numero siis 0700 392 111. Ei muuta kuin soittamaan.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is gonna be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: La 10 ysi 9 24.

0: Daddy Pookinen robottivisailu, se on käynnissä. Vielä ei ole tullut oikeaa vastausta tänne. Veikkauksia on tullut. Tuo ensimmäinen vihje kuului siis näin. Kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Veikkauksia on tullut muun muassa, että aika, uni, aika monestakin suunnasta aikaa on veikattu, mutta mikään näistä ei ole oikea vastaus. Annetaan vähän lisää vihjeitä. Toinen vihje on tällainen. Tunnetaan myös lepästä ja haavasta, tai siis lepästä tai haavasta valmistettuna soittimena. Eli tunnetaan myös lepästä tai haavasta valmistettuna soittimena. Ja tuo ensimmäinen vihje siis, kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Ei muuta kuin soittaa studioon, mikäli luulet tietäväsi tämän aamun neropatin oikean vastauksen.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Pohti.
1: Radio Pokinen, Nero Patti, me tietovisailu on hyvässä käynnissä. Ja itse asiassa mä sain tuossa juuri hetki sitten tänne soiton, jossa tiedettiin oikea vastaus näiden vihjeiden avulla, mitä tässä olen antanut. Kaksi vihjettä annoin. Ensimmäinen kuului näin. Kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Ja toinen vihje oli sitten, että tunnetaan myös lepästä tai haavasta valmistettuna soittimena. Ja kohta päästään sitten kuulemaan, että mikä se tämän aamun neropatin oikea vastaus on. Soittelen voittajalle aivan tässä mä Juha Tapion jotain niin oikeaa kappaleen aikana ja kohta päästään kuulemaan sitten, mikä se vastaus todellakin on.

0: Neropatti. Radio Pookin Neropatti tietovisailu. Se on tässä ollut käynnissä. Mä kuultiin tuossa äsken Juha Tapiota jotain niin oikeaa ja tämän kappaleen aikana soitin tämän aamun voittajalle. Aleksi siellä Valkealan suunnilla, ilmeisesti Kouvolassa, käytännössä siinä lähettyvillä olet.
1: No kyllä, tällä hetkellä ollaan täällä Inkeroisten suunnalla, kun ollaan täällä niinku rekkailemassa ja työhommissa. Niin.
0: Mites työhommissa olet, minkälaista työhommaa tähän päivään kuuluu? Rekalla ajoa ylipäätänsä vai?
1: Se on tämmöistä maiden save- ja murskeiden ajoa tuohon työmaalle. Se on hyvin pitkälti tämmöistä nuppiautolla, kun ajetaan, niin aika pitkälti istumista, mutta tämä on minusta mukavaa työtä.
0: Kyllä, ja vielä kun pouki raikaa siinä vieressä, niin työt sujuu paremmin, onko näin?
1: Kyllä, nämähän sujuu kuin siivillä, kun hyvä musiikki soi ja fiilis on korkealla.
0: Viikonloppukin se lähenee, onko työn merkeissä vai pääsetkö vähän ottamaan rennostikin?
1: Kyllä se taitaa ihan kotosalla mennä tuosta, joka tämä lauantaina on tuota hautajaiset ja valmistujaiset ja tuota. Ja sunnuntaina ihan vaan kotosalla, että ei sitä mitään dramaattista tapaa.
0: Kyllä, mutta menoja niitä kuitenkin riittää tuohon lauantaille. Neropatine, nämä vihjeet, ne olivat näin, eli kun tätä on, sitä on liian vähän ollakseen hyödyllistä, mutta tarpeeksi ollakseen ärsyttävää. Ja tämä toinen sitten tunnetaan myös lepästä tai haavasta valmistettuna soittimena. Ja ilmeisesti tämä toinen vihje auttoi siihen, että tiesit sitten, että mikä on tämän aamun vastaus. Mikä se on?
1: No kyllä se liru on.
0: Liruhan se on.
1: Missä se tuli lähinnä mieleen, kun tuolle ensimmäisestä vihjestä tuli mieleen, että se on raha, mutta toisesta tuli sitten mieleen, että semmoinen, se on niinku puhallin soitin liru. Niin
0: näinhän se
1: tuli mieleen, kun soittomiehiä olen, niin.
0: Okei. Onko tullut lirua soiteltua joskus?
1: Ei ole lirua tullut soiteltua, mutta klarinettia joskus kokeilin, niin siitä jäi joskus mieleen, kun kyseisellä kaverilla oli myös liru olemassaan, niin jäi mieleen tämä sana.
0: Kyllä. Ja nyt. Nyt siitä oli sitten oikein hyötyä tässä. Sulla lähtee Pookin tuotepalkintoa ja ilmeisesti oli ensimmäistä kertaa, kun voitto napsahti sinulle.
1: Kyllä, se oli ihan ekaa kertaa omalle kohdalle. Tämä oli hieno voitto.
0: Tämä oli hieno voitto ja eikö se ole näin? Torstai on toivoa täynnä. Todellakin tämä nyt on totta, tämä sanonta.
1: Kyllä. Se piti kerrankin minun kohdalla paikkaa.
0: Kyllä. Aleksi, vielä tähän saat toivekappalettakin. Mikä se on ja miksi?
1: Se on Eila Pienimäen kappale Sydän risti ja ankkuri. Lauantaina on hautajaisin tämän kyseisen sukulaisnaisen lempikappale oli tämä Sydän risti ja ankkuri, josta syystä tämä toive.
0: Hieno toive todellakin. Vielä voit laittaa terveisiäkin tähän loppuun, niin lähdetään sitten kuuntelemaan tätä kappaletta.
1: Laitetaan kaikille, ketkä minut tietää, tuntee terveisiä, erityisesti Ihalaisen Atelle laitetaan terveisiä ja laitetaan Jussille ja Ninnillekin vielä kovasti terveisiä.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I think the engine's stalling out on me.
4: Yeah, that don't sound right.
3: Dang, got a lot more miles to go.
4: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
3: Good, because these boots weren't made for walking.
4: Those riding boots are pretty sweet.
3: Oh, you like?
4: Do you think they come in a size 1 inch?
3: I don't know.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Kello on ollessa 8.46. Radiopookin aamussa soi Kalle Jussila, soitan sulle kitaralain. Ennen tätä kuultiin Eila Pienimäen Sydän, risti ja ankkuri. Tämä oli toivekappale tämän aamun Neropatti tietovisan voittajalta Aleksilta, joka tiesi oikein tämän aamun visaisen sanan, ja tuo Neropatin oikea vastaus oli liru. Aika monia veikkauksia sieltä tulimme tuohon liittyen, mutta Aleksi sen tiesi sitten musiikkimiehenä. Tuo vihje tunnetaan myös Lepästä tai Haavasta valmistettuna soittimena. Olimme avainasemassa tähän voittoon, mikä Aleksi nyt nappasi. Hieno homma. Einiä seuraavaksi. Hän vie meidät yön selkään.

Eilin yönä selkään kohti kello 9 uutisia matkataan Matin ja Tepon ensimmäinen kappaleen ja nyt se on aloitettavan Lea Lavenin, niin se käy kappaleen myötä. Kello 9 uutisten jälkeen jatketaan vielä Pookin aamussa noin tunnin verran aina kello 10 saakka.

0: Yle.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Twirl those wheels!
6: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from GEICO's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five... Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
8: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
9: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Veitsiläissuomalaisen Amptank-konserniin kuuluva Data Tank on saanut rakennusluvan 200 megawatin datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Rakentamisen odotetaan alkavan vuoden toisella puoliskolla. Investoinnin kokoluokka on noin 2 miljardia euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksu Arctic Internationalille, Cascade Marjalle, Marja Botnia Berisille ja Polarikalle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Viides kartellin osallistunut Kiantama on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä viraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Kyseiset luonnonmarja-alan yhtiöt yhteensovittivat viraston mukaan vuosina 2013-2023 kotimaisten luonnonmarja-alan marjojen hankintahinnat sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluontoisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Kasvukausi on edennyt ProAgrian kasvutilannekatsauksen mukaan toistaiseksi suotuisasti viljelykasveilla ja on normaalissa aikataulussa tai 5-7 vuorokautta tavanomaista edellä. Kevätkylvöt ovat 75-prosenttisesti valmiit. Kylvöt on saatu lähes päätökseen Etelä-Suomessa, kun puolestaan Pohjois-Suomessa kevätkylvöissä ollaan alussa ja noin 10% alasta on kylvetty. Muualla maassa kylvöistä on tehty 60-80%. Nord-Labin YT-neuvottelut ovat päättyneet, niiden seurauksena 21 tehtävää lakkautetaan, 7 osa-aikaistetaan ja 70 henkilöä lomautetaan määräaikaisesti. Lisäksi työtehtäviä järjestellään uudelleen ja henkilöstön sisäinen liikkuvuus lisääntyy. Työssäkäyntialue muuttuu 35 työntekijällä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli viime kuun lopussa 28 176 työtöntä, 994 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 12,4. Koko maassa työttömyysaste oli 12,1%. Lumijokinen Lännentila on saanut Oulun kauppakamarin tämänvuotisen vetovoimapalkinnon. Palkitsemisperusteluiden mukaan Lännentila on onnistunut luomaan maatilan elämyksistä ja monipuolisesta liiketoiminnasta kiinnostavaa ja trendikästä markkinoinnin tuoreimmilla keinoilla. Lisäksi palkittiin mainetteko kunniakirjalla Puolangan pessimistit ry. Tänä vuonna kauppakamari päätti myös huomioida erityisellä sateentekijä kunniamainilla oululaisen Tomi Kaismon. Poliisi valvoo tulevana viikonvaihteena tehostetusti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa nuorten päihteiden käyttöä. Sähkölinjalle kaatuneet puut aiheuttivat eilen illalla maastopalon Siikajoen Reletin tiellä. Pelastuslaitos sai palon nopeasti rajattua ja sammutettua, eikä henkilövahinkoja tullut. Oulun Kärpät ja 25-vuotias puolustaja Kalle Loponen ovat tehneet 2-vuotisen sopimuksen. Lisäksi 26-vuotias puolustaja Aleksi Matin Mikko on tehnyt joukkueen kanssa vuoden mittaisen sopimuksen.
8: Radio Pohki.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Aitona laulavana putkimiehenäkin tunnettu Pekka Havantola tässä Vie mut minne vaan -kappaleella. Tänään myös jääkiekon ystäville on kyllä mä luvassa hirkullisia hetkiä, kun jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä pelataan nuo kohtalon ottelut eli puolivälierät. Voitolla 4 parhaan joukkoon ja mitallipeleihin, tappiolla koittaa kotimatka. Kaikki nämä puolivälierät tulevat tänään kello 17.20 alkaen 2 ensimmäistä. Ja tässä aika kohtaa myös Suomi pelaa tuon oman matsinsa. Suomi kohtaa tänään siis Tšekin puolivälierissä. 17.20 tosiaan tuo matsi alkaa. Samaan aikaan myös Kanada ja Yhdysvallat ottaa mittaa toisistaan. Ja illalla sitten näissä 2

muussa puolivälieräkamppailussa kello 21.20 alkaen pelaavat Norja ja Latvia sekä sitten isäntämaa Sveitsi ja Ruotsi. Jännitystä siis riittää, ketkä pääsevät mitallipeleihin, miten Suomelle käy viimeiset MM-kisat, mitä tässä nyt on ollut muutamia vuosia aikaa, niin on päättyneet puoliväli eriin, joten saapa nähdä, jäädäänkö jälleen rannalle ruikuttamaan vai otetaanko nyt sitten mahdollisesti mitallikin näistä kisoista. Saa nähdä, jännitystä, sitä riittää. Markku Aroa nyt puolestaan, ei mies voi pyytää enempää. Tämän jälkeen säätietoja Pookin aamussa.

Kolea pohjoinen ilmavirtaus se jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää tänään torstaina. Maan länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuurokin voi tulla. Päivän ylin lämpötila länsiosassa maata on 11-16 astetta. Itäosassa maata on enimmäkseen pilvistä ja moninpaikoinen vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 4-11 astetta. Viileintä on itärajalla. Lapissa puolestaan on enimmäkseen pilvistä ja lännessä poutaa. Idässä moninpaikoinen vesisadetta. Paikoin on myös mahdollisuus räntä- tai lumisateellekin. Lämpötilat päivän aikana ovat Länsi-Lapissa 7-12 astetta ja idässä +3-8 astetta. Ja varoituskartalla varoitetaan maastopalon varoituksesta. Se on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Tämän lisäksi me tuulesta varoitetaan maan etelä- ja länsiosassa, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli, se voi olla voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Landy listens to waiting room music at the dentist.
9: It's like nitrous oxide for the ears.
8: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
9: Like reggae?
8: Sure.
9: Or a sea shanty?
8: If that's your thing.
9: Or pirate metal.
8: This boat trip is gonna be interesting.
9: Don't you love it? Oh, it's so good!
8: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.

0: sissi.
1: Radiopokin aamussa Suvi Teräsniskaa, sitkeä sissi. Säätietojen jälkeen kuultiin Heikki Koskelolta Tyttö metsässä. Vaikka tuossa säätiedoissa onkin tämän torstain kohdalta aikakin vielä viileän puolesta tuo ilmatuultakin riittää, niin Helsingin Sanomat tietää kertoa, että viikon lopulle on lupa odottaa liki täydellistä säätä valmistujaisten ja päättäjäisten viettoon. Poutaa ennustetaan koko viikon lopulle suurimpaan osaan Suomea. Tässä jutussa on jututettu Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpelaa, joka kertoo, että sää on perjantaista lähtien todennäköisesti yleisilmeltään aurinkoinen. Korkeapaineen selänne saapuu viikonlopun kynnyksellä Suomeen ja lämpötila kohoaa laajalti 15 asteeseen tai sen yli. Koleampaa ja epävakaisempaa voi olla itärajan tuntumassa ja Lapissa. Lauantai-lakkiaspäivänä korkea paine vaikuttaa edelleen suurimmassa osassa maata. Erityisesti Uudenmaan alue on tämänhetkisten ennusteiden mukaan turvassa sateelta. Juhlijat voinevat siis nauttia poutaisesta ja aurinkoisesta säästä. Ja tuo lämpötilakin voi lauantaina nousta jopa 20 asteeseen. Rannikolla voi olla hieman viileämpää merituulen takia, mutta yleisesti ottaen lauantai vaikuttaa kuitenkin varsin heikko tuuliselta. Tämä Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela toteaakin, että hyvä juhlasää on luvassa viikonlopun aikana ja näyttäisi, että kesäinen sää jatkuu vielä sitten sunnuntainakin.

Sanat leikkivät huulillas Kari Hirvonen. Seuraavaksi laitetaan hyvinkin tuoretta musiikkia viime perjantailta Meiju Suvaksen puolelta. Tarpeeksi kohtaloa on tämä seuraava kappale.

Radiopookin aamussa soi Meiju Suvaksen uutuusmusiikkia Tarpeeksi kohtaloa. Kohta tulossa Paula Koivuniemeltä Kaiken antanut, tätä ennen kuitenkin TT Puron taka, ei kukaan muu.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
5: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
6: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Paula Koivuniemi, kaiken antanut. Kello se lähenee aamu 10 tai aamu päivä 10 ja mä poukinen päivä aloittaa sitten uutisten jälkeen tästä hommat aina tuonne kello 14 saakka. Ja Jussihan siellä kuule äänessä on. Mitäs Jussi on tässä mä päivässä luvassa?
1: Aika tuttuja kuvioita, ajankohtaisasioita ja tietysti toiveiden tunti tuossa 11-12 välillä Marko Maunukselan laulu elämälle 12-13. Tuossa 10 jälkeen poristaa vähän datakeskusasioista, nimittäin tuossa alkuviikosta, itse asiassa toisessa päivänä saatiin iso uutinen. Amp Tank-konserniin kuuluva Data Tank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle ja rakentamisen pitäisi alkaa jo tässä vuoden toisella puoliskolla ja koko homman koko luokka on tuollaiset noin 2 miljardia euroa, eli ihan pikkusesta jutusta ei ole kysymys ja tuosta hankkeesta kuullaan tuossa 10 jälkeen.
0: Semmoista siis ainakin päivässä luvassa. Mites Jussi, tässä aamun aikana muun muassa puhuttiin yhdestä suuresta kalakyselystä ja kalansyönnistä ylipäätänsä. Kuinka paljon itsellä tulee viikoittain kalaa syötyä?
1: Kerran 2 viikossa ainakin. Riippuu vähän, että mitä on tarjolla ja mitä mieli tekee. Kotimainen kala nyt kyllä on lähinnä niin kuin sydäntä lähellä. Sanotaan nyt ahven, kuha ja tämmöiset, siika, jotka on siis ihan luonnonkaloja, ei mitään kasvatettuja.
0: Mikä on semmoinen paras tapa, millä miten kalansi syöt?
1: No kyllähän niin kuin savustettu ahven, niin eihän se voittanutta ole. Tai sitten graavi, siika esimerkiksi, niin kyllähän ne on niin kuin ihan ylivetoja. Ja tietenkin sitten muutkin tuommoiset veden elävät äyriäiset ravut. Kyllä menee ihan niin kuin täydestä.
0: Siinä muutamia hyviä vinkkejä vaikkapa tämän päivänä ruuaksi sinne tai viikonlopun aikanakin nautittavaksi. Pookin päivä siis ottaa tästä koppia kello 10 uutisten jälkeen. Aamu kiittää ja kuittaa tässä vaiheessa. Me jatketaan sitten huomenna jälleen kello 6 jälkeen. Eija Kantola, 100 suudelmaa, Frederikin Genghis Khan ennen kello 10 uutisia. Ei muuta kuin hyvää torstain jatkoa.

0: maistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
12: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
11: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
12: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
13: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
14: Jää vain tuo.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Radio Polki. STT:n uutiset. Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista, ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Aero Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3%. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja. Yhä useampi turvakoti kärsii tilanpuutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan E. Jean Carrollista, joka syytti aikanaan presidentti Donald Trumpia seksuaalisesta väkivallasta, yhdysvaltalaismedia raportoi. Trump tuomittiin Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä vahingonkorvauksiin siviilioikeudenkäynnissä New Yorkissa 1990-luvulla. Nyt Trumpin hallinnon oikeusministeriö on avannut tutkinnan siitä, syyllistyikö Carroll perättömään lausumaan tuomioistuimessa kahden Trumpia koskeneen siviilioikeusjutun aikana, muun muassa CNN uutisoi.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Pookin päivä ja Jussi.

Telepatiaa, J. Karjalainen siinä orkestereineen. Kello on tuollaiset 7:10, torstai 28. päivä toukokuuta. Nimipäivää Alma. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolen aikaan puhutaan vähän datakeskusasioista. Tuossa alkuviikosta saatiin uutisia siitä, että Amp Tank-konserniin kuuluva yhtiö on saanut rakennusluvan Utajärvelle kaavailtua datakeskusta ja sen rakentamista varten. Hanke on varsin mittava. Investointina tuollaiset noin 2 miljardin luokkaa. Aiheesta tuossa puolelta lisää. Kello 11 uutisia. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveitten tunti omalla tutulla paikallaan 11:00–12:00 ja Marko Maunukselan laulu elämälle sitten 12:00–13:00. Taija Maatiala jatkaa. Vana.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Yle Puste. Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 6-12 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 5-16 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 4-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia voimakkaasta luoteistuulesta kaikilla merialueilla. Luoteistuulivoimakkuudeltaan 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi aallokosta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: kahden ihmisen laulu. Marion esiintyy Juha Tapio ja Viivi ennen sitä puoliksi sun. Marita Taavitsaiselta kuultiin Puuteri lunta ja ennen sää asioita Tomi Markkolalta Tää hyvä on näin. Tuossa alkuviikosta kuultiin uutinen, jonka mukaan sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Investoinnin kokoluokka on noin 2 miljardia euroa ja rakentamisen odotetaan alkavan vielä tämän kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Meillä on puhelimessa Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: No hyvää aamupäivää sinne myös.
0: Taitaa syystäkin olla kunnanjohtajan suu messingillä.
1: No kyllä täällä on hymy huulella meillä kaikilla täällä Utajärvellä parasta aikaa.
0: Kuinka tähän on päädytty?
1: No se on, ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettuja aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
0: Asiaa on siis jo pohjustettu hyvissä ajoin.
1: No kunta on varautunut ja kunta on kaavoittanut alueet jo valmiiksi ja tehty infraakin teollisuusalueelle. Meillä on satoja hehtaaria teollisuusaluetta siellä valmiudessa ollut ja sinne on helppo sitten istuttaa erilaista toimijaa. Ja nyt tämä AmpTankin hanke on konkreettinen ensimmäinen, joka sinne lähtee näistä suurhankkeista liikkeelle.
0: Nämä asiat siis ratkaisivat sen, että yhtiö päätti kohdentaa tämän hankkeen nimenomaan Utajärvelle.
1: Niin ja kyllä tämä yhtiö on myös antanut sellaista signaalia, että Utajärven kunta on tämmöinen bisneskunta tavallaan ajatusmallilta. Eli me nähdään se, että on hyvin tärkeää, että tämä elinkeinopuolen toiminta ja elinkeinopuolen niin kuin asiat myös vahvistaa kunnan omaa toimintaa ja kunnan omaa kivijalkaa. Kun maailma muuttuu kovasti meidän ympärillä, niin kunnan pitää myös itse olla vahva toimija tässä kaikessa ja tukea myös yritysten elinkeinoelämää eteenpäin viedä. Ja myös tämä vihreä siirtymä, kun on Utajärven kunnassa strategisesti merkittävä, me ollaan siinä Suomen edelläkävijä kuntia, niin nämä varmaan nämä taustat myös kunnan puolelta, että me ollaan myös kuntana tosissaan näiden asioiden kanssa edesauttoa tätä kumppanuuden rakentumista.
0: Tietysti tällaisista isoista hankkeista on kova kilpailu.
1: Joo, kyllähän näistä varsinkin nyt tämä kilpailu on viime vuosina. Niin kuin mä ehkä puhuisi kilpailusta, vaan siitä, että meillä on löydetty ne mahdollisuudet eri puolilta Suomea viedä tätä vihreää siirtymää. Nämä datakeskukset on hyviä tässä kokonaisuudessa ja myös siinä, että me tarvitaan tällaista tietoyhteiskunnan kehittymistä. Ja tämä tekoälymurros on globaali ja se on iso kansallinen murros ja se meidän ihmiskunnan iso murros, että nämä kaikki palikat tarvitsevat toinen toisiaan, että näin se vaan nämä asiat kyllä sitten niin menee.
0: Paitsi että tällaisella isolla hankkeella on suuri imagomerkitys, sillähän on ihan konkreettisia vaikutuksia työllisyyteen ja niin edelleen.
1: Kyllä tämä on merkittävä myös kunnan talouteen nähden, että kyllähän tämä merkittävä kiinteistöverotulo ja työllisyyden kautta myös työpaikkoja luo mahdollisuuksia kuntaan hyvin monella tasolla ja myös mahdollisuuksia jatkojalosteisia tähän ekosysteemiin, mitä Utajärvelläkin me rakennamme, että tämä hanke boostaa myös todennäköisesti ja toivomme tietenkin kuntana, että meillä luvituksessa ja valmiudessa on myös aurinkopuistoa iso investointimahdollisuus ja valmis luvitus on siihen ja sitten myös meillä on odottaa tuulivoima iso hanke tuolla myös sitten investointipäätöksiä, että me toivotaan, että tämä mahdollistaa monella tavalla myös näiden muiden hankkeiden etenemisen, tämä hanke nimenomaan.
0: Odotettavissa siis jatkoa?
1: No kyllä me tässä odotellaan aika kovasti erilaisia muitakin hyviä uutisia sitten jatkossa tässä lähitulevaisuudessa. Ja toivotaan tietenkin, että tätä meillä paikallisesti rakennettavaa energiaa pystytään paikallisesti nyt hyödyntämään. Ja tämä hanke nimenomaan, tämä datakeskus nyt on se, joka myös pystyy sitten toivottavasti tätä paikallista energiatuntoa suoraan hyödyntämään sitten. Eli yritykset keskenään myös vahvistavat toinen toistaan täällä Utajärven kunnan alueella, että sehän on se malli tavallaan se ekosysteemi, mitä me ollaan koko ajan rakennettu.
0: Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen, nyt siis rakentamisen olisi tarkoitus alkaa jo vuoden toisella puoliskolla.
1: Joo, kyllä, että meillä on lainvoimaiset rakennusluvat ja kaikki on valmiina. Meillä on siellä jo uusi risteysalue rakentumassa parasta aikaa ja tiepohjat on tehty jo valmiiksi tähän tontille ja ei muuta kuin vain kuokkamaahan. Ja investointipäätöskin, kun nyt on tehty, niin ei tässä ole mitään muuta kuin toivotaan, että saadaan nopeasti pääurakoitsi, joka alkaa projekteja sitten kunnan kanssa yhdessä viemään eteenpäin.
0: Millaista väkimäärää tällainen hanke työllistää?
1: No rakennusvaiheessa kyllä se toista 100 ihmistä siellä pyörii varmaan siellä tontilla eri vaiheessa, että kyllä 100-150 ihmistä siellä työllistyy ja sitten lopullisesti, kun tämä 2,5 vuotta suurin piirtein rakentaminen kestää eri vaiheissa, niin kyllä me arvioidaan sitten se, että tämä yhtiö on ilmoittanut, että noin 50 plus työpaikkaa pysyvää sinne 200 megawatin datakeskukseen sitten jää töihin, että kyllähän siinä paljon pyörii ihmisiä ympärillä ja sitten varsinkin, jos me vielä saadaan nämä, jos tulee vielä nämä muut investoinnit tähän tueksi, niin kyllähän sitten Uutarvekunnassa pyörii todella paljon rakennusmiehiä ja tietenkin paikalliset yrittäjät myös sitten hyötyy siitä ihan palveluyrittäjätkin sitten kaikilla tavoin koko alueella siis isommasti ja laajemmastikin Pohjois-Pohjanmaalla.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Katso. Näet kuvan.

Paave Maijanen siinä ja laulu nimeltänsä Ikävä. Laila Kinnuselta kuultiin Valoa ikkunassa ja tuossa haastattelun jälkeen Öisistä varjoista musisoi pääesiintyjät yhtye. Tuon Utajärven datakeskushanketta koskevan jutun monta muutakin haastattelua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen kuunnella ihan omaan tahtiin. Tuonkin näillä hetkillä jo sieltä löydät. Samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä on lähinnä seuraavaksi vuorossa toiveiden tunti. Tuossa 11-12 välillä voi jälleen tervehtiä ja onnitella. Olipa nyt sitten tervehdittävää ja onniteltavaa esimerkiksi nimipäivän, syntymäpäivän tai sen sellaisen johdosta. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteydenottoa. Uutiset tasatunneen ja 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksella laulu elämälle ohjelmallaan. Seuraavaksi on esiintymisvuorossa Arja Saijonmaa, Andalusia.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa, hanskat kädessä, ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelut. Tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö tämän suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuivuustilanne on monin paikoin edelleen huolestuttava ja ajankohtaan nähden poikkeuksellinen. Suomen ympäristökeskuksesta tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto.
1: No kyllä voi sanoa, että aika poikkeuksellinen on tilanne, että on tosiaan ollut hyvin kuiva talvi. Lunta ei tullut paljon ja ei ole keväälläkään sateita tullut ja taustalla on myös varsinkin Itä-Suomessa myös viimevuotinen kuivuus. Aikainen kevät sitten vielä osaltaan vei niiden sulamisvesiä vielä aikaisemmin kuin normaalisti. Oikeastaan nämä yhdessä, niin kyllä tämä aika poikkeuksena niin huolestuttava tilanne nyt kesän kannalta on.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo. Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta. Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers -liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sappin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Jamppa Tuominen siinä ja näin toteutui tämän toiveiden tunnin ensimmäinen toiveportti pohjoiseen. Tuota oli toivonut nimimerkki Pohjoisen kaipuu.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

Hannu Kattilakoski ääretöntä tunnetta. Tutuille, ystäville, serkulle, läheisille, lähelle ja kauas myös Ruotsin puolelle lähetti kesäisiä terveisiä Pippa Vantaalta. Seuraavana sitten Tero Westerinen ja Dalla P. Säkkijärven polkka on toiveena. Hyvän tuulista kesää iki-ikanat poikilaiset, kiitokset terveisistä, supe näin viestittää Lea Kaakon kulmalta.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 6-12 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 5-16 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 4-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia voimakkaasta luoteistuulesta kaikilla merialueilla. Luoteistuulivoimakkuudeltaan 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi aallokosta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Kun kesä koittaa, sittari

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Moi Reijo!
1: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
2: Koska mä oon Reijo.
1: Reijo? Mitä tää nyt on?
2: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
1: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
2: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
1: Mitä? Oot ihan täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

Oi niitä aikoja, Päivi Paunu toteutti tuon toiveen. Katri Helenalta kuultiin sääasioiden jälkeen vain hieman rauhaa. Kello tulee tuota pikaa 12:30 pari minuutin kuluttua. Loppusuora avautuu ja tuonne loppusuorallekin kyllä vielä mukaan ja sekaan kerkiää. 12 uutisiin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä toiveiden tunnin parissa. Kello 12 uutiset ja uutisten jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle. Seuraavana on vuorossa musiikkia Olavi Virralta. Laulu on nimeltänsä Täysi kuu. Sinulle minulta lähdetäänkö pohjoiseen vai olitko sinä, joka sanoi, en soita enkä ota kyytiin, odotellaan kuutamoa, lukee viestissä.

Täysi kuu, Olavi Virta, siinä asialla. Sinulle minulta lähdetäänkö pohjoiseen, vai olitko sinä, joka sanoi, en soita, enkä ota kyytiin, odotellaan kuutamoa. Näin kuului tuo liittyvä viesti. Seuraava toive on Paula Koivuniemeä. Aikaan sinikellojen.

Minä poika aina olen toljaillut, tässä maailmassa huolettavaan. Tuuri on mun kulkuani ohjaillut, eikä pettänyt vaaroissakaan. Muille järki on lahjani suuri, mulla korvannut järjen on tuuri. Tuuri mulla onkin ollut verraton, valopilkku se tielläni on. Minä en toki liiaksi ylpeile luonnonlahjoilla suurilla.

sinä poika tyttöjen ansoista, olen liukkaasti luistanut pois. Kerran tosin alkoi siltä tuntua, että hääkellot mullekin sois. Mutta onneksi ystävä rehti, viime tingassa auttamaan ehti. Ajoi minun ylitseni autollaan, eikä kelloja soitettukaan. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla.

Minä poika aina olen pärjäillyt ilman työntekoriemujakin. Kavereille rehdisti on jättänyt, minä työn ilon mieluimmin. Tosi kerran mun järkeni ratkes, meni töihin, mut onneksi katkes. Lapiosta varsin johon nojailin, ilman työtä on turvallisin.

minä poika Amerikan maillakin ole vuosia vaikuttanut. Ikkunoita petin mielin murheisin, silloin jalkani luiskahti mut. Onko kuultuna tuuria moista, oli vallan se 17. Kerros, mistä putosin mut tuurillain sisäpuolelle kylläkin vain. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni...

0: Jam.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Ukko Metso Pate Mustajärvi toteutti siinä Matin toiveen. Varttia vaille 12 on kello. Tasalta tuoreet uutiset, sen jälkeen sitten jatkaa Marko Maunuksella laulu elämälle ohjelman parissa. Vielä jokunen laulu, Anette Tuominen seuraavana, Kaipuuni on uskomaton.

Finlanderes orkesteri se siinä sun on. Vielä yksi viisu ennen puolenpäivän uutisia. Tasalta tuoreet uutiset ja sen jälkeen Marko Maunuksella jatkaa kanssanne. Ja jotain juhla-aiheista taitaa seuraava tunteroinen sisällänsä pitää. Teuvo Oinas kuittaa tämän toiveiden tunnin kappaleella Jätetty rakkaus.

0: Sittarit.
1: Reijo.
2: Suukosken keitaalla lauantaina ässät sekä Ilkka Marttala ja Janeiro. Tervetuloa.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: päivän kerrallaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Minähän

0: Jo tiedän, että Tuomas on kova tanssimaan. Mehän itse asiassa eilen tanssit.
1: Niin, siitä ei kovin kauan törmättiin Tyrnävällä.
0: Eilenkin oltiin samoissa tansseissa ja sovittiin näin, että Tuomas vei eilen, niin minä vien tänään.
1: Kyllä, vuoronvaihto.
0: No se on hyvä aina vaihella myös näitä hakuvuoroja ja vientivuoroja.
1: Kyllä.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Olli. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppäjärvi. Hyvää päivää. Sveitsiläissuomalaiseen Amptank-konserniin kuuluva Datatank AG on saanut rakennusluvan 200 megawatin datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Rakentamisen odotetaan alkavan vuoden toisella puoliskolla. Investoinnin arvo on noin 2 miljardia euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää markkinaoikeudelle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja Arctic Internationalille, Kaskeen Marjalle, Maria Botnia Berrisille ja Polarikalle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Viides kartellin osallistunut yhtiö Kiantama vapautettiin maksusta, koska se teki yhteistyötä viraston kanssa kartellin paljastamisessa. Viraston mukaan luonnonmarja-alan yhtiöt sopivat vuosina 2013 ja 2023 välisenä aikana kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnoista ja vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakasten marjojen tukkumyyntihinnoista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Norrlapin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen seurauksena 21 tehtävää lakkautetaan, 7 muutetaan osa-aikaiseksi ja 70 työntekijää lomautetaan määräaikaisesti. Lisäksi työtehtäviä järjestellään uudelleen ja henkilöstön sisäinen liikkuvuus lisääntyy. Työssäkäyntialue muuttuu 35 työntekijällä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli viime kuun lopussa 28 176 työtöntä työnhakijaa, mikä on 994 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 12,4%. Koko maassa työttömyysaste oli 12,1%. Kasvukausi on edennyt ProAgrian kasvutilannekatsauksen mukaan toistaiseksi suotuisasti ja viljelyskasvien kehitys on normaalissa aikataulussa tai 5-7 vuorokautta tavanomaista edellä. Kevätkylvöistä on tehty 75%. Etelä-Suomessa kylvöt ovat lähes valmiit, kun taas Pohjois-Suomessa kylvötyöt ovat vasta alussa ja noin 10% peltoalasta on kylvetty. Muualla maassa kylvöistä on tehty 60-80%. Lumijokinen lännentila on saanut Oulun kauppakamarin tämänvuotisen vetovoimapalkinnon. Perustelujen mukaan lännentila on onnistunut tekemään maatilaelämyksistä ja monipuolisesta liiketoiminnasta kiinnostavaa ja trendikästä hyödyntämällä markkinoinnin uusimpia keinoja. Lisäksi mainenteko kunniakirjan sai Puolangan pessimisti ry. Kauppakamari myönsi tänä vuonna myös erityisen sateentekijä kunniamaininnan oululaiselle Tomi Kaismolle. Ja todetaan vielä, että poliisit tulee valvomaan viikonloppuna tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

0: Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 6-12 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 5-16 astetta, luoteistuulivoimakkuudeltaan 4-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia voimakkaasta luoteistuulesta kaikilla merialueilla. Luoteistuulivoimakkuudeltaan 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi aallokosta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
2: Se on taas, kuulkaa, se aika vuodesta, kun juhlat on tulossa. Se on valmistujaisviikonloppu. Se on päivä, jolloin ylioppilaat painaa päähänsä himoitun lakin. Ammattivalmistuneet saavat todistuksen ja ovat valmiita siirtymään työelämään. Peruskouluista jäädään kesälomille. Minä toivottelen kaikille juhlia viettäville ihania ja ikimuistoisia valmistujaisjuhlia. Uusia perunoita pöytään ja täytekakkua kahvin kylkeen. Viikonloppuna moni voi sanoa olevansa siis valmis. Juhlat alkakoot.

Samuli Edelman, Juhlat alkakoon oli tämä kappale, joka tänään ensimmäisenä kuultiin Laulu elämälle -tunnilla. Nuoret valmistuneet toivoo usein rahaa lahjaksi, ja juhliin tulevat miettivät, mikä olisi sopivin summa laittaa valmistujais rahaa. Vieraamalle sankarille parikymppiä, joku laittaa ehkä 5, jollekin tutulle laitetaan jopa 100, mutta ei siitä kannata ottaa ressiä, ainakaan liikaa. Toivottavasti se vastavalmistunutkin arvostaa sitä, että tänä päivänä edes tullaan sinne juhliin, tullaan juhlimaan. Se ei ole itsestäänselvyys enää sekään. Tullaan, toivotetaan siis onnea ja iloa. Se mitä tulee, se tulee ja sillä hyvä.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.

Charles Blockman, onnea ja iloa. Ihanaa, että joku vielä järjestää juhlia. Se oli varmaan yleisin lause, kun muutama vuosi sitten järjestin aika isot viisikymppiset. Tuota samaa lausetta on toistanut itsekin, kun jossain kekkereissä on käynyt. Ja tottahan se on. Se, että joku järjestää, se, että toiset tulee sinne juhliin. Koska kaikesta on nykyisin niin kova vaiva ja tuntuu, että ei ole tämän hektisen arjen lisäksi oikein voimavaroja enää järjestää mitään ylimääräistä. Eli järjestäkää ihmiset juhlia ihan pienistäkin asioista tai järjestäkää vaan ihan ilman mitään syytä, koska kyllä se aina lopulta sitten palkitsee. Pam, pam,

0: Juhlat jatkuu vaan, näin lauloi neljän suora ja soittikin. Nyt tuli kuulkaa semmoinen uutuus, että sopii tähän juhlapäivään oikein hyvin, koska tämähän on vähän niin kuin tuuletuksen paikka ja juhlan paikka. Onhan meidän nyt tämmöinen uutuuskappale kuunneltava. Tuli nimittäin ihan nimikkolaulu tälle ohjelmalle. Laulu elämälle niminen uusi sinkku on Jarkko Honkasen 2026 julkaistavalta 8. albumilta lohkaisu. Teksti on japanilaisen enkalauluun kirjoitettu säveltä myötäilevä tarina kiitollisuudesta. Jarkko Honkanen kertoo tämän laulun synnystä, että kuuntelin taannoin paljon japanilaista enkamusiikkia. Tyylisuunnan sävelkulut ja rytmitys kuulostivat paljolti perinteisiltä suomalaisilta tanssia iskelmiltä. Kiinnitin huomiota hienoihin sävelkulkuihin ja tutulta tuntuneeseen tunnelmaan. Tämmöisten käännösiskelmälöytöjen löytö on palkitsevaa tehdä, kertoo Jarkko. Niitä on mielekästä kirjoittaa uudelleen suomeksi uusilla tarinoilla ja antaa sävelen viedä sekä levyttää ne sitten omin sovituksen uudelleen. Samaan tapaan japanilaisesta enkamusiikista kumpusi myöskin taannoin julkaistu Tuomenkukki ja sinkku, kertoo Jarkko Honkanen. Ja hyvät ystävät, tässä on päivän uutuus, juhlan paikka, Jarkko Honkanen, laulu elämälle.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä siis päivän uutuus Jarkko Honkanen ja laulu elämälle.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novo.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Kyllähän se kesäloma sieltä alkaa väistämättä häämöttää, varsinkin kaikille valmistuville, esimerkiksi nyt vaikka ylioppilaille. Tuli mieleen muuten noista ylioppilasta, niin aina, tai oikeastaan aina tulee mieleen, kun ylioppilasta puhutaan, niin tulee se vanha ohjelma mieleen, mikä se nyt sitten mahtoi olla, oliko se Pultti pois, jossa Pirkka-Pekka Petelius siinä ylioppilaslakki päässä perhoshaavinsa kanssa kirmaili. Oliko se nyt sitten ylioppilas Larvanto, mikä hänen nimensä oli. Ja äitihän se siinä taisi sitten lopulta huutaa, kun siinä kadulla jonkun herran kanssa tapasi. Kyllä sitä toki äitiä saa huutaakin vielä ylioppilaanakin ja vaikka myöhemminkin. Mutta ei siitä sen enempää. Toivotellaan seuraavaksi Sirpalle onnea kaikille valmistuneille. Tässä toivottajan roolissa toimii Myrskytuuli.

Myrskytuuli tässä esiintyi. Kappale oli nimeltään Sirpale onnea. No, aina ei kaikki mene sitten kuitenkaan niin kuin toivotaan. Tai edes niin kuin vanhemmat toivoo, että mitä omat lapset, mihinkä suuntaan he lähtisivät. Koska vanhemmillahan on usein itsellä asetettuja tavoitteita omien lastensa suhteen. Ja sitten se lapsen oma mieli ei välttämättä olekaan ollenkaan samalla suunnalla niiden vanhempien toiveiden kanssa. Varsinkin jos vanhemmilla on esimerkiksi vahva vakaumus tai jonnekin tiettyyn suuntaan, niin totta kai toivotaan, että lapsi seuraa heidän jalanjälkiään. Mutta joku sanonta sanoo, että suutarilapsilla ei ole kenkiä, niin sitä voisi varmaan jollakin lailla peilata myöskin tähän asiaan. Se pätee varmasti myöskin monesti ammatti- ja suuntausasioissa, että ei sitten todellakaan mennä sinne samaan suuntaan, mihinkä omat vanhemmat ei jopa vähän niin kuin, ei varmasti mennä, kostoksikaan ei mennä. No joku menee, mutta ei mene kaikki, mutta aina ei käy niin kuin äiti toivoo.

0: huomaa.
1: Ai että mikä versio. Ilkka Alanko ja äiti pojasta pappia toivoi.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa
3: Katso. Näet kuvan.

Ihana kappale Hurmalta nimeltään Oletko valmis? Siinähän meni pikakelauksella koko elämä läpi. Ruusuhan se on, mikä sille valmistuneelle sitten viedään. Se pakollinen kukka, eli ruusu. Nykyään ei ole edes kortissa enää rahaa, kun kenelläkään ei ole käteistä mukana. Lyödään vaan siis pelkkä kortti käteen ja mobile paylla sitten rahat. Mutta ruusu pitää pintansa. Ja hyvä, että pitää. Tulee edes jotain konkreettista sitten sinne juhliin tuomiseksi. Mia Laitinen laulaa seuraavaksi Ruususta.

Tango kuningatar Mia Laitinen ja kappale nimeltään Ruusu. Sitten kun ne juhlat on juhlittu siellä kotona ja sukulaisten kanssa, niin on aika lähteä omien pariin sinne kylille ja aloittaa juhlimaan vähän ehkä rennommissa merkeissä ja kenties nostaa maljaa valmistuneiden kavereiden kanssa. Sitä ei sitten tiedä, vaikka sieltä juhlahumusta löytyisi seuralaisiakin. Ainakin voisi laittaa semmoisen pienen merkin, että hei, täällä ollaan sinulle tarjolla. Minä laitan kukan rintaan. Löydä se ja ota omaksesi just tänään.

Unelmavävyt ja kukka rinnassa oli kappale, jonka kuulit. Niin tai näin, nyt on kevätjuhlien aika ja eikö se niin mene, että sitten kun kevätjuhlat on juhlittu, niin sitten alkaa kesäloma.

ässät ja kesäloma. Se on sitten tämän myötä toukokuun lauluelämälle tunnit taputeltu, mutta eipä huolta, kesäkuun toinen päivä jatketaan taas uusin kujein. Siitä saattaakin tulla muuten aika värikäs tunti siitä seuraavasta. Ihania valmistujaisia ja hyvää alkavaa kesälomaa kaikille opiskelijoille. Ja hyvää lomaa myös kaikille vanhemmille ja isovanhemmille ja kaikille, jotka kesälomaa just nyt vietätte. Tää on nyt vaan pakko soittaa tähän kohtaan. Tää jotenkin sopii niin hyvin. On sitä kesää vielä jäljellä.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: Mitäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Iilen, entisen Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Iile tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy tänään julkaistavaan raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C- ja D-malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi jopa 150 E-mallin hävittäjää. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Vilhjalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi.

Taneli Mäkelä, se siinä ja Nelostie. 5:13 on kello ehtinyt. Poukin torstaa päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Ilmanlaatuasioita taas tarkastellaan tuossa Kotvasen kuluttua, eli Turun yliopiston siitepölytiedotetta. Sä haluat mut, mä haluan sut, näin laulaa Kaija Pohjola.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittaa, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta olin menossa varmaan töihin ja pistin sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Mm, todella merevää.
4: Mm. Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
7: Tämä on 5-6 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 5-16 astetta. Luoteistuulivoimakkuudeltaan 4-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia voimakkaasta luoteistuulesta kaikilla merialueilla. Luoteistuulivoimakkuudeltaan 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi aallokosta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.
8: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
9: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
8: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
9: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin kuin.
8: Joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
9: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
8: Aha.
9: Ja sit mä en kuulu sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että otat tiskihanskat pois ja kuuntelit. Tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
8: Tää oli syöttö tota, suoraan lapaan sulle, Niko.
9: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
10: Puukin iltapäivä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
7: Would be better if I was French.
5: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholm et Säv.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamuun ikkunan.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Risto Nevala, äänikirje sydämestä. Saija Tuupaselta kuultiin ennen sitä sitten, kun FBI Beat-yhtyeeltä sääasioiden jälkeen, jos olet mun, ja ennen sääasioita kuultiin sitten Juha Vartiaiselta 1001 kertaa. Turun yliopiston sitepölytiedotteen mukaan koivun kukinta jatkuu Pohjois-Suomessa. Ensimmäiset koivut ovat aloittaneet kukintansa myös Pohjois-Lapin alueella. Koivun sitepöly kulkeutuu ilmavirtausten mukana koko maahan. Heinät kukkivat Etelä- ja Keski-Suomessa. Koivun sitepölyn määrä on pieni Etelä-Suomessa ja vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen Keski-Suomessa. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun sitepölyä on ilmassa runsaasti, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaisesti. Pohjois-Lapissa koivun sitepölyn määrä on pieni tai kohtalainen. Heinien sitepölyä on ilmassa vähän Etelä- ja Keski-Suomessa. Kuusi ja mänty kukkivat Etelä-Suomessa ja kukinta on alkanut myös Keski-Suomen alueella. Runsaana esiintyvä havupuitten sitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa oireita vain harvoille. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan koivu kukinta jatkuu Pohjois-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun sitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun sitepölymäärät jäävät Etelä-Suomessa pieniksi. Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat pääosin kohtalaisia. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun sitepölymäärien odotetaan pysyvän runsaina. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat pienestä kohtalaiseen. Heinien sitepölyä on Turun yliopiston sitepölytiedotteen mukaan ja ennusteen mukaan ilmassa enimmäkseen vähän Etelä- ja Keski-Suomessa. Ja sade tietysti laskee näitä ilman sitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kiitos, kiitos.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
3: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Norwegian.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Simos Ilmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poogista.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Anssi Kela siinä puistossa. Anna Puulta kuultiin kolme pientä sanaa. Westerinen orkestereineen musisoi tummilla teillä ja Eija Sinikalta kuultiin Tahdon saada kunnon miehen. Kello lähestyy 14, noin 13,5 minuutin kuluttua. Kello lyö 14 ja on uutisten aika. Siitä eteenpäin Pookin iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No joo, I'm back.
0: Niin, I'll be back.
1: Joo, tulin kotiin. Tuossa kun soi äsken tuo Anssi Kelan puistossa, niin mietinkin, että aika monia hienoja puistoja on muuten tuolla Pärnussa. Ootko käynyt?
0: Kyllä, siellä on tullut piipahettua ja siinä vähän ylempänä Haapsalussakin.
1: Joo, on kyllä hienoa seutua ja mukavan näköistä paikkaa nyt varsinkin, kun alkaa kesää vähitellen. Siellä alkaa kyllä olla oikeasti jo
0: siellä kesä. Taitaa olla jo enempi kesä, mitä meillä täällä pohjoisempana.
1: Kyllä se oli. Ihan selkeä oli ero, kun mietti vaikka Helsingissä ja sitten meni sinne Pärnuun, niin kyllä siellä enemmän, vielä enemmän kesältä näytti, vaikka toki näyttää jo Suomen puolellakin, mutta kävin siis hyviä vuosia elokuvan kuvauksissa siellä pari päivää ja sieltä tullaan kyllä kuulemaan matkan varrella sitten, kun mennään kohti tuon leffa ensi iltaa, se tulee sitten ensi vuoden alkupuolella ulos, niin varmasti monennäköistä matskua sieltä matkan varrella saa.
0: Aleksi Bardiahan sä jo jututit.
1: No joo, kyllä. Siinä vaiheessa, kun Aleksin kanssa julkistettiin ja kerrottiin, että mikä siellä on homman nimi, ensimmäisenä Radiopookin taajuuksilla kuultiin, että siellä semmoiset elokuvan kuvaukset on siis käynnissä ja mahtava näyttelijäporukka siellä nytkin varmaan parhaillaan kuvaavat.
0: Mutta mitäs tänään iltapäivässä?
1: No siirrytään tuonne musikaalimaailmaan sitten tällä kertaa, nimittäin Katri Helena elämästä. On tehty musikaali, se nähdään nyt tänä kesänä, sitten tuolla Valkeakoskella, niin puhutaan siitä. Natalie Lintalan kanssa Natalie esittää siellä Katrin roolia.
0: Ja kahvit hörpätään 3:30.
1: No kyllähän me kahvitellaan ja ajattelin, että otetaanko paritkin kupilliset, kun Katri Ylander on mun kanssa kahvilla ja taisi olla niin, että eilen oli vahingossa mennytkin jo uusintana jo kerran juotu kahvikupillinen eetteri, niin otetaan parit kahvit tälle iltapäivään. Niin ei ainakaan väsytä.
0: Ja visailuakin tarjolla taisi olla tuossa 4 jälkeen.
1: Joo, kyllä mä tuossa kerkesin jo leikkaamaan vähän musavisaa, pientä ääninäytettä jostain. No varmasti todella monelle tutusta kappaleesta siellä on taas tulossa.
0: Uutiset kuullaan tasatunneen ja kello 18 uutisista jatkaa sitten Tomme Hedberg.
1: Niin, torstaitahan nyt eletään. Määhän on itse niin kuin ihan jossain maanantaissa tai jotain, mutta Tomppa on varmaan ihan ajan tasalla ja tulee oikeana iltana töihin.
0: Ja onneksi huomenna on jo perjantai.
1: No niinpä, on se kyllä mahtava. Joo, heti maanantain jälkeen tulee mulla perjantai tällä viikolla.
0: Muska, lähden.

0: oon tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niinku lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut niinku mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
0: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan aina kuulunut Kokkolaan ja tota niin. Ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin, että
1: siinä syylliset löytyy.
0: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iskeä äiti ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: varmaan joskus ajettu vastakkainkin tuota, kun minä takavuosina varsinkin ajoin aika paljon noita heinäpaaluja.
1: Niin rattorilla.
0: Niin.
1: On, sillä näkyy välillä nyt varmaan alkaa enenevissä määrin niitä rattoreita näkymään taas tien päin. Hei, nostele kättä, jos ajelet joskus rattorilla vastaan.
0: Kyllä, samoin ja kiitoksia.
1: Hyvä, kiitoksia. Yes.
0: Joo.
1: Moikka.
0: Hei.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
7: Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage! Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Ulkoministeri Elina Valtosen mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi. Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa. Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa, vaan se, millaisen prosessin myötä Ukrainan sota saadaan loppumaan. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut taloudellistuotannollisista syistä. Neuvottelut koskevat lähes koko säätiön henkilöstöä, jota on noin 1150 ihmistä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 68 ihmisen irtisanomiseen. YTHS kertoo, että muutosneuvottelujen taustalla on säätiön taloudellinen tilanne. Sillä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojaan, eikä se voi ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Säätiö kertoo, että ilman toimenpiteitä sen 95 miljoonan euron vuosibudjetti uhkaa ylittyä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C- ja D-malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi jopa 150 E-mallin hävittäjää. Islanti on ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona, selviää islantilaisen ammattiliitto Viskan laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, sanoo Viskan ekonomisti Viljalmur Hilmarsson. Viskan laskelmat perustuvat Eurostatin ja Islannin keskuspankki Sedlabankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Kun maailma elää ja kasevaa kuultiin siinä ja Ollakan Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa, saavuin tuolta reissun päältä jälleen tänne kotikulmille ja studioon astikin kerkesin. Joo, oikein mukava olla täällä. Ja laitoin tuonne Radiopookin Facebook-sivuille myöskin sellaisen kuvan tuolta reissusta, että onko sulle tuttuja maisemia, käypä kattoo ja kommentoimassa sinne myöskin. Sinne oli jo kommentoitu muun muassa sellaista, että nyt on iltapäivä taas kohillaan. Kiitos, kiitos, oikein ihana olla täällä omassa, no, kodissa. Kyllä tämä studio on itselle kyllä semmoinen yksi oikein kotoisa paikka. Ei voi muuta sanoa, kun mä hukun onneen tässä Jarkko Ylisikkilä.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Taas nousin siivilleen ja Lea Laveen oli äänessä. Ja Marja on sun seurana iltapäivän vietossa aina tonne kello 18. Ja ihan oikein siellä oli kuvasta tunnistettu, että Pärnu Beach on siellä kuvassa, Pärnun ranta tuolla Facebook-kuvassa, Radio Pookin Facebookissa. Koska siellähän mä nyt muutaman päivän kävin pyörähtämässä. Siellä on siis hyviä vuosia elokuvan kuvaukset käynnistyneet Pärnussa. Ja siellä olin seuraamassa noita elokuvan kuvauksia ja matkan varrella tullaan myös kuulemaan muun muassa noita elokuvan pääosa näyttelijöitä sitten, että minkälaiset fiilikset heillä oli tuolla kuvauksissa ja on tuolla kuvauksissa. Ja Aleksi Pardi, myös käsikirjoittaja ja tuottaja, niin hänen mietteitään voit käydä kuuntelemassa myös tuolta Radio Pookin netistä, kun julkistettiin, että tuollaista elokuvaa siellä kuvataan. Mutta kohta mennään musikaalimaailmaan ja puhutaan Katri-musikaalista hetken päästä. Markku Aron musiikkia tässä seuraavaksi tarjolla ja pois sun vieni.

tässä on tänään sellaista aika lailla pilvisyydeltä vaihtelevaa ja paikoin varsinkin itäpuolella on sateisempaa nyt tämän päivän aikana. Ja moni paikoin on kyllä nyt tuulista, luoteistuuli puhaltelee. Se on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaistakin. Ja nuo lämpötilat, ne näyttää nyt tänään olevan tuossa 8 ja 15 välillä ja idässä on kaikista viileintä. Että aika tuommoinen kolean tuntoinen on kyllä tuo sää nyt ulkosalla, joo. Ja sen verran tuolla tuulista on, että myös varoituskartoilla se näkyy. Merialueilla kaikilla on tuulivaroitukset voimassa ja niin myös tuosta Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kymenlaakson linjaa sitten tuonne länsipuolelle maata on tänään nyt nuo tuulivaroitukset kanssa voimassa. Maastopalovaroitus, se on myös Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta alueella. Neon kakkonen päästetään kohta leipomaan meille hyvää kakku ja mamba tässä seuraavaksi. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
6: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

siinä leivottiin se hyvä kakku Neon kakkosen kanssa. Kohta me lähdetään musikaaliin. Katri Helenan elämästä on tehty tai ollaan tekemässä parhaillaan musikaalia. Siellä on harjoituskausi käynnissä tuolla Valkeakoskella. Suomen kesäteatteri siis esittää nyt tämän kesän musikaalinaan tällaisen Katri-musikaalin. Ja siellä on pääosanäyttelijänä Natalie Lintala. Ja ihan kohta jutustellaan Natalien kanssa. Kun suudellaan tässä ensin Maarit Peltoniemi ääneen.

0: tänä kesänä päästään nauttimaan ja ihastelemaan musikaalia Katri Helenan elämästä. Katri siis Valkeakoskella tämän kesän esityksenä ja siellä pääosaa esittämässä Natalie Lintala. Minkälaista se on ollut ottaa haltuun Katrin roolia?
1: No tämä on ollut tosi mielenkiintoinen matka jo tässä vaiheessa. Isoa vai mulle on ollut tietysti Katrin kirjan lukeminen ja hänenkin kanssaan on saanut puhelimessa puhua, mutta nyt sitten asiat konkretisoituu, kun ollaan täällä Valkeakoskella harjoittelemassa meidän työryhmän kanssa.
0: Niin teillä on just parhaillaan siellä harjoituskausi käynnissä.
1: Kyllä, joo. 3. viikkoa mennään ja ei kun anteeksi, vasta 2. viikkoa, mutta pari viikon päästä on sitten jo melkein jo ensi ilta.
0: No minkälainen porukka teitä siellä nyt sitten nähdään?
1: No meitä nähdään, me ollaan kaikki oikeastaan toisillemme tuttuja entuudestaan, niin moni on ollut täällä aikaisemminkin, mulla on nyt 7. kesä kaiken kaikkiaan. Ja on näyttelijän työn voimaa ja lauluvoimaa ja tanssivoimaa, että hyvä show tästä tulee.
0: Käsikirjoittajana, ohjaajana Heikki Paavilainen.
1: Kyllä, ja toinen käsikirjoittaja on myös Tuomas Marjamäki sitten Heikin kaverina.
0: No niin, mutta siinä on kyllä varmasti paljon aihetta musikaaliin Katri Helenan elämässä, niin lähdetäänkö sieltä ihan nuoruusvuosista liikkeelle?
1: Kyllä lähdetään. Tässä on semmoinen, sen verran voi paljastaa etukäteen kaari, että lähdetään sieltä Olympiastadionin keikalta ja sitten singahdetaankin sinne lapsuuteen ja sieltä sitten kuljetaan sitä matkaa kohti sitä viimeistä iltaa.
0: Sä sanoit, Natalie Lintala, että sä oot jutellut Katri Helenan kanssa. Niin mitä Katri on itse tuumaillut tästä musikaalista?
1: No Katri sanoi mulle, että kiitollisuudella ja ilolla teet tätä roolia. Se oli mun mielestä tosi ihanasti sanottu. Että mä luotan siihen kyllä, että ne on ne avaimet, kun näyttelee häntä.
0: Katri Helenan musiikki on tietenkin sellaista, joka on kulkenut meidän jokaisen elämässä mukana. Niin millainen merkitys sillä on ollut sun elämässä?
1: No se on ollut hauska huomata tässä, että oikeastaan kaikki hänen kappaleet, en tiedä ketään toista suomalaista artistia, että mikä tahansa kappale, niin on tuttu. Että niin iso osa ne on jotenkin suomalaisten elämää ja eri elämänvaiheissa tullut vastaan. Mutta toki sitten myös niin kuin iän myötä on itsekin oivaltanut monen kappaleen niin kuin syvyyden tekstin tasolla, että kuinka hienoja sanotuksia sieltä löytyykään.
0: Ja säkin tietenkin oot koko elämäsi viettänyt siellä musiikin keskellä.
1: Kyllä, näin voi sanoa.
0: Avaa hieman sun taustaa.
1: No siis mun kummatkin vanhemmat on työskennelleet elämänsä musiikin parissa, että isä, joka on jo edesmennyt, oli musiikkineuvos ja äiti on nyt eläkkeellä jo, mutta hän oli laulunopettaja ammatiltaan.
0: Ja sinäkin sitten päädyit tälle alalle.
1: No joo, että kyllä sitten niinku teatterista tuli semmoinen niinku yhdistävä tekijä kaikille niille mun lapsuuden harrastuksille. Että teatterissa pääsee tekemään, että nytkin mulla on viulukin tuossa mukana harjoituksiin, että sitäkin kuullaan tänä kesänä tuolla tanssin ja laulun luomassa.
0: Pääset monipuolisesti esiintymään.
1: Kyllä, joo.
0: Ketä kaikkia muita siellä on nyt rooleissa?
1: Mä aloitan tästä meidän naisten pukkarista. sieltä löytyy Heidi Kirves, joka näyttelee muun muassa Katrin äitiä, Usma Olava, joka on muun muassa toimittaja pitkin Katrin elämän matkaa, ja sitten Lea Lepistö, joka näyttelee muun muassa sitten Katrin tytärtä. Ja sitten kun mennään miesten pukkarin puolelle, niin sieltä löytyy Lauri Mikkola, joka näyttelee useita eri mieshenkilöitä, samoin kuin Joni Leponiemi. Ja sitten on Harri Penttilä, upea ääninen Harri, joka on myös Katrin isä. Ja sitten kaikkien valkeakoskelaisten rakastama Mikko Huoviala, joka tunnetaan muun muassa kylän miehenä täällä jo vuosien varrella näistä esityksistä, sekä sitten nuori lahjakkuus Rasmus Koskinen.
0: Sä sanoit Natalille, että ensi iltaan on mitä? No ei montakaan viikkoa reilu pari.
1: Parisen viikkoa, joo. Tässä on 2 viikkoa.
0: Ja sitten päästään nauttimaan ja kannattaa varmasti laajalti lähteä sitten kesälomareissussa käymään vaikka seuraamassa, mitä Suomen kesäteatteri esittää nyt Valkeakoskella.
1: Kyllä, tämä on siis aivan tämmöinen niin kuin täydellinen kesäteatteripaikka järvien ympäröimänä. Ja vaikka täällä on niin monena kesänä ollut, niin tuuli virtaa aina kovallakin helteellä mukavasti tonne katsomaan, mutta myöskään mitkään kovat ukkoskuurot tai sateet ei osu tähän jotenkin tähän päälle. Tässä on joku tämmöinen uskomaton taika ja tietysti on katettu paikka, että ei tarvitse kastumista pelätä senkään puolesta.
0: Ja nyt sitten vähän vielä lisää taikaa siellä lavalla.
1: Kyllä, siellä on taikaa.
0: Mikä on sun lempparikappale näistä esityksen kappaleista, mitä sä pääset laulamaan?
1: No mulle ehkä uuteen jotenkin valoon on tämän harjoituskauden aikana tullut hetkinen odotas. Nyt mun pitää kyllä miettiä tätä. No aika monikin kappale. Mun täytyy myöntää, että kaikki sanoo aina, että Lintu ja lapsi ei ole niin kuin se suosikki. Ja mä en taas ole kauheasti siitä tykännyt, mutta meillä on niin upea fonisti tällä kertaa, että siitä tulee Rasmuksen laulamana aivan upea. Katson autiota hiekkarantaa. Se on tässä nyt itselle tullut omista kappaleista semmoiseksi suosikiksi. Joo, se tulee myös ihan uudessa valossa nyt tässä musikaalissa, niin siitä löytyy uusia sävyjä.
0: Ei muuta kuin ensi iltaa kohti ja sinä suuntaat harjoituspäivää kohti.
1: Mä suuntaan tonne. Katri Riihilahti siellä jo odottelee. Me ruvetaan tekemään Lauri Mikkolan kanssa meidän duettopätkiä ja jonkinnäköinen puolivoltti nosto pitäisi nyt opetella, että vähän jännittää, mitä siitä tulee, mutta Katri on loistava opettaja näissä koreografioissa, niin eiköhän me se saada tempastua sinne.
0: Ja sitten me päästään näkemään.
1: Joo.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. On käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Luukouraan jää, näin laulo meille siinä Jarkko Honkanen. Katson autiota hiekkarantaa, kuultiin Katri Helenalta ja Natali Lintala tuossa mainitsi tai nimesi tuon kappaleen omaksi suosikiksi nyt sitten tuolta Katri, musikaali Katri Helenan elämästä, hänen roolikappaleistaan, niin on kyllä hieno kappale ja tietenkin ansaitusti mukana myös tuolla musikaalissa. Ja nyt sitten kesäaikana pari kuukautta tuolla Valkeakoskella tuo kesäteatterimusikaali nähtävissä. Värähtelyjä Heidi Pakariselta ennen kuin mennään kello 15 ja uutisten puolelle. Ja kunnon mies ei sano koskaan ei. Näin ne Matti ja Teppo tuumailee.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Reijo. Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholm et sävel.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Box.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee 8 tekniikan, taloustieteiden ja kulttuurin hanketta, jotka etsivät ratkaisuja tulevaisuuden suuriin kysymyksiin. Avustusta jaettiin yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Anu Eskelisen ryhmä Oulun yliopistosta tutkii, kuinka ilmastonmuutos ja muut ympäristömuutokset vaikuttavat kasvien monimuotoisuuteen. Hankkeelle myönnettiin 1,4 miljoonaa euroa. Hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden irtisanomispäätökset. Menetetyt ansiot irtisanomisen ajalta korvataan ja virat palautetaan. Hyvinvointialue irtisanoi loppuvuonna 2024 sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskennelleitä sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä. Osalle heistä tarjottiin uusia tehtäviä ja osa otti vastaan tarjotun tehtävän. Välittömästi irtisanomisten jälkeen työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä, joilta edellytettiin sairaanhoitajan koulutusta. Hallinto-oikeus katsoi, että virkasuhteen irtisanomisia oli edeltänyt uuden työntekijän ottaminen samankaltaisiin tehtäviin. Työnantaja ei osoittanut, että tehtävät olisivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi yksikön tehtävien uudelleenjärjestelyn takia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut 2 tunnustusta. Järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo Katajistolle myönnettiin terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi ja hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman palkittiin tunnustuksella kokonaisturvallisuuden kehittämisestä. Tutkijat ovat havainneet, että yleisesti anemian hoitoon käytettävät lääkkeet voivat hidastaa syöpäsolujen kasvua ja uusien verisuonten muodostumista. Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksen mukaan lääkkeet voisivat tulevaisuudessa auttaa sekä anemian hoidossa että kasvainten kasvun hillitsemisessä samanaikaisesti. Laboratoriotulokset ovat tutkijoiden mukaan lupaavia, mutta vaikutukset on vielä varmistettava. Tutkimusryhmä etsiikin nyt yhteistyökumppaneita jatkotutkimuksiin. Oulun yliopisto on nimittänyt lääketieteen tohtori Niilo Rytin katastrofilääketieteen dosentiksi. Kyseessä on ensimmäinen alan dosentuuri Suomessa. Hän toimii asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka valmistelee kansallista toimintasuunnitelmaa helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Oulun yliopiston ja ilmatieteen laitoksen 6G Visible-tutkimushankkeessa on kehitetty uusia ratkaisuja, jotka yhdistävät 6G-teknologian, tekoälyn ja hajautetun laskennan autonomisen liikenteen palveluksi tulevaisuuden 6G-verkoissa. Hankkeessa pystyttiin yhdistämään eri lähteistä tulevaa tietoa, kuten liikenne-, ympäristö- ja säätietoa, sekä kehittämään tehokkaita tiedonsiirron ja jalostuksen ratkaisuja autonomisen ajamisen tueksi. Tietoa voidaan hyödyntää kuljettajan avustamisessa, liikenteen etäohjauksessa sekä täysin autonomisten ajoneuvojen toiminnassa.

0: Puukin iltapäivä. Radio Puuki. Ja Maria Ollakka.
1: Ikuisesti sinuun, Marko Lämsä lauloi meille tuohon tunnin alkuun. Ja Marja on täällä studiossa sun kanssa torstai-iltapäivän vietossa. Onneksi mulla lukee tuossa näytössä, että torstai, niin ehkä saatan sen muistaakin aina välillä. 7:07 on kello tällä hetkellä. 28. päivä toukokuuta, joten monilla on varmasti juhlaisaa viikonloppua luvassa ja koulun päättäreitä ja kaikkea kivaa. Ja näinhän se on, niin kuin Katja Esle tässä seuraavaksi tuoreessa kappaleessaan laulaa, että sinua rakastetaan.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Topi Sorsakoski ja haavekuva. Ja kahvitellaan tuossa pienen hetken päästä. Katri Ylanderin kanssa on tällä viikolla kahviteltu ja eilen oli pompanut lähetykseen sellainen kahvikupillinen, joka oli jo kertaalleen kyllä juotu, joten otetaan nyt pari kupillista sitten tuossa melko lailla putkeen tai vielä tämän lopputunnin aikana. Arja Koriseva tässä seuraavaksi. Nauran ja rakastan.

jääkin taivasta sitten näkyvissä. Ja itäpuolella puolestaan on pilvisintä ja myöskin paikoin sateista nyt vielä illan mittaa. Ja tuulet, nehän puhaltelee nyt aika navakatkin puuskaiset tuulet monin paikoin ja luoteistuulta, semmoista aika kylmää tuulta nyt tälle päivää tarjoillaan. 8-15 on lämpötilat, itäpuolella on viileintä ja yöllä sitten 5 ja 10 lämpöasteen välillä. Ja sen verran tuulee, että nuo tuulivaroitukset, ne on voimassa nyt merialueella tuossa Selkämeren pohjoisosan alueelta sitten tuonne etelään päin ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosien Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kymenlaakson alueella ja niiden sitten länsi- ja eteläpuolella. Ja maastopalovaroitusta tällä hetkellä Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla voimassa. Ihan kohta vähän rahaa ja paljon rakkautta olisi tarjolla Olli Halosen tuoretta musiikkia. Ja Marion kertoo meille vähän semmoisesta ehkä kadonneestakin kansanperinteestä, vai vieläkö niitä järjestetään tämmöisiä oikein kunnon kylähäitä?

0: Miestä soittavaa!
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholmet sävel.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Vähän rahaa ja paljon rakkautta, niitä oli tarjolla Olli Halosen kappaleessa. Kohta tarjoillaan kahvia ja sitähän tarjoillaan Katri Ylanderille oikein parinkin kupillisen voimin. Tuossa nyt lopputunnin mittaan. Ja ässiä olisi tarjolla tässä seuraavaksi. Tämä on Dadadi.

0: sinua.
1: Marian kanssa kahvilla.
2: Katri Ylanderin sai mun kahvittelu seuraksi koko viikoksi. On se hyvä, että sulle ei ole keikkareissulta kovin kiire kotiin.
3: Joo, kyllä. Kyllä täällä viihtyy.
2: Aina nyt viikon.
3: No nimenomaan.
2: Onko Oulu sulle kuinka tuttu paikka?
3: Oulu on tuttu sillä lailla, että täällä on keikkaillut. Että muuten en ole siis käynyt. Ja sitten tietysti syy on se, että asun Helsingissä. Joskus on käynyt ystävän luona täällä myöskin. Mutta tämä jännällä tavalla, en voi sanoa, että niinku toinen tuntuu toiselta kotikaupungilta, mutta täällä on jotenkin tosi kotoisa olo aina. Ja ihmiset on täällä, niin keikoilla on aina semmoinen niinku lämmin ja iloinen ja välitön vastaanotto. Että mä jotenkin pidän tästä, pidän Oulusta.
2: No mikä on sun semmoinen ihan kotipaikka, mistä sä oot kotosi?
3: Mä oon kotoisin Harjavallasta, eli Satakunnasta sieltä Porin läheltä. Vajaa 30 kilsaa Poriin matkaa. Yleensä kaikki tietää Porin, kukaan ei tiedä missä on Harjavalta. Tai jotkut tietää. Mutta sieltä pienestä tehdaskaupungista kotoisin.
2: Joo. Onko se sulle edelleen sellainen koti?
3: No, äiti asuu siellä vielä ja sitten joitain sukulaisia, mutta sitten on myöskin niin kuin hajonnut tai silleen, että vanhemmat erosivat sitten jossain vaiheessa, kun mä ollut pieni, niin isä asuu Huittisissa ja sisko asuu Porissa ja sitten ystäviä asuu myöskin Porissa, läheisiä. Että Harjavalta on ehkä semmoinen, että kotikaupunki, mutta enemmän sitten ehkä tulee vietettyä just aikaa niin kuin vaikka Porissa.
2: Joo. Mutta tie vei sitten Helsinkiin.
3: No tie vei Helsinkiin. Itse asiassa ensin asuin hetken aikaa Huittisissa, kun olin opiskellut. Vielä Harjavallassa asuessa opiskelin hotelli- ja ravintola-alaa ja valmistuin salipuolelle tarjoilijaksi. Ja sitten sit mä sain Huittisista töitä ja mä muutin sinne. Ja sitten en ehtinyt siinä kovin kauan olemaan siinä töissä, kun sitten päätin, että osallistun siihen toiseen Aidossiin vuonna 2005. Ja siitä sitten 2006 alkuvuodesta asti olen asunut Helsingissä, eli 20 vuotta.
2: Niin sä kerroit tuossa aiemmin, että sun lapsuusvuosina tuli katsottua niitä musiikkiohjelmia TV:stä, niin olisitko sä silloin ajatellut, että sä oot joskus itse siellä jossain musiikkiohjelmassa TV:ssä?
3: No en, ja tämähän onkin justiin niin kuin jänniä juttuja, että eipä sitä silloin osannut ajatella mitään semmoista, mutta joku kipinä siinä on ollut, että on nähnyt kaikenlaisia värikkäitä esiintymisiä TV:ssä ja hyvä sanoa värikkäitä, kun mä oon täällä mustissa, melkein aina mustissa vaatteissa, mutta jotenkin, että se on jättänyt niin kuin sellaisen jäljen, kun mä oon 90-luvulla ollut niin kuin lapsi tai silleen, niin elänystä 90-luvulla silloin oli paljon musiikkiohjelmia tai ohjelmia, jotka ei välttämättä ollut pelkkiä musiikkiohjelmia, mutta siellä aina oli jotain musiikkiesityksiä. Niin kyllä se on niin kuin, pidän sitä rikkautena, että silloin tuntuu, että oli ehkä vähän enemmän semmoisia kuin mitä tänä päivänä TV:ssä. Mutta ja Euroviisut on ollut aina mielenkiintoinen juttu. Kaikki ne värikkäinen asuineen, esiintymisasuineen ja koko se konsepti, niin ja jokainen vetää sen yhden kappaleen ja siihen ladataan niin kuin hirveästi energiaa siihen 3 minuuttiin, niin se on aina ollut semmoinen tosi kiinnostava.
2: Mutta ei ollut siis semmoinen lapsuushaave, että susta tulee laulaja?
3: Kyllä se on ollut siis lapsuushaave ja olen myöskin kirjoittanut, mulla on vanhoja ystäväkirjoja, itsekin tietenkin kirjoittanut, vaikka ystävätkin on kirjoittanut, niin siellä jo on ollut kyllä lapsuuden haaveena laulaja. Ja toinen on ollut englannin kielen opettaja, mutta sitten laulaja minusta sitten tuli kuitenkin.
1: Marian kanssa kahvilla.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Ei se haittaa. Se on ihan hyvä välillä hukata se kontrolli. Viet itse kontrollin. Meiju Suvas laulu meille ja Mosaikista kertoi Katri Ylander sitä ennen. Ja sitä ennenhän otettiin yhdet kahvikupilliset Katrin kanssa, mutta otetaan vielä toisetkin, koska eiliselle iltapäivälle oli tuonne lähetykseen ilmestynyt nuo jo aiemmin juodut lämmitetyt kahvit, niin otetaan tässä vielä yhdet tuoreet kupilliset.
1: Marjan kanssa kahvilla.
0: Me kahvitellaan täällä Katri Ylanderin kanssa. Me ollaan oikeastaan aamukahvilla tällä hetkellä ja tänne vähitellen alkaa selkeästikin oululaiset ryömimään koloistaan.
2: Kyllä, joo. Ja tää on yksi mun lempparipaikoista kyllä, missä yleensä käyn kahvilla, kun Oulussa olen.
0: Eli puistokahvila Makiassa me ollaan tällä hetkellä. Joo, tää on ihan kivalla paikalla tässä niin kuin keskellä kaupunkia ja aukeaa tälleen mukavasti aamusta.
2: Kyllä, ja sitten monesti majoittaudutaan tässä kuitenkin hyvin lähellä, niin tulee käytyä, joo.
0: Ei, sä mainitsitkin tuossa, että sulla on myös tämmöinen ravintola-alatausta.
2: Kyllä, kyllä, joo. Joo, mä oon siis opiskellut, mä menin itse asiassa peruskoulusta suoraan ammattikouluun. Mulle ei ollut vaihtoehto silloin mennä lukioon, koska mä niin kuin äkkäsin sen ikäisenä, vaikka muuten en ehkä tiennyt, että mikä minusta tulee isona. Mitenkään en olisi voinut tietää peruskoulun kun loppu. Mutta sen mä äkkäsin, että en olisi jaksanut keskittyä sen ikäisenä siihen lukemismäärään niin hirveästi. Että mä ehkä kaipasin semmoista niin kuin käytännön juttua, että mä pääsisin heti vaikka työelämään silleen nopeasti. Niin sitten mä valitsin, että no ammattikouluun ja ravintola-ala oli sitten semmoinen, mikä kiinnosti. Ja eli asiakaspalvelu. Sitten ehdin tekemään jonkun aikaa. Ehkä vuoden sen jälkeen, kun valmistuin, niin ehdin tekemään niitä hommia ennen kuin osallistuin sitten Idolsiin.
0: Sä hautsit siinä vaiheessa sen englanninopettajan haaveen.
2: No ei se oikeastaan. No joo, siis totta kai se, että lukiot ja pitää käydä ja lukea, jos haluaa opettajaksi. Mutta joo, mä oon vähän enemmän ehkä käytännön ihminen kuitenkin. Mutta sitten nyt niin kuin tälle aikuisiellä, niin sitten taas se lukeminen on ihan erilaista. Mm. Että tuntuu, että ei sen ikäisenä, en olisi jaksanut kyllä keskittyä.
0: Ei niin, ja tuntuu, että se on kyllä, aika nuorena pitäisi tietää, että mitä sä sitten oikeasti haluat tehdä vaikka 20 vuoden päästä.
2: Nimenomaan, ja sitten taas niin kuin nykypäivänä voi muuttaa koska tahansa suuntaa. Että sitten taas kaikki aikuisopiskelut ja muut on mahdollistettu niin hienosti, että koska vaan voi muuttaa vaikka ihan täysin, mitä sitten haluaa ikinä opiskella tai tehdä.
0: No mutta sun suunta muuttui sitten siinä vaiheessa, kun tuli Idols.
2: Joo, se oli sitten se käänteen tekevä, että toki mä olin sitä ennen sitten jo pikkusen, en voi sanoa, että olisin keikkaillut ammattimaisesti muuta kuin yksittäisiä jotain esiintymisiä, että ei ollut kokemusta keikkailemasta vielä silloin ja sitten lähti sellaiseen hirveäseen myllyyn mukaan, mutta olin osallistunut aikaisemmin sitten karaoke-kilpailuihin ja tai erilaisiin tämmöisiin vähän pienempiin laulukilpailuihin ja saanut sieltä sitten kokemusta. Ja esiintymisvarmuutta ja ehkä just sen myöskin, että sitten kun sai palautetta vaikka tuomareilta ja näin, niin tajus sen, että se ei riitäkään se pelkkä laulaminen, että mä menen siihen lavalle ja laulan, vaan että sitten ymmärsi sen, että mitä kannattaa huomioida ja niin kun ottaa kontaktia ihmisiin ja yleisöön. Eli sieltä haki sitten sitä kokemusta ja varmuutta. Ja kyllähän se silloin, kun se tuli se eka Idols, niin mä sitä mietin, että ei vitsi, että olisi ihana hakea, mutta sitten se oli muistaakseni, oliko se 2003, niin mä oon ollut silloin sitten vasta varmaan 17 muistaakseni, en silloin vielä uskaltanut. Mutta sitten tuli toinen Idol sinne koelaulut, niin sitten mä jotenkin olin jo siihen mennessä pikkusen saanut lisää rohkeutta, niin siihen uskalsin hakea.
0: Kannustaisitko sä sellaisia nuoria laulajan lupauksia lähtemään erilaisiin kisoihin sitten?
2: No kyllä siinä mielessä, että tavallaan tekisi meidän sanoa en missään nimessä, koska se on hirveän iso, se on niin iso mylly ja muutos, että henkinen kapasiteetti niin nuorena on, kun se ei ole kaikki, tiedätkö, just että ihmisen identiteetti ja kaikki ei ole ehtinyt vielä ehkä silleen kehittyä. Ja sitten kun lähdet tosi nuorena ja sä oot yhtäkkiä sitten julkisessa niin kun, julkisessa ammatissa, niin se ei ole ihan silleen niin kuin helpoimmasta päästä, että se on tosi haastavaa ja se vaatii hirveästi resursseja. Tässä mä niinku en suosittele. No ei vaan, siis kyllä totta kai unelmia kohti kannattaa mennä. Mutta just se, että et jos yhtään on sellainen niin kuin, että mahdanko mä selvitä tästä, niin en ehkä lähtisi heti ensin niin kuin niin isoon kilpailuun välttämättä. Mutta sitten taas jälkeenpäin ajatellen, niin se näkyvyys ja se, mitä siitä on niinku saanut ja mitä sitten tietysti kaikki, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ratkaisee kuitenkin myös tosi paljon, että saako hyviä yhteistyökumppaneita ja hyvän levyyhtiön ja hyviä, hienoja ammattilaisia ympärille, niin kuin mulla kävi hyvin, että mä sain hienoja kappaleita ja mulla oli ammattilaiset alusta asti siinä niinku ympärillä, että mutta se on niin iso mylly, että tavallaan psyykkisesti hirveän vaativaa, mutta rohkaisen silti, koska mäkin olen ollut tosi ujo ja arka ja mä uskalsin lähteä siihen. Ja sitten kun menee niitä, myös kun menee tavallaan niitä pelkoja kohti, niin epämukavuusalueelta yleensä sitten löytyy aina kaikkea tosi hyödyllistä. Että tietenkin rohkaisen niin kuin unelmia kohti menee, mutta silleen, että ne on myöskin sitten voi olla tosi isoja muutoksia.
1: Marjan kanssa kahvilla.
0: Näin on Katri Ylanderin kanssa kahviteltu oikein parin kupilliseen eestä. Ja huomenna jatketaan vielä. Huomiselle on yksi kupillinen tuolla vielä odottamassa. Pistetään se termari oottelemaan, niin se on sitten oikein hyvää vielä huomisiltapäivänä. Kohta mennään uutisiin ja tietenkin musaa visailua sitä tuolla varti yli 4 oottelemassa. Taas tässä kävi näin ja Finlanders.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biltema.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
12: Norwegian.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Kutsuntojen laajentaminen myös muihin kuin miehiin saa vahvan tuen maanpuolustusjärjestöjen jäsenistöltä. Tänään julkistetussa kyselyssä 75% kadettikunnan, 79% maanpuolustusnaisten liiton ja 80% reserviupseeriliiton vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kutsunnat pitäisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Kyselyn perusteella yli 60% maanpuolustusnaisista ja reserviupseereista myös kannattaa asevelvollisuuden laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Tutkimusaineisto kerättiin järjestöjen jäsenistölle suunnatulla verkkokyselyllä huhti-toukokuussa. Ukraina saa Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ukraina aikoo ostaa 20 uutta hävittäjää. Asiasta kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa. Kristerssonin mukaan vanhemman mallin Gripenit ovat C- ja D-mallia. Vanhat mallit on tarkoitus toimittaa Ukrainaan vuoden 2027 alkupuolella. Uudemman E-mallin hävittäjien toimitukset pyritään aloittamaan ennen vuotta 2030. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on tänään vierailulla Ruotsissa. Valtioneuvosto esittää Petri Martikaista apulaisoikeuskansleriksi heinäkuun alusta alkaen. Martikaisen nimitys on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna. Martikainen on työskennellyt oikeuskanslerin virastossa vuodesta 2005 lähtien ja hän on toiminut muun muassa apulaisoikeuskanslerin sijaisena. Nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jää eläkkeelle heinäkuun alussa. Apulaisoikeuskanslerin virkaan haki 9 ihmistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Sain elämälle suunnan, Pirita Niemenmaa siinä meille lauloi kello 4:06. Oikein ihanaa torstai-iltapäivää, Marja täältä studiosta sulle toivottelemassa. Ja Radio Pookin Facebookiin laitoin tänään sellaisen maisemakuvan, että millaisissa maisemissa vietin alkuviikon. Ja tänne onkin, on jotkut on hoksannut kyllä, että mistä maisemasta tuo on, ja eihän tuo nyt mikään salaisuus toki ole, että missä mä olin. Mähän olin Pärnussa, ja kyllä tämä monille onkin tuttu paikka. Mutta kyllä täällä joku on veikannut, että voisi olla myöskin Jurmala, tai voisi olla vaikka Nallikari. Sitten tänne joku on kirjoittanut, että no ei tuo nyt ehkä ole Nallikarista. No ei ole Nallikarista. Nallikarissakin Oulussa on oikein hieno ja tyylikäs hiekkaranta, uimaranta nykyisellään. Mutta kyllä tuo on nyt Pärnun ranta ja siellä kyllä tuota rantaviivaa riitti. Että on kyllä semmoinen paikka. En ollut aiemmin käynyt näin kesäisellä näkymällä kattelemassa tuota Pärnun rantaa, niin tuli kieltämättä sellainen olo, että sinnekin voisi lähteä ihan kunnon rantalomalle kesällä, ja kyllähän tuo Pärnun kaupunki täyttyykin turisteista nyt, kun vähitellen sitten kunnolla kesäkausi alkaa. Huomasin, että siellä ravintolat nyt oli vähitellen availemassa kanssa niin kuin kesäkautta, niin mahtavasti on tarjontaa. Lämmin suositus tuolle paikalle, se on kyllä kaunis kaupunki myöskin. Musavisailua kohti mennään iltapäivässä, eli 4:15 on kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisan vuoro. Ja jälleen on leikannut ääninäytettä jostain, ehkäpä sullekin tutusta kappaleesta. Tätä ei tarvitse vielä tunnistaa, tämä on sen verran tuore, tämä Einin Oi mikä voima.

No säähän on tänään aika lailla tuulista, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaistakin tuulta tänään ja se puhaltelee sitten aika lailla tuolta, no melko lailla pohjoisen suunniltakin, eli aika viileetä luoteen ja pohjoisen väliltä. Viileä tuuli. Ja 8-15 on lämpötilat, idässä on viileintä, idässä on myös sateisinta säätä. Ja jos kattelee noita sääkarttoja, niin aika selkeältä, selkenevältä näyttää taivas nyt, kun iltaa kohti mennään, niin tuolla länsipuolella ja varsinkin pohjoisessa. Ja yöllä lämpötilat 5-10. Varoituskartoilla noista kovista tuulista varoitellaan merialueilla Selkämeren pohjoisosan eteläpuolelle ja sitten puolestaan Manner-Suomeen tuosta Pohjois-Pohjanmaan.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ja musavisailua, sitä tässä starttaillaan ja siihenhän tarvitsitte WhatsAppin, että pääset mukaan. Ja se WhatsApp-numero tänne studioon, joka on toki muutoinkin käytössä, voit laittaa tänne viestiä muistakin asioista, niin sehän on tuo 0405507660. Sen kautta aina tavoittaa kyllä tänne studion suuntaan. Mutta se on se ainut väylä, minkä kautta pääsee myös musavisaa. Eli tähän osallistuminen ei maksa mitään, muuta kuin vaivan. Ja nopein oikean vastauksen laittanut jälleen sitten voiton nappaa itselleen. Ja radiopookituotepalkintoa lähtee postissa tulemaan. Ja homman nimi on se, että laitan sulle soimaan tästä pientä ääninäytettä jostain kappaleesta. Ja sun pitäisi tietää sitten kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Molemmat pitäisi mennä oikein. Ei mitään sen ihmeempää. Lähdetään visailemaan ja kuuntelemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Ukahden Median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Tomi Markkonen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puolti puksut pookissa.
2: Oot sinä kyllä ihana.
1: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoti puksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Jälleen kerran semmoinen yksi pikku vinkki, että ei kannata kirjoitella sitten mitään muuta eikä laittaa tuon jälkeen, kun olet laittanut tuon vastauksen, niin toista viestiä, koska se sun vastaus hyppää sitten tuolla järjestyksessä väärään paikkaan, enkä tiedä milloin se on tullut. Joten ei muuta kuin kannattaa kirjoittaa pelkästään se vastaus ja laittaa tulemaan ja kirjoitellaan sitten muuta myöhemmin. Joo, mutta en vielä kerennyt sen tarkemmin sukeltaa tuonne vastausten maailmaan, mutta kyllä siellä taitaa jokunen oikea vastauskin olla, semmoinen täsmällinen oikea vastaus, joitakin näytti tulevan semmoisia sinne päin myöskin. Mutta tässä vielä pikku vinkkiä, jos et hoksannut, niin saat vielä pohdiskella. Ja kaupungin illassa yksin Jorma Kääriäinen agentsien kanssa kohta äänessä, niin sen jälkeenhän me sitten selvitellään, että mikä tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohta soittelen hänelle, joka on nopeimmin se oikean vastauksen tänne laittanut.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Kaupungin illassa yksin, agentsia Jorma Kääriäinen. Ja ymmärsinkö Aleksi nyt oikein, että ei yksin musavisaa voitto, vaan muutenkin melkoinen päivä sulla tänään?
1: No kyllä, se on. Aamulla tuli neropattivoitto ja heti tuli perään musavisaa voittokin vielä. Että
0: oho.
1: Täytyy sanoa niin kuin Kalle Karikin aamulla sanoi, että torstai on toivoa täynnä, niin täytyy varmaan laittaa noin lauantaina laittaa tototkin vetämään ja nuo eurojaskatkin tätä menoa.
0: Kyllä, laita tälle päivää ihmeessä, koska näyttää, että tälle päivää on sellainen voittoputki päällä. Että eikö sitä sanota, että ei kahta ilman kolmatta?
1: No niinhän ne sanoo,
0: Joo, nyt äkkiä johonkin veikkaussivulle, ei muuta kuin sinne lotot vetämään.
1: Heti kun töistä pääsee, niin heti laitettava, ettei vaan unohdu.
0: Niin eli sä siellä töiden lomassa kerkesit sitten noin nopeasti viestin laittaa?
1: No kerkesin, tuossa työmaalla olin, niin ottelin kuormaa kyytiin siinä, niin ehdin kuunnella radioa sen verran, että ihan musavisa alkaa, että ihan WhatsAppi esiin, että jos sattuisi olemaan vaikka ensimmäinen, että eilen en voittanut, kun mä kerkesin, oikein biisi tuli eilen multa, mutta ei ollut nopea, mutta tänään se tuli.
0: No joo, nyt oli kyllä nopea reaktio siellä ja meni täsmällisesti oikeinkin, koska aika monella meni vähän niin kuin sinne päin, että tuossa oli nyt pikkunen semmoinen mahdollisuus, että tuo kappaleen nimi menee väärin, mutta sä olit kyllä tarkkana siinäkin.
1: Joo, kyllä. Me tästä ei ole varmaan viikkoakaan, kun mä viimeksi sitä tekijätietoja kysyin, että musta olisi mikä levy, mitä katsoin, niin tekijätieto, niin katsoin, että se turkkamalli sanat, niin jäi tarkka nimi mieleen, että viet terveet naiselleni.
0: No niinpä. No sä kerroit nyt sitten tiedotkin kappaleesta, niin eihän tässä nyt mulle jäänyt enää kertomista mitään. Ja esittäjänkin, jos kerrot vielä, niin laitetaan kohta soi.
1: Se oli Isto Hiltunen.
0: Joo, muistatko vuosiluvu?
1: Se alkuperäinen levytysvuosi olisiko ollut 94 vai 94?
0: 94 on tuo albumi kyllä julkaistu, joo. Oikein mahtavaa tietämystä, Aleksi, tulee kyllä sieltä nyt. Hieno juttu. Hei, mä päästän sut jatkamaan töitä ja laitan sulle postia tulemaan, niin ei muuta kuin onnittelut mahtavasta
1: Hyvä.
0: Päivästä.
1: Kiitos.
0: Yhtä hyvää päivän jatkoa sinne.
1: Toivomme näin.
0: Kiitoksia, moikka.
1: Hyvä. Moi moi.
0: Eli Aleksi nopeimmin tiesi, että kyse oli todellakin Isto Hiltusen Vie terveiset naiselleni kappaleesta. Eli tästä. Vie

Joo, ja nimenomaan vie terveiset naiselleni, ja istuhan tuossa laulu, että vie terveiset mun naisellein, niin aika moni veikkasi sitten, että se olisi se kappaleen nimi myöskin, tai vie terveiset, tai terveiset naisellein, mutta joo, vie terveiset naiselleni, sen verran tarkkoja ollaan, että tuo pitää mennä sitten oikein tämmöisessä. Täällä veikkailtiin myös, saavatko he joskus toisensa kappaletta Istolta. Timanttista tähteä ja kaksi karttaa, ainakin niitä Laura Voutilaiselta, Eija Kantola rakkauden kirjaa. Hienoja biisejä on kyllä täällä veikattu. Joo, ja odota mua Janne Raappanalta. Mut kuunnellaan Istoa. Vie terveiset naiselleni.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on. Musa Visaillaan jälleen sitten huomenna perjantaina vartin yli 4. Vähän juonin jotakin jälleen huomiseksi. Ja Aleksi. Tänään oli nopein. Aleksilla tuntui kyllä olevan ihan loistava päivä, jos oikeasti aamulla oli tullut neropattivoitto ja sitten tämä musavisavoitto vielä samalle päivään, niin on kyllä mahdoton tahti hänellä tänään sitten päällä, niin kannattaa kyllä joku muukin, vähintään joku arpa käydä ostamassa. Paratiisisaarelle Tarja Lunnas viemässä meitä seuraavaksi, ja mikä se paratiisi nyt kenellekin sitten on, kun tuossa pienen hetken päästä Leivi & The Livingsin mukana lähdetään myös Pohjois-Karjalaan, mutta ensin tämmöisiin maisemiin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Mitä jos?
1: Mitä jos? Tämmönenkin kappale löytyy Tomi Markkolan ihan äskettäin ilmestyneeltä tuoreelta albumilta. Sehän on Terhi Matikaisen ja Pertti Jalosen käsiala, siis tuo kappale. Ja Pohjois-Karjalaa sinne vei Levi and the Leavings tuossa ennen Tomia. Ja kohtahan meitä viedään sitten tuonne STT-uutisiin, niitä tarjolla kello 17. Kello 18 jälkeen tänne studioon saapastelee sitten Tomppa ja illan tunnit päästään kuuntelemaan Tomppaa. Päästään kuuntelemaan vaikka sinuakin, kunhan pirauttelet sitten illan mittaan tänne studioon ja lähetykseen. Mira Kunnasluoto ja Mieheni ennen uutisia ja Luonasi taas on tässä Sinitaivas.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Katselee niin pitkään muutkin miehet sen kyllä huomaan.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Euroopan yhteisen Ukraina-neuvottelijan nimittämisellä ei ole kiirettä, sillä Venäjä ei näytä olevan valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Valtonen kommentoi Ukraina-neuvottelijan nimittämiskysymystä tiedotustilaisuudessaan EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa Kyproksen Limassolissa. Valtosen mukaan Ukrainan asema Venäjän kanssa käydyssä sodassa on viime kuukausina parantunut huomattavasti ja Venäjän asema vastaavasti heikentynyt. Valtosen mukaan Euroopan onkin jatkettava hyväksi havaittua strategiaansa Ukrainan tukemisessa. Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta. Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers -liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sappin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Viljelykasvien kasvu etenee hyvin. Maatalousalan järjestö Pro Agria raportoi, että kasvukausi on tänä vuonna normaalissa aikataulussa tai jopa viikkoa edempänä kuin tavallisesti. Muun muassa varhaisperunasta ja mansikasta on saatu jo satoa. Etelä-Suomessa kevätkylvöt ovat lähes valmiit, mutta kuivuus herättää huolta kasvun etenemisestä. Pohjoisessa taas sateet ovat hidastaneet kylvötöitä ja Pohjois-Suomessa on kylvetty vasta 10% viljelyalasta. Muualla maassa kylvöt ovat edenneet pitkälti yli puoleen väliin.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Maitolavan prinsessa Anita Hirvonen ja Marja täällä sun iltapäiväprinsessana. Vielä tässä semmoisen vajaan tunnin studiossa ennen kuin sitten Tomppa saapuu mut ajamaan tästä tuolilta pois. Ja tulee sun kanssa illan viettoon ja voit sitten pirautella myöskin suoraan lähetykseen ja vaikuttaa toki samalla myöskin siihen, että mikä soi, mikä musiikki soi tuossa illan mittaan. Nyt soi seuraavaksi tuore musiikki Laura Lindelliltä, Putoan sinuun.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: ennuste.
1: Muutoin on aika lailla poutaista, semmoista selkeästä puolipilviseen, mutta sitten tuolla itäpuolella on sateisempaa säätä nyt tässä vielä illan ja yönkin mittaan. Ainakin esimerkiksi tuolla kaakossa saattaa vielä sadella. Ja tuuletkin puhaltelee melko navakasti monin paikoin. Kohtalasta tai navakkaa puuskaistakin tuulta on nyt tässä vielä illan mittaan Luoteen ja pohjoisen väliltä nuo tuulet puhaltelee. Ja yön lämpötilat 5-10, 8-15 nyt vielä iltapäivästä ja huominen näyttäisi sitten monin paikoin vähän tätä päivää lämpimämmälle, että kyllä tuolla eteläisessä Suomessa mennään taas lähelle paria kymmentä lämpöastetta nyt tämän viileämmän päivän jälkeen. Ja varoituskartoilla, siellä noista kovista tuulista, nyt varoitellaan tällä hetkellä. No huomiseksi liikkumassa ne kovat tuulet ja ne varoitukset kans tuonne idemmäs, mutta tällä hetkellä on tuossa Pohjois-Pohjanmaan länsiosan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kymenlaakson linjan länsipuolella nyt puhaltelee navakasti ja myöskin merialueella Selkämeren pohjoisosasta tuonne etelämmäs. Huomenna siis tuulivaroituksia luvassa tuonne itä- ja kaakkoisosiin maata. Ja maastopalovaroituksia, niitä tällä hetkellä Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Lululaita, sitä Komiat tarjoilee hetken päästä ja näin se on, että ilta yöhön kuljettaa ja tämänhän toteaa meille tietenkin Anna Eriksson.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Kaupoista.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

Näin se menee. Komiat siinä, komiat, jotka esiintyy muun muassa monilla mahtavilla kesäfestareilla nyt alkavana kesänä. Vai pitääkö se sanoa, että alkaneen, onko se jo alkanut, alkaako se nyt, kun kuukausi vaihtuu ja koulujen kesälomat alkaa, niin onko tämä nyt se virallinen kesäaloitus? Varmaan ainakin semmoisen perinteisen ajattelun mukaan, että mitkä on semmoisia kevätkuukausia ja mitkä on kesäkuukausia, niin eikö ne yleensä sitten ole aina siinä. Mulla tulee ainakin se semmoinen ympyrä mieleen, missä on kesäkuukausina siellä kesä-heinä-elo. Vaikka onneksi monesti se menee kyllä jo niin, että toukokuun puolellakin on aika kesässä ja kyllä se syyskuukin menee itsellä vahvasti sinne kesäkuukaudeksi. Jarno Kokko, tuoretta musiikkia häneltä. Sen piti olla helppoa. Sen

Siinä Tiina Pitkänen ja hän kertoi tarinaa kaupungin yksinäisimmästä tytöstä, tai siis yksinäisin tyttö kaupungin, näin päin menee sanat tuossa kappaleen nimessä. Ja sitä ennen siis Jarno Kokko ja se oli tuoretta musiikkia, sen piti olla helppoa. Joo, tuolla Radio Pookin Facebookissa tänään laitoin semmoisen maisemakuvaa ja kyllä siellä nyt on niinku tunnistettu, että se Pärnun rannasta on ja varmaan jotkut, jotka on ollut sitten kuulolla siinä vaiheessa, kun lähettelin sieltä myöskin terkkuja lähetykseen, niin tiesi, että siellä Pärnussa olin. Olin elokuvan kuvauksissa siellä. Hyviä vuosia elokuvan kuvaukset on käynnissä tuolla Pärnussa ja se on tulossa sitten ensi iltaan. Tulevana talvena, varmaan siinä tammi-helmikuun paikkeilla, ihan tarkkaa ensi-iltapäivämäärää ei ole vielä olemassa, kun tosiaan vasta kuvausvaiheessa elokuva on, mutta tuossa alkuviikosta se päästiin julkistamaan, että sellaista siellä kuvataan. Ja Aleksi Pardia haastattelin, ja sekin haastattelu löytyy tuolta Podplaystä, eli Radio Pookin nettisivujen kautta sen pääsee kuulemaan. Siellä on Pamela Tola siis ohjaajana elokuvan kuvauksissa ja siellä oli pääosa esittäjät tietenkin myöskin paikan päällä, eli Jonna Järnefelt, Taneli Mäkelä, Irina Pulkka, Tommi Eronen, Milka Alruut ja Antti Virmavirta ja matkan varrella kyllä päästään sitten heidän mietteitään myöskin kuulemaan, että kyllä mulla sieltä monenmoista tulijaista on sitten mukana tuolta kuvauspäivistä, joita sain olla seuraamassa ja pääsin siellä tapaamaan myös Visit Pärnu ja Visit Estonian edustajia, että suosittelen kyllä lämpimästi vierailemaan tuolla Pärnussa. Sinne on kyllä Radio Pookin kuuntelijamatkojakin monta vuotta jo tehty ja varmasti tehdään tällekin vuodelle tuossa, kun loppuvuoteen päästään, niin sinne taas sitten suunnataan myöskin kylpyläreissuun, mutta kannattaa käydä kyllä näin kesäisemmissä maisemissa siellä kanssa katsomassa, että löytyy mahtavat hiekkarannat ja kaikki. Ja kuitenkin no aika lähellä, riippuu vähän mistä päin Suomea lähtee reissun päälle, että onko se lähellä, mutta on se. Musta tuntuu, että sekin on vähän sille aina asennekysymys. Pikku Merjaa kaipaillaan tässä. Jamppa Tuominen.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Tiilitalo haloo. Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
5: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

No sitäpä sitä, hyvinkin rakkautta vain ja Juha-Matti äänessä. Ja kyllähän siinäkin pikkusen mentiin jo sillain hulluuden puolelle, mutta tässä mennään sitten vahvemmin. Ja niin pitää mennä, niin kuin elämässä yleensäkin. Se on hirveän hyvä siinä vaiheessa, kun voi laittaa vähän jo tälleen hulluuden nimiin tässä Pirttijoki.

0: sen nimiin.
1: Kyllä tämä jotenkin iskee tämä teksti. No toki tämä rytmikin ja kaikki, mutta tämä teksti tällaiseen, joka oikeasti elää aika lailla tuollaisen ajatuksen mukaan, että täytyy niin kuin mennä täysillä tai ei ollenkaan, niin eikö se mene vähän sitten jo tolle hulluuden nimiin. Siinä Pirttijoki. Kohta lähdetään sitten kuuntelemaan Tomppaa. Tomppa tulee meidän iltaseuraksi torstaiseen tapaan tänne studion puolelle ihan kohta, kun teen hänelle tilaa tänne. Rakkaus suurinta on Leif Lindeman ja Unelmavävyt pyytelee meitä seuraavaksi hyppäämään kyytiin ja hypätään Tompan kyytiin sitten kohta. Ollaka-Maria kiittelee tämän torstai-iltapäivän seurasta ja palailen huomenna sitten 14 sun iltapäiväkaveriksi. Moikka vaan ja huomiseen!

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Radio Pooki.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
7: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
8: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
7: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
9: Suukosken keitaalla lauantaina ässät sekä Ilkka Marttala ja Janeiro. Tervetuloa.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholmet sävel.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee 8 tekniikan, taloustieteiden ja kulttuurin hanketta, jotka etsivät ratkaisuja tulevaisuuden suuriin kysymyksiin. Avustusta jaettiin yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Anu Eskelisen ryhmä Oulun yliopistosta tutkii, kuinka ilmastonmuutos ja muut ympäristömuutokset vaikuttavat kasvien monimuotoisuuteen. Hankkeelle myönnettiin 1,4 miljoonaa euroa. Hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden irtisanomispäätökset. Menetetyt ansiot irtisanomisen ajalta korvataan ja virat palautetaan. Hyvinvointialue irtisanoi loppuvuonna 2024 sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskennelleitä sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä. Osalle heistä tarjottiin uusia tehtäviä ja osa otti vastaan tarjotun tehtävän. Välittömästi irtisanomisten jälkeen työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä, joilta edellytettiin sairaanhoitajan koulutusta. Hallinto-oikeus katsoi, että virkasuhteen irtisanomisia oli edeltänyt uuden työntekijän ottaminen samankaltaisiin tehtäviin. Työnantaja ei osoittanut, että tehtävät olisivat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi yksikön tehtävien uudelleenjärjestelyn takia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut 2 tunnustusta. Järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo Katajistolle myönnettiin terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi ja hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman palkittiin tunnustuksella kokonaisturvallisuuden kehittämisestä. Tutkijat ovat havainneet, että yleisesti anemian hoitoon käytettävät lääkkeet voivat hidastaa syöpäsolujen kasvua ja uusien verisuonten muodostumista. Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksen mukaan lääkkeet voisivat tulevaisuudessa auttaa sekä anemian hoidossa että kasvainten kasvun hillitsemisessä samanaikaisesti. Laboratoriotulokset ovat tutkijoiden mukaan lupaavia, mutta vaikutukset on vielä varmistettava. Tutkimusryhmä etsiikin nyt yhteistyökumppaneita jatkotutkimuksiin. Oulun yliopisto on nimittänyt lääketieteen tohtori Niilo Rytin katastrofilääketieteen dosentiksi. Kyseessä on ensimmäinen alan dosentuuri Suomessa. Hän toimii asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka valmistelee kansallista toimintasuunnitelmaa helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Oulun yliopiston ja ilmatieteen laitoksen 6G Visible-tutkimushankkeessa on kehitetty uusia ratkaisuja, jotka yhdistävät 6G-teknologian, tekoälyn ja hajautetun laskennan autonomisen liikenteen palveluksi tulevaisuuden 6G-verkoissa. Hankkeessa pystyttiin yhdistämään eri lähteistä tulevaa tietoa, kuten liikenne-, ympäristö- ja säätietoa, sekä kehittämään tehokkaita tiedonsiirron ja jalostuksen ratkaisuja autonomisen ajamisen tueksi. Tietoa voidaan hyödyntää kuljettajan avustamisessa, liikenteen etäohjauksessa sekä täysin autonomisten ajoneuvojen toiminnassa.

Oikein hyvää torstai-iltaa Pookista. Kello 6:07 ja Paula Koivuniemen tahtiin siinä käynnisteltiin tätä iltaa. Se on taas torstai tämä aika viikosta menossa. Sama virsi joka viikko, mutta kyllä taas tuntuu, että on mennyt niin nopeasti tämä viikko, että yhtäkkiä tässä ollaan jo torstaissa, mutta näin se menee ja toukokuukin lähestyy loppuaan pikkuhiljaa. Valmistui edes viikonloppukin monella. Nyt tulos sitten opiskelijoilla ja lukuvuosi päättyy ja joillakin päättyy koulutkin. Onnea, jotta saa vaiheessa kaikille koulunsa päättävillekin, jos siellä sattuu semmoisia olemaan kuulolla. 28. toukokuuta se on Alman nimipäivä. Onnea kaikille päivän sankareille. Tästä starttaa siis tämän torstai-illan ohjelma ja aiheenahan meillä on toivemusiikki ja lepposat mukavat porinat. Ei ole sillä lailla käsikirjoitusta suuremmin tässä hommassa. Tämä menee ihan omalla painollaan ja minä otan tänne lähetykseen puheluita. Mulle voi siis soittaa suoraan lähetykseen. Ja jos mietit, että miksi ihmeessä sulle sinne soittaisin lähetykseen, niin vaikkapa siksi, että minä soitan sulle puhelun päätteeksi sitten toivekappaleen. Eli täältä voit toivoa kotimaista iskelmämusiikkia, kotimaisen tanssimusiikin parhaita, mitä Pooki soittaa. Ja voidaan me raatailla siinä jonkun aikaa, vähäsen aikaa, tai sitten mennään vaan nopeasti suoraan asiaan ja toivelauluja, mahdolliset terveiset ja pistetään biisi soimaan. Siihen tyyliin, samaan tyyliin mennään aina torstaisin ja moneena muunakin arki-iltana täällä ja viikonloppuiltanakin täällä Radiopookin taajuuksilla. Ja tämä torstai-ilta on Tompan vuoro täällä olla. Eilen oli Joonas, huomenna Ari ja lauantaina Sari, että joka ilta täältä on mahdollista musiikkia toivoa. Ja kannattaa miettiä jotakin varalauluakin aina. Ihan kaiken varalta. Mutta se toivelaulu on se suurin porkkana, miksi mulle kannattaisi tänne studioon soitella. Jos kuitenkaan ei ole mitään toivelaulua mielessä, niin kerta siellä kuulolla kuitenkin olet, niin pistä ihmeessä viestiä mulle studion WhatsAppiin. Se on tähän kanssa viritetty auki. Sinne voi viestiä laittaa, vaikka terveisiä esimerkiksi. Suomalaiseen tapaan kuuluu terveisten lähettäminen, niin WhatsAppiin voi terveisiä laittaa tai vaikka onnitteluja. Ja jos ei ole terveisiä tai onniteltavaa, niin kerro mulle, miten tuota ilta menee tai miten tämä toukokuu päättyy, joko on kesä niin kuin alkanut sinun mielessäsi. Ihan semmoista, niin kuin ei sitä tarvitse sillä lailla runoilla tai miettiä mitenkään sen vaikeammin. Mutta yhteydenottoja studion WhatsAppiin ja jos siellä on jotakin terveisiä semmoista lähetykseen kerrottavaa, niin kerron ihmeessä, välitän viestisi eetteriin. Tämmöisillä evällä mennään tätä torstaita eteenpäin. Ja meillä on aikaa aina tuonne ilta 10 asti, uutisia tulee 8 ja sitten 10. Ei muuta kuin pistetään puhelinlangat laulamaan.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Sain tuossa jo viikon varrellakin monneen kertaan omaan korvanappiin niin semmoisia tietoja, että siellä on joku jääkiekkopeli nyt menossa, niin varmaan monet seurailee sitten sitä, niin se kyllä yleensä heti sitten näkyy siinä, että voi olla vähän rauhallisempaa, mutta ei se mitään haittaa. Kuunnellaan sitten enempi musiikkia tässä illan aikana. Mutta tosiaan puheluita otetaan lähetykseen ja hyvä hetki on ajoittaa silleen soittokohoksot, että biisi alkaa lähestyä loppua, niin siihen kohtaan, kun on näppäiltynä ne 0700392111 numerot siihen valmiiksi, niin biisin loppupuolella painat viheriä luuria, se rupeaa hällyttelee ja tulee sopivasti sitten just tuohon hollille, että vastaan siihen puhelimeen heti sen kappaleen päätyttyä, niin se on niin kuin hyvä vinkki siihen, jos mietit, että missä hetkessä, missä kohtaa lähetystä olisi niin kuin hyvä aika soittaa, niin yleensä biisin jälkeen otetaan uutta puhelua sitten, koska uudesta puhelusta saadaan taas uusi biisi toive. Ja sillä tavalla mennään sitten eteenpäin. Niin se on semmoinen hyvä vinkki, mitä kannattaa jakaa eteenpäin, niin se sitten koska välillä tulee aina niitä kommentteja, että sinne ei pääse millään läpi, niin sillä on jotakin merkitystä silläkin puheluajoittamisella. Ja kyllä mä kannustan ihan uusia ensikertalaisia soittamaan. Viime aikoina on hyvin tullut ihan uusia ihmisiä uusilta alueilta soittanut, niin aina ootte kaikki uudet tervetulleita. En vähättele enkä väheksy vakiosoittajia, mutta kun joskus on kuulunut semmoista kommenttia tai palautetta, että vastaatte vaan niille vakiosoittajille, niin minä kyllä kannustan kaikkia uusia mukaan myöskin. Näin se menee. Ja katsotaanpa, tässä voitaisiin laittaa musiikkiakin tuosta soimaan kohta, mutta ensi vilkaisu tänne studion WhatsAppiin, että onko tänne vielä siunaantunut tälle illalle mitään. Täällä on kissavideoita on mulle laitettu tulemaan. Katsotaanpa, mitä tällä videolla tapahtuu. Kissa makkaa vesikupin vieressä kyleillään ja tassua uittaa tuolla vesikupissa ja sitten nuolee sitä omaa tassua. Voikaa sitä tietenkin tuolleenkin juua sitä vettä. Tämä oli Liisan kissa tämä. Ja viestinä tässä on, että tässä on varmaan Suomen laiskin kissa. Ei jaksanut nousta juomaan, vaan kastoi tassunsa vesiastia ja nuoli makuulla tassun kuivaksi useaan kertaan. Joo. Tämmönen video oli tässä. Oliko tässä mitään ääntä, mitkä olisi ollut minkä sunut tänne lähetyksenkin? Ei, se on kyllä äänetön video tämä. Mutta katsoin, Liisa, tämän videosi tässä ihan suorassa lähetyksessä. Kesäterveisiä Liisalle ja Arille Kokkolaan. Auli laittelee puolestaan näitä. Pistä omat terveisesi studio WhatsAppiin 0405.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
6: Levottomuudet jatkuivat.
7: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
8: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Sen tanssimusiikin parhaat.

0: Kesäyön unelma ja Taina Kokkonen. Ja otetaanpa ensimmäinen soittelija tälle illalle. Terve.
1: Terve, terve.
0: Terve, terve.
1: Jari Temmekseltä.
0: Jahas, Temmekselle mentiin. Amerikan rautaukolle. Oliko se sillä?
1: No joo, oli sama ukko.
0: Joo, kyllä. No niin, vappuajoistakin on selvitty.
1: On selvitty ja kaikista muistakin ajoista.
0: Joo, kyllä. No miten Temmeksellä, paisteleeko aurinko?
1: Paistelee aurinko, mutta kylmästi tuulee. Pipo pitää olla päin.
0: Joo.
1: Ruohua tuossa alkoi leikkaan, kun emäntä kattoo jääkiekkua ja se ajoi minut sisältä pois, kun minä en osaa olla hiljaa.
0: Jaa, se on niin tarkkaa, se pitää niin saa keskityttyä siihen.
1: Joo. Itse en niin hirveä näistä seuraista jääkiekkoa, paitsi sittenkin loppuottelun, kun Suomi on finaalissa, niin sitten.
0: Joo, niin justiis. Joo, kylläpä se on sillä lailla, että semmoinen, että sitä seuraa, kyllä se heti huomaa, että ei ne malta soitella silloin tänne, kun on peli.
1: Joo, se on kyllä. Kyllä se nyt varmaan niinku huomaa tuolla kaupoissakin, että nyt olisi hyvä hetki varmaan lähteä kauppaan, jos väkiä siellä.
0: Niin, joo, ei tarvitsisi kassalla jonotella.
1: Niin, on. Hyvä hetki soittaa sulle ja hyvä hetki, jos käydä kaupassa.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Joo, näin se.
1: No, näin sinä olet päivän ajossa ollut taas sinäkin.
0: Joo, tai aamun. Aikaisin aamulla meni, niin pääsi jo aikaisin iltapäivällä poiskin.
1: No,
0: joo, se on.
1: Kyytiläisiä piisasi.
0: Kyllä oli vähän, oli rauhallisempi päivä sillä lailla, että kun siinä on se tietty aika aamusta, että monesti on aika paljonkin, niin kyllä nyt oli vähemmän, että mä just mietin, että niillä on varmaan vähän koululaisillakin olemaan jo vähän erilaiset aikataulut tässä vaiheessa.
1: Joo.
0: Että ei ollut semmosia, seisomalastillisia kyyvisä nyt.
1: Joo, kyllä.
0: Tänä päivänä.
1: Joo. Kyllä se tämä viimeinen viikko varmaan on, että etupäässä vaan tyhjennellään pulupettaja.
0: Niin. Vai onkohan niillä enää pulupettajakaan nykyään? En tiedä. Jotenkin tuntuu, että ei se varmaan enää ole.
1: Eipä niillä muuten ole, mitä se on poikakin selvittänyt. Ei niillä ole kaappi, missä on kirjat. Ja...
0: Joo.
1: Kyllä niillä niinku... Tavallaan paikka on, missä ne istuupi, mutta ne aina sitä vaihtaa luokassa.
0: Niin justiin, kyllä. No mä oon itse sillä vuosituhannen vaihteessa ja 2000-luvun ihan ensimmäisenä vuosina, niin silloin mä oon ala-astetta käynyt, niin siellähän oli, silloin oli vielä pulupetit. Ei niitä yläasteella tainnut olla, kun sitten vaihtui aina luokkakin ja vaiheltiin aina sitä luokkaa ja näin, niin nehän kuluki sitten repuussa jossakin mukana ne.
1: Joo.
0: Kirjat, mutta ala-asteella oli pulupetti ja se oli joillekin opettajille tärkeää, että se piti pitää järjestyksessä. Se ei saanut olla semmoinen tsekaamelska.
1: Joo, se oli. Minäkin muistin. Minä olen silloin 80-luvun alussa minä ala-asteen käynyt.
0: Joo.
1: Tai oliko se jopa ihan 70-luvun loppua, kun meni ala-asteen. Oli ihan se 70-luvun loppua, kun meni ala-asteen.
0: Joo.
1: Oli vähän eri meininki kuin nykyään.
0: Niin, joo. Niin onkohan niillä lyijykynnää ja pyyhekumiakkaa enää, vai onko ne vaan tableteilla?
1: On. Ainakin meillä pojalla se nyt menee kutonen loppuun ja pääsee seiskalle.
0: Joo.
1: Kyllä niin sillä lyijykynät on pennaalissa.
0: Niin justiis, kyllä. Joo,
1: ei taho osata enää, ei taho osata neuvoa kutosluokkalaista läksyssä enää.
0: Alkaako olla jo niin vaikeita asioita, mitä siellä opetetaan?
1: On, ja on niin kauan aikaa, mitä on tarvinnut itse tehdä. Niin, kyllä, niin, kyllä niin. On haasteellinen, että tekoälyä joutuu käyttämään apuna.
0: Niin, kyllä, joo. Voisi se olla, ei ne varmaan ole kaikki asiat tietenkään jäänyt päähän, että voisi olla, että jos pitäisi tehdä joku semmoinen koe, missä jotakin peruskoulussa opetettuja asioita, niinkö... kokkeenomaisesti tentattaisiin, niin pääsisiköhän Tomppa sitä tänä päivänä läpi ennen? Vähän epäilee. Ei sitä
1: tiedä. On jossakin tuolla iltapäivälehtien misoissa aina on, että pääsisitkö yläasteen 9-luokan läpi ja siinä on sitten siinä oli aina semmoisia parikymmentä tehtävää ja kyllä aina rimaa hipoja se nippalappa menneepi aina, mitä on tehnyt niitä. Niin se kyllä meni silloin yläasteellakin.
0: Niin, niin. Joo, kyllä. Joo, ja on hyvä aina testauttaa itsellä. Itsellä sitten, jos tulee semmoisia testejä. Sitten onhan siellä semmoisiakin siellä iltapäivällä hisä, että miten hyvin tunnistat linnut, niin se on taas sitten hyvää mulle semmoinen.
1: Joo, joo ne, on, paljon on niitä luontoaiheisia on kanssa. Mä niitä kanssa yritä. Kyllä mä niinku vähän huonosti niistä äänistä tunnen, vaikka se sinä ollut perehtynyt niihin lintujen ääni.
0: Kyllähän ne, kylläkään niitä äänestä. Monestihan niitä... Niitähän tunnistaa paljon enempihän niitä melkein kesälläkin, niin kuuleeko näkee, että eihän jos jossakin lehtien takana puussa joku tuota laulaa, niin eihän sitä näe välttämättä, mutta senhän kuulee, että no niin, tuolla on pajulintuja, tuolla on tuo ja kyllä
1: joo,
0: sitä
1: aina, tuota kuuntelee sua, niin kuuntelee, niin kyllä siinä aika monesti vaan niissä linnussa. Se on vähän niin kuin Uuno Turhapuro, että
0: niin.
1: Kun sinä Uuno pikkulinnussa, niin se riippuu ihan kastikkeesta.
0: niin, kyllä, joo. No. Hei, minkälaista musiikkia Temmekselle se olisi tänä torstaina?
1: No nyt kun se tuo aurinko paistaa, niin pistetään Katri Helenan Vasten auringon silmä. Se on niin ihana kappale.
0: Pistetäänpä joo tämä, se on taas...
1: Ja siinä on jos joku... Joku tietäisi, että mikä se on se komppi siinä välillä, kun se rumpali lyö sille ihmeellisesti siinä biisissä. Tiedätkö sinä?
0: En tiedä.
1: Kuuntelepa sitä nyt, niin siinä on semmoinen ihme komppi, kun rumpali siis
0: lyö. Tiedän mä sen biisin, joo, tiedän mä, siinä on semmoinen erikoisempi kohta, vai en minä tiedä mikään, että mikä rytmi tai mikä, mitä lajia se on, en mä semmoisista tiedä.
1: Minä haastan, jos joku tietää, että mikä se on se tarkoitus siinä, niin soittakaa, tai pankaa ton paljon
0: niin WhatsAppiinkin voi laittaa viestiä. Joo, kun tässähän kertosäe, sehän on semmoinen rauhallinen laulu kertosäkkien kohdalla, mutta sitten se välisoitto on semmoinen.
1: Joo, ja sitten siellä tulee niitä ihmeiskuja sinne väliin.
0: Joo.
1: Mä oon sitä ihmetellyt aina.
0: No onko nää tanssi-ihminen, että menneekö sulla sitten tansseissa jalat solomu aina sen kohdalla?
1: En oo oikein tanssi-ihminen.
0: Niin justiinsa.
1: Vähän niin kuin ymmärtänyt, että et ole oikein sinäkään.
0: En. Joo, ei sitä, kun sitä voi kuunnella sujuvasti, niin...
1: Joo, sehän mä kuuntelen ja ihmisiä härnää karaokella sitten joskus.
0: Joo.
1: En mä tanssi, tanssimaan ei jalat taivu.
0: Kyllä. No niin.
1: Sulle työilua sinne kovasti.
0: Kiitoksia.
1: Voitetaan ihmiset soitella tuota.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Soita hyviä levyjä, jos ei ihmiset soita.
0: Minä soitan, selvä. Kiitoksia sulle paljon.
1: Kiitos. Moikka.
2: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

0: vasten auringon silta ja Katri Helena meille esiintyi siinä. Mia ja Joanna lähettää Kangasalta terkkuja Poriin kaikille tutuille. Viikon päästä nähdään. Oli tässä viestissä. Ja sitten napataan täältä seuraava soittaja.
1: Ja Matti soitteli.
0: No moro, mitä Matti sanoo?
1: No, olin tuolla Hölmöllässä synttäreillä, kun siiri täytti 10 vuotta.
0: Jahas, no niin, siellä oli kakkukaha.
1: Tuli. Joo, sitten pitää nyt, me lähdetään nyt vielä uudestaan tiirille sinne synttärionnetteluun ja...
0: Joo.
1: Sitä, joo, semmoista.
0: Kyllä, semmoista kyllä. Pitää. Oliko siellä paljon vieraita?
1: Ei ollut, kun me haltimme... Tuulan kanssa kahdesta ja sitten ne muukset. Se oli siinä yksi Eiliksen kaveri tuli, mutta se Eiliskin piti jättää jalkapallon harjoituksessa.
0: Niin, justiinsa. Joo, niitä on tietenkin kaikkia harjoituksia niin, siinä.
1: Niin, kun oli tarkoitus, että sunnuntaina mennään sinne, mutta kun silloin Eiliksellä peli sunnuntaina Vorkuudessa, että en tiedä, että pitäisi siinä pyöreillä sinne katsomaan.
0: Joo.
1: Peliä.
0: Kyllä.
1: Ja tässä on nyt tämmöistä kiirettä vähän.
0: Niin.
1: Ja tuo jääkiekkokin menee vielä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tiedätkö, mikä on tilanne?
0: No sano.
1: 3-1 Suomi johtaa.
0: No niin, no eikä sitä sitten tarvitse pitemmälle katsoa. Senhän voi jo ennustaa.
1: No ei, mitä viittu, kun pöhölö katoo. Tulujärin jäähylle ja sitten niin toinen, se kolmonen, niin tuomari vieressä katsoi niskan lyöpi poikilttaisilla maailmalla.
0: Jaa.
1: No se tuli jäähylle ja sekin teki yhden maan.
0: Niin justiis.
1: Että ei sitä pitäisi munata nyt tuossa tilanteessa. Tuossa on Suomella paha homma tuo, että se
0: no joo.
1: Turhan takia.
0: Kyllä. No niin, moneltako se loppuu? Moneltako se loppuu se peli?
1: Emme se toinen erä, niin olikohan tuossa 5 minuuttia jäljellä.
0: Niin, että sitten vielä yksi. Niin vaan siellähän on se pitkä väliaikakin, ennen kuin se lähtee se
1: kolme. Ei, onko se 15 minuuttia vaan?
0: Joo, niin vaan sehän keskeytyykin aina vähän välit. Ei sitä osaa sanoa, että...
1: Niin, no sehän on sen, voi... Voi katsoa, kun se 20 minuuttia, niin se on semmoinen reipas puoli tuntia se erää silti niiden kaikki ne pätkin.
0: Niin, kyllä.
1: Jos se sitten kuinka ne yltyy tappeille, niin sitten menee vähän pitemmin.
0: Niin, sekin vielä. Pitää paljon niin, asioita, mitä pitää ottaa huomioon.
1: Niin on, joo.
0: Kyllä.
1: Joo. Perhänä, kun meillä luotteesta on tullut, kun se Vuokko oli Kuusamosta tällä käymässä ja se sanoi, että oliko se siihen, että kun se nyt tuo vanhan kuuhun, kun se tulee, jos se sieltä suunnasta, että jos se tuulee, niin se 4 viikkoa tuulee siitä suunnasta sitten, mistä se tuulee silloin. Niin se muistaakseni taisi sanoa, että nyt se onhan se tässä nyt puhallellut, on tässä nyt...
0: Niin vaan sehän ensi viikolla oli taas ainakin Oulussa oli yli 20 lämpötiloja.
1: Joo, mutta kyllä se kun otteesta kun tulee, niin kylmältä se tuntuu, kun se on lännen ja pohjoisen välistä.
0: Niin.
1: Ainakin täällä sehän tulee Jäämereltä perhana, tai Pohjanmereltä tänne.
0: Kyllä.
1: Eihän tuo nyt niin pitkä matka tuosta linnun tietä ole tänne.
0: Niin.
1: Tuulella on notkiat niskat.
0: Niin, kyllä.
1: Nehän tuossa on ollut kun vähän yli 10 astetta lämmintä.
0: Joo, ei sitä ole hirveästi ollut kyllä lämpöasteita. Kyllä se on melko kylmältä tuntunut tuo.
1: Tuntuu, että pitääkö raapautus pitää.
0: Niin. Kyllä se onneksi aurinko lämmittää. Se oli pilvessä täällä päivän pitkälle päivää, että nyt on ruvennut paistaa sitten myöhemmin päivästä.
1: No täällä on tullut koko ajan nyt siitä lähtien, kun se Vuokko sanoo, kun se luotteessa työnteli, niin se, että se nyt 4 viikkoa tuulee tuolta suunnasta.
0: Joo.
1: Ja nyt on parisen viikkoa mennyt, että 2 viikkoa vielä tuulee.
0: Niin justiin. No onpahan halapaa sähköä, jos tuulee.
1: Niin, tai meillä ole tota vispillä, mitä tota patkaampi ole.
0: Niin, no
1: mutta siitä. Mutta ei kyllä saunakaan lämpiä, kun sähkösauna, niin tota, kun se on remontissa. Että ihan sama, vaikka olisi saatana sähköt napis.
0: Jaa.
1: Joo, pärikkö nyt oikein pärikä semmoista hintaa, että sitten kun halapuu, kun tota saunan saa valaamiksi, niin ei tarvitse korotella hintaa.
0: Niin.
1: Niitä monta hyötyä.
0: Kyllä, kyllä. Sanoppa toivebiisi.
1: No nyt minä ottaisin tämän kuule ulkosuomalaisten sen kansallislaulu, kun sitä ei ole pitkä aikaa soitettu.
0: Eli?
1: No kyllähän siihen tiedät.
0: Mikä poikasauno? Eikö mikä?
1: Ei.
0: Olen suomalainen.
1: Niin, sehän.
0: Joo, pistetäänpä tämä.
1: Joo. Joo, kaikille muillekin terveisiä sitten, kun ei pelkästään sille Siirille.
0: No niin.
1: Niin, no niin.
0: Hyvä.
1: Ja sulle kans sinne hyvät illanjatkot.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Kosta 10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppaa.

Olen suomalainen Kari Tapio. Ruotin puolelta Matti soitteli ja toivoi tuota kappaletta. Pookin torstai-ilta käynnissä. Ja vissi on joku Suomen pelikin käynnissä. Niin ei ole semmoista älytöntä ruuhkaa ainakaan tänne niin kuin soitoissa. Mä soittelisin täällä toivemusiikkia ja saa toivebiisiä, kun soitat tänne lähetykseen 0700 392 111. No niin, sitten tänne on Leena pistänyt koiravideon, kun tuolla pisti Liisa pisti kissavideon, niin Leenapa pisti koiravideon. Freja, kun on jo 14 vuotta, ei enää mene tuulille nukkumaan, piti tehdä hätävaraa peti lattialle. Siinä sitä nyt muotoillaan. Nyt on uusi peti lattia tasolla. Joo, se on koirilla jännä, se pitää tuolla lailla aina, vaikka sielläkin on Leena niin nätisti sen viikannut tasaisesti tuon viltin tuonne, niin sehän ei tietenkään koiralle kelepa, kun se pitää kaapia noilla tassuilla mahdollisimman ruttuun, niin sitten se on mukaan niin kuin hyvä. Semmosia ne koirat on, ja sinnepä se näyttää sitten asettuva ainakin jollain lailla tuossa videon loppupuolella. Kiva saada näitä videoitakin tänne. Kiitoksia näistä. Terveisiä työkavereille Etelä-Suomeen Torniosta. Terveiset Tommille ja Jennille Torniojoelta. Oli tässä viestissä. Ja terveisiä Tyrnävälle Jyrkille ja muille tuttuille. Jari Temmekseltä laittoi vielä viestiä perään, kun ei hoksanut tuossa puhelussa sanoa, mutta mennään se näinkin. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli Jari Temmekseltä lähetteli Tyrnävälle Jyrkille ja muillekin tuttuille terveisiä. Kello on 8:30 päästä 7 Pookin torstailta kuuntelet ja Tomppa täällä studiossa. Torstailla vietosa jatkaa aina tonne ilta 10 asti. Hurma pyytelee meille tässä seuraavassa laulussa, että tule tyttö.

0: Hurma pyyteli siinä, että tule tyttö. Pookin torstai-iltaan. Ja kuuntele Tomppaa ohjelmaan soi tuo laulu. Ja täällähän sitä sitten päivystellä ja odotellaan puheluita, jos semmosia sattuu tulemaan. Eiköhän niitä tuu viimeistään sen pelin jälkeen. Nyt on joku jääkiekkopeli, niin kaikki katsoo sitä ja täällä on rauhallisempaa. Saman tien lähetykseen soittamalla pääset toivoon biisiä Pookista ja nyt rupes täällä puhelinlangakin laulamaan. Terve!
1: No terve, Sirpa Siilijärvi.
0: No niin, pitkästä aikaa, mitä kuuluu?
1: No mitäs tässä pentukoira arkee vaan tämän männö, että tuota, siinä yritetään saada sisäsiistiksi, mutta on välillä mennöä toivokin.
0: Minkä ikäinen pentukoira siellä on?
1: No se tulloi 10 kuukautta.
0: Niin, justiinsa. Onko sulla jossakin vaiheessa aiemminkin ollut joku pentukoira? Onko sulla useampi koira siellä?
1: Ei ole kuin yksi. Tämä on ollut nyt tuota, viime syksystä lähtien.
0: Niin, justiin. No niin, ja sä oot varmaan, jos sä oot silloin soittanut, niin se on jäänyt mulla niin mieleen se asia. Joo.
1: Niin, kyllä.
0: Niin, justiin, kyllä.
1: Melkoinen touhun termiitti.
0: Kyllä. Niin 10 kuinenko se on nytte?
1: Niin.
0: Eikö se rupia pikkuhiljaa oppii sisäsiistiksi?
1: Tämä ainakin tässä vaiheessa, niin sitten kun käytät ulkona lenkiä, ja näet, että sillä olisi asiata, mutta kun ei voi tehdä ulos. Mutta auta armias, kun ove aukaset, niin se pyörähtää tuon olohuoneen puolelle ja onneksi on muovilattiaa, niin siitä on helppo luutu.
0: Silloin minä muistelen, silloin 10 vuotta sittenkö mulla oli se kuura, samojedikoira silloin, niin pentuna oli silloin, niin se oli vissiin 8 kuukautta, siis oppi se jo aiemmin sitä sisäsiistiyttä, mutta silloin oli 8 kuukauden ikäisenä ensimmäiset juoksut ja sen jälkeen silloin se teki ihan semmosia kettuilukuseet sinne sisälle ja sitten niin sen jälkeen, niin kun ne loppui ne juoksut, niin sitten se niinku aikuistui jotenkin kertaheitolla ja sitten se loppui niinku.
1: Niin. Kyllä.
0: Mutta olihan se, mäkin asuin silloin kerrostalossa asuin vielä ja 4. kerroksessa, niin loi se omat haasteensa siihen sisäsiistinä opetteluun, että kyllä tuli monet sotkut siivottua siltä käytäviltä ja hissistä ja näin, että siellä sai moppikourossa pyöriä niin kerrostalon käytävää sitten.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja tuon kokoisen koirankin kanssa, niin ei ole mitään helpoa opetettava 4. kerroksesta.
0: Niin.
1: Kyllä. Kun ei jaksa kantoa siihen tahtoin 4. kerrosta, että se ei kerkiisi tekemään.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Hei, semmoinen kysymys. Ootko saanut minulta sähköpostia?
0: En osaa sanoa. Ootapa, oliko se jotakin mä siis vähemmän seuraan joku oli tullut, oli joku tämmönen tullut, mutta ei tässä ollut mitään, jos oot tänään lähettänyt jonkun.
1: Minä tänään laitoin kuvaan.
0: Joo, mä ihmettelin mikä tämä oli, koska ette saa näkynyt mitään kuvaa.
1: Kato, minä oon laittanut, mä just isä ajattelin, että ootkohan saanut minun sähköpostia. Pitää nyt laittaa siihen kahtoon, sulle uudestaan sitä sähköpostia. Mä ajattelin, että ne saattaa siihen kahtoon jotkut tämmöiset luetella roskapostiksi, niin sillä minä ajattelin, että mä kysyn, että ootko saanut.
0: Mutta jos oot tänä aamuna 9:30 jälkeen lähettänyt, niin se on tullut perille ja mä just tuossa ennen 6 yritin aukastakin tuo, että mikähän tämä on, mutta ei tässä oikeastaan mitään ole.
1: Joo.
0: Joku kuvaa pitäisi olla, mutta ei, ei täällä näy mitään kuvaa. Ja mä painoin vielä jostakin, että näytä kuvat ja ei tänne tullut
1: joo.
0: mitään.
1: Joo.
0: Kokeile uudelleen lähettää, mutta kyllä sattumalta sen huomasin tuossa tunti joo. sitten.
1: Että joo. Ota, eikö minä ajattelin, että jos nyt kun jäät minun numeron, niin tuota, minun olisi ihan yksinkertaisin puhua puhelimessa sulle se asia. Tai niin kuin, niin tuota...
0: Joo.
1: Jos sinä laitat mulle vaikka, te, jos kun sulle sopiva aika on, niin, niin tuota.
0: No niin, katsotaanpa sitten. Tuossa, joo. Minä laitan mieleen tämä asia. Sanoppa toivelaulu, niin.
1: Pasi Kauniston Koskaan et muuttua saa, olikohan se näin ikkäästi se nimi.
0: Joo. Sehän löytyy täältä, mäpä laitan.
1: Joo.
0: Ja terveisiä.
1: Ai niin, toi niin, perään.
0: Nekin vielä. Minun,
1: sekin vielä. Pitää nyt siihen kattoon, minä olen niin monilta saanut terveisiä, niin tämä vakiolista. Niin kuin, Reisjärven Jormalle, Kimiin Kirsille, Övertornioon Tapsalle, Toholamme Sepolle ja Kiirunan Tuomolle paranemisia. Vännille kellariin, sitten Supeille, Haapaveelle, Ailolle Maaningalle, Pirssipenaalle, Ranua, Eskolle ja Ritvalle, Rovaniemelle, Eilalle Malmille, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Raahen Ristolle, Ismalle Vanneesi, Kellonmiehelle, Tikkasen Antille, oliko se Tikkasen Antti yli?
0: Joo, on.
1: Niin. Ja Olhavan Mittamiehelle, Taitolle Kauniaisi, Kassulle Kokkolaan, Timolle Savorantaan. Ja Posiolla oli semmoinen ihana leiripoika, jolla varmaan on näitä aikoja nuo kevätjuhlattiin, jossa.
0: Joo.
1: Siinäpä se nyt tämä pitkä lista oli näitä ihania terveisten laittajia.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Kiitos. Minä mutta laitan Pasikaun.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: ja Tommi Hekberg. Radio
1: Kaupi. Pasi Kaunisto ja koskaan et muuttua saa Sirpaa Siilinjärveltä toivo tätä laulua. Kello on 6:09. Hyvää torstai-iltaa Pookista toivottelee Tomppa. Mä kaipailen soittajia tänne ja WhatsApp-viestejä 0405507660 on se WhatsApp-numero. Siihen ei kannata eikä voi soittaa, tai voi siihen soittaa, mutta mä en pysty siihen vastaamaan. Mutta se numero, mihin mä vastaan, on 0700392111 ja toivemusiikkia saat siitä numerosta. Ja nyt on tuolla Radio Pookin Facebook-sivullakin postaus ja päivitys tästä illasta, kun siinä oli vähän semmoista probleemaa saada se tuonne, kun yleensä ne menee molempiin paikkoihin, Insta ja Faseen, tuo samaa settiä nyt ei mennytkään ja niitä piti ruveta erikseen tuonne laittelemaan. Niin vähän hektistä meinasi olla tuossa ensimmäisen tunnin aikana. Se on hyvin lyhyt aika aina sekin, kun kappale soi ja sillä välillä koitat sitten värkätä muuta, vaikka somepuolta saadaan niin kuin kuntoon ja sitten taas kun tullaan lähetykseen, niin keskittyy tähän lähetykseen ja taas kun biisi soi, niin taas koittaa eteenpäin tuonne laittaa. Mutta nyt siellä on naamakirjasakin naamakuvaa ja illan toivotukset tuolla ja ohjeet, mikä on homman nimi. Niin tuohonkin kuvan alle voisi kommenttikenttää, vaikka kuten Arja on laittanut Kemistä, toivotellut mukavaa torstailta Tompalle studioon ja minä tältä kiittelen ja Arjallekin terveisiä sinne Kemmiin, niin voitte muutkin tonne laitella kommenttia tuonne Facebook-julkaisuun. Jos sulla vaikka ei ole sitä WhatsAppia, mutta kuitenkin löytyy se Facebook, niin sinnekin voi laittaa viestiä. Otetaan täältä seuraava soittaja, terve.
2: No tervehdit Kälävieltä.
1: No Kälävieltä. Mitäpä sitä Kälävielle? Miten on käynyt Kälävielä tällä kertaa?
2: No tämä on käynyt vaikka kuinka, mutta
1: niin.
2: Joo, vanha vitsi ja arvoitus, mutta aika viileää täälläkin on ollut.
1: Kuka se on muuten keksinyt semmoisen sanonnan, tai mistä se on lähtenyt, ettei käy niin kuin Kälävielä? Joku Popeda, Pate Mustajärvikinhän siitä taisi laulussaan mainita sinne.
2: Kälävi on Suomen tunnetuimpia pitäjiä Helsingin ja Turun ja Tampereen jälkeen suunnilleen.
1: Mistä se on tunnettu?
2: Mistä se voi, että se on muistitairas tapailee. Mä hiljattain taas tapailin sitä asiaa. Ja no, täytyy panna paperille ja ensi kerralla kertoa sitten.
1: Laitapa, joo. Kiinnostaa aina kaikki tarinat. Mä nyt pistin sut lujille tässä, kun alkoi heti tenttaamaan, että mistä se on.
2: Heti hikoilemaan.
1: Niin, joo. No kerrot sitten, kato joskus ensi kerralla. Nyt tutkit ja selvität asiaa ja kirjaat muistiinpanot siitä ylös, niin sitten ensi kerralla kerrot sen jutun sitten.
2: No joo, parin vahvan Sander-oluen jälkeen ei oikein järki juurikaan välttämättä aina oikein luistu.
1: Niin. Ja onko nää jotakin peliolutta ottanut siellä vai onko kattonut edes koko peliä?
2: Ei hyvin. Mä lopetin urheilun kahtomisen jo vuonna 1972, kun Vasala ja Vire juoksivat jossain Münchenissä.
1: Joo.
2: Joo.
1: No se on hyvä. Mä kerään tämmöisiä samanhenkisiä ihmisiä tähän torstai-iltaan sitten, kun en mäkään niinku itse seuraa yhtään, enkä mä jaksa aina ymmärtää sitä hypetystä niistä asioista, että niitä hirveästi seurataan ja katsotaan, niin ollaan samalla aaltopittuella tässä asiassa.
2: Joo, ei hyvin. Työnnytään peukalot toisiamme vastaan näin virtuaalisesti.
1: Tehdään sillä lailla. Ei sitä kaikki voi olla kaikista kiinnostuneita. Että
2: Ei, mutta mä oon fanaattinen musiikin ystävä ja euroviisujen nimenomaan.
1: Niin justiisa. No mitä olit mieltä tämän vuoden? Itellä ei tullut sitä finaalia katsottua vähän matkaa alusta, mutta taisin mennä nukkumaan. Oli univelekaa siinä vaiheessa ja kerrankin mahdollisuus saada kunnon yöunet, niin minä hyödynsin sen euroviisuajan nukkumiseen silloin, mutta miten se meni, niin olitko tyytyväinen siihen tulokseen?
2: Pikku jätkä sielläkin. Mä katsoin ainoastaan semifinaalit. Finaalia en ole vielä kahtonut.
1: Niin.
2: Oli aina siellä joku muutama suosikki nousee kultakin vuodelta. Portugal, Albania, tämmöiset rauhalliset laulelmat.
1: Joo.
2: Mä en niistä sekkinytkytyksistä kyllä välitä. On niin. Mennyt aika ulalla ja liian pitkällä jo se show.
1: Joo.
2: Tuodaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com. Start for free and finally breathe.
3: Terveys.
4: No, kiitoksia. No kaikille. Hyvää musiikin ystäville lähinnä. No joo. Ja luonnon ystäville.
3: Joo.
4: Joo. Ja sulle kiitoksia. Nämä on kyllä niin mukavia iltoja tullakin nämä.
3: Hyvää, kivaa, kiitoksia kun soitit.
4: Joo, vastaan mä soitin noin pari vuotta sitten, mutta...
3: No niin, et nää turhan tiuhaa suota kyllä ainakaan.
4: Ei sen verran kallista.
3: Jos jää joku vuosi aina välistä kiinni.
4: Sen verran kallista lystiä tämäkin.
3: Niin, kyllä.
4: No niin.
3: Mäpä laitan soimaan tuon kappaleen, kiitoksia sulle.
4: Työn ilova, kiitos.
3: Kiitos, moi moi. Moi. Joo. Otetaanpa tuossa Matilta ja Tepoltakin kesästä musiikkia, satoi tai paistoi. Rupiaa melko kesän kynnyksellä olemaan, vaikka just nyt onkin vähän viliposempi keli, mutta monilla koululaisilla loppuu lauantaina koulut ja kesälaitumit alkaa, niin pitää tässä vähän semmoista kesäistä meininkiäkin kylvää tähän. Torstailla lähetyksen satoi tai paistoi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
0: Katso, näet kuvan.

0: Siinäpä vähän kesäfiilistäkin tähän torstailtaan. Satoi tai paistoi, Matti ja Teppo oli äänessä siinä. Sitten kurkataan vähän studion WhatsAppia.
1: Terveiset iltavuorolle ETlle. Matu, Nea, Arska ja aamuvuoron Eino, Miika, Miikalle. Ja toivottaa Janne mökiltä. Ja terveiset myös kaikille Pogin kuuntelijoille. Kiitos.
2: Radio Pogin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Kiitoksia ääniviestistä. Töttö Röö, Tiina ja Pena Myllyoja, sydämelliset onnittelut 40-vuotis hääpäivänä 31. päivä johdosta. Sydämet lyövät edelleen samaan tahtiin. Terveisin EB ja Pirre oli tässä viestissä. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Nautitaan toukokuun lopusta ja kuunnellaan Tomppaa. Viikon paras kohta on torstaina 6.10, koska on Tompan ilta. Hyvää iltaa myös Tompalle studioon. Jere laittoi viestiä. Kiitoksia Jere viestistä. Anu lähettelee puolestaan terveisiä Penaalle Kempeleeseen naapurista Kylyvöhommista. Siellä on rattorin peräkärrystä valokuvaa laitettu. Joo, siellä on nyt peltohommat kovaassa vauhissa. Jossakin kohtaa tuolla lakeuksilla jo niinku vihertääkin pellot, että siellä on jo kylvetty vissiin pikkusen aikaisemmin, mutta sitten viimeiset on vielä niin kuin kyntöhommissa siellä, mitä on tuolla tienpäällä nähnyt. Kiitos Jokke, kun tilasit lanaa ja tiekarhukin kävivät Viitalantien kunnostamassa. Mukavaa iltaa sinulle ja kaikille ystäville. Manna ja Kari pisti viestiä. Tasaiselta näyttää tuo soratie tuolta valokuvasta päätellen ainakin. Olitte tänne laittaneet. Studion WhatsApp on tämä, mistä minä näitä viestejä luen. Sinne voi pistää mulle viestiä tulemaan. Tai vaikka terveisiä lähetellä tuttuun tyyliin. Tai onnitella vaikka, jos on valmistuneita tai valmistuvia tai muuta vastaavaa, niin ja juhulia viikonloppuna, niin voi onnitellakin sieltä. Myöskin. Joo, meillä on Pookissa sitten uutisia tulossa tuossa kahdeksan korvilla. Mutta puheluta mahtuisi tähän hetkeen hyvästikin. 0700 392 1111. Ja jospa ne sieltä innostuu soittelen, kun peli loppuu sitten, niin se on vähän tuo peli voi vähän rajoittaa tätä hommaa, mutta ei anneta se häiritä. Aina voidaan kuunnella hyvää musiikkia senkin ajan sitten Radio Pookista. Mutta mitähän mä seuraavaksi keksisi soittaa? Siinähän sitä sitten ollaankin. Tuolta vilahti semmonen hyvä biisi, että katsotaanpa tuo. Joo, otetaanko Finlandersia soittoon tässä kohtaa Radio Pookin torstai-illassa. Tää on ihana ilta.

0: Finlanders viitti ihanaa iltaa. Onnittelut tuoreille teräväpäiselle ylioppilaalle Helmi Ojalehdolle Kajaaniin. Terveisiä myös Taisku tädille ja vanhemmalle ylioppilaalle Maurille Puistolaan. Terveisin autolla kohti Kajaania puksuttavat Janne Korppu ja juhlakoira Rämä. Laittoviestiä tässä, kiitoksia. Sitten täällä on moro tomppa terkkuja täältä maailmalta. El Eido Almeria, lämmintä 33. La Melonit jousille ja kohti Suomea, pooki porukoille terveisit. Ystävällisin terveisin Paavo oli tässä viestissä. Tämmösiä oli tullut tänne WhatsAppiin.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Sinne voi pistää mitä vaan sinne WhatsAppiin. Jos on mullekin jotakin asiaa, niin saa sieltä kiinni. Vastailen sinne kyllä. Ja sitten jos on jotakin onnitteluja ja terveisiä, niin ne voin sitten lukia eetteriinkin. Se on tuo studion WhatsApp, on se kaikista paras väylä sitten siihen. Ja toivebiisejä saa soittamalla tänne studioon 0700392111. Ja katsotaanpa, onko tänne muuten Facebookiin tullut sitten lisää näitä kommentteja, kun siinä oli vasta yksi siinä vaiheessa. Mulla vähän meni myöhemmäksi tuo Facebook-julkaisu, kun oli. Nämä aina muuttuu vähän nuo sovellukset ja sitten kun ne laitat yhteen paikkaan ja sen pitäisi mennä toisenkin paikkaan ja sitten kun ei mene, niin niitä pitää erikseen laitella. Siinä oli vähän semmoista tuossa alussa, mutta nyt löytyy sekä Facebookista että Instagramista tuo tämä illan julkaisu. Sollen Tuna toivottaa tosi hyvää iltaa Tompalle Elina siskolle terveisiä pikkusiskolta. Eskilstuunassa Tuula on kuulolla ja toivottaa mukavaa iltaa kaikille kuuntelijoille. Riittakin on kuulolla, vaikka katsoo Suomen peliä. Eli se on niin kuin telekkarista tulee kuvaa pelistä ja sitten kaiuttimista soi pooki. Sehän on hyvä kompo semmonen. Joo, ja Arja oli Kemissä kuulolla, sen mä vissin tuosta jo otinkin aikaisemmin. Ja Anne pisti viestiä, että täällä sitä kesälomalainen kuuntelee pookia sujuvasti. Merja toivottaa mukavaa torstai-iltaa studioon. Heli toivottelee mukavaa iltaa Porvoosta. Muun muassa tämmöisiä kommentteja tuolla. Otetaan täältä seuraava soittaja.
2: No, Renja soittaa täällä, hei.
0: Terve. Renja, niinkö nää sanoit?
2: No ihan Renja, kyllä.
0: Mistä päin nää soitat?
2: Kempeleestä.
0: Kempeleestä, no niin. Harvinaisempi nimi, en ole kuullutkaan tuommoista, en.
2: No onko, ei mitään kovin montaa ole.
0: Tunnetko nää ketään Renjaa?
2: Mulla oli muistaakseni, se pikkuserkku on samanniminen Vaasassa ja sitten oli etelässä Tuusulassa, oli entisen työkaverin tyttö oli samanniminen.
0: Joo, joo, onhan niitä sitten. No miten Kempeleissä ilta sujuu, ottako siellä kattonut peliä?
2: No itse asiassa en ole, mä oon täällä hevostallilla just lanaamassa ratsastuskenttää.
0: Jaa, niin justiisa. No niin, se meni siellä ulkohommissa.
2: Ulkohommissa on mennyt, kyllä.
0: Joo. Ja nythän siellä...
2: Niin,
0: sano vaan.
2: Niin, sitä miksi soitan, niin mun äidillä ja isällä Soile ja Mauri Kangasluoma. Ne on tällä hetkellä tuolla Inröytässä saaressa, varmaan ovat veneessä radio äärellä, niin niillä on tänään timanttihääpäivä.
0: No niin.
2: Niin, ajattelin vielä onnitella heitä ja jos toive kappaletta saa, niin kun ne on semmoisia veneilyihmisiä, niin semmoinen kuin Maarit Peltoniemen haaveiden laiva.
0: Pistetäänpä se soimaan heille ehdottomasti.
2: Niin, se on aika sopiva kappale heille.
0: Joo. Toivottavasti ne kuuntelee siellä, niin mäpä laitan kuule tämän laulu soimaan. Niin.
2: Kiitos sulle.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija!
3: Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Viilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
6: Nopein voittaa Viilteema-tuotteen, ja se voit olla sinä. Viilteema.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Haaveiden laivasta siinä Maarit Peltoniemi. Otetaanpa täältä seuraava soittaja iltaa.
1: No iltaa, Tommi. Juha soittelee täältä Ruotsin puolelta. Terve.
0: No terve. Mitä päästään sinne Ruotsin puolelle?
1: Voi kuule, lämmintä ollaan. Mökillä on saunottu ja grillattu ja...
0: Paljonko siellä on lämmintä?
1: No, ootapa, minä katon. Tuossa on nytten 22 astetta.
0: Oho, no siellähän kelepaa.
1: Joo, ja puolipilvistä aurinko kuitenkin paistaa.
0: Joo.
1: Joo.
0: On se nättiä tuo luonto näin alakukesästä, eikö ole?
1: On se kuule, on se. Kyllä, ja niin hienot tuoksut on, kun tulee tänne mökille, kun
0: niin.
1: On satanut vettä ja kaikki on täydessä lehdessä.
0: Kyllä.
1: On se, kyllä. Kuulepako, tullaan tuossa viikon päästä tuonne Haidoon.
0: Jaha, no niin.
1: Joo.
0: Vielä joo, ei vissiin pääse kiintiä yhteyttä, tulla. Että pääsette vielä sillä lautalla sinne, että ei ole vielä siltä valmis.
1: Ei, kun ne lupasivat, että heinäkuussa kuulemma pääseepi.
0: Joo.
1: Saapa nähdä.
0: Niin. Joo, ja mä oon kuullut syksystä, mutta mutta en ole niin varma, en ole niin tarkasti seurannut justiin viimeisimpiä uutisia, että en pysty ihan nyt silleen hyvin tarkasti sanomaan.
1: No, kattonut tuossa YouTubessa, niin on kuulemma niin paljon eillä aikaa, että heinäkuussa on valmis.
0: Joo, niin.
1: Viimeiset tiedot.
0: Joo, no niin.
1: Kato, kun ne nyt vetää sitä vesieristystä siihen, ja sitten tulee asfaltti päälle, niin se on valmis.
0: Niin justi, joo. Ei ole tullut siellä päin nyt käytyäkään useampaan vuoteen, että silloin ei ole vielä edes alkanut ne siltatyömaat, kun mä oon viimeksi niin siellä päin mennyt, että varmaan kovin on erinäköistä nykyään.
1: On.
0: Pitää sitten lähteä hyvä asiakseen semmo sinne ajelle ja katselemaan, kun se valmistuu se homma. Niin.
1: Joo, viimeinen tieto on tältä, joka rakentaa tätä, että heinäkuussa on jo valmis, kun se menee kuulemma ne on 2 kuukautta eellä.
0: Joo.
1: Valmistusta.
0: No sehän on hyvä. Kyllä se aina hyvin. Kaikki viivästyy ja on jäljessä, niin sehän on hyvä, jos ne on eellä.
1: No niin, on. Kyllä. Kyllä. Niin vähän helpottuu.
0: Onko sulla jotakin sukulaisia tuttuja siellä Hailuovossa vai mitä nämä
1: oi,
0: sinne?
1: Oi, serkkuja on. Kaikki serkut on siellä.
0: Joo. No pitäähän se käydä niin serkkuja moikkaamassa.
1: No totta kai. Ja minä haluan lähettää kaikille hailuotalaisille ja serkuille terveisiä.
0: No niin.
1: Ja sitten ympäri Suomea on siskoja ja Ruotsiinkin ja kaikille terveisiä.
0: Kyllä.
1: Niin mulla olisi semmoinen toivekappale.
0: Joo.
1: Tämä Mati ja Tepo on tämä My Love.
0: Pistetäänpä se. Tuolta löytyy. On se täällä. Mäpä laitan tämän.
1: Joo. No niin.
0: Tämä soi.
1: Ei muuta kuin, ja sulle terkkuja, että jos ajat onnikkaan, niin nostetaan kättä.
0: Nostetaan kättä, joo. Joskus nousee, joskus nostaa joku semmoisekin, tai siis ainahan sitä linja-autokuskit nostelee toisilleen, mutta joskus joku nostaa jostakin kuorma-autosta tai henkilöautostakin, niin vaikka mä en tietäisi, niin kyllä mä nostan takaisin, jos mä vaan ehdin reagoin. No niin. Joskus voi olla, että sitä älyä ja sytytyslamppu tulee sitten vasta myöhemmin, että jaa, tuolla nousi käsi, että no olisi niin voinut soittaa, nostaa aivan itsekin, mutta ei sitä aina ole niin.
1: Joo, Tomppa hyvä juontaja ja minähän olen yleensä soittanut tuolle Sarille aina lauantaina.
0: Niin, olet silloin soittanut, kyllä.
1: Joo, että tämä on vissiin eka kerta, kun minä sulle soitan.
0: No kiva, kun innostuit niin torstainakin soittamaan.
1: No niin, ei kookki. No niin, ei muuta kuin hyvää jatkoa sulle ja jos nä tavataan, niin ostetaan kättä.
0: Näin tehdään, ehdottomasti. Hyvä.
1: Okei.
0: Kiitoksia sulle.
1: Kiitos sulle.
0: Selvä. Moi.
1: Moi.
0: Juha soitteli Ruotsin puolelta siinä ja My Love, Matti ja Teppo tässä toiveena. Ja kellokin rupeaa olemaan reilua 10 minuuttia vaille 8 pookissa tulee uutiset tuossa tasalta. Eli jatketaanpa näillä puheluilla ja toivekappaleilla sitten tuossa uutisten jälkeen. Pääministeri Orpo lupaa uutisissa, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksista ei leikata. Ja Tullin haavi jäi miljoonia laittomasti maahan tuotuja savukkeita. Muun muassa tämmöisiä aiheita uutisissa Radiopookissa hetken päästä. Kake Randeliinilta oman kylän mies ennen uutisia ja tässä ensin Mattia ja Teppoa. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Tänä lauantaina Marita Taavitsainen. Menot kello 20 alkaen.
5: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntai-korvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaannorpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin 1/4 kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppaa.

No siinäpä oli vähän Arttu Viskaria tähän tunnin alkuun uusinta musiikkia häneltä. Minä ajattelin, että ei tuota laulua täällä edes ole, mutta kun se oli, niin mä, että kyllä mä sen nyt yhden kerran ainakin tässä soitan. Niin siinä soi Suomi Finland perkele Radiopookin torstai-iltaan. Kello on tällä hetkellä 6:08. Tomppa täällä Pookin taajuuksilla jatkaa tätä illan viettua. Pari tuntia mennään vielä. 10:00 sitten uutiset ja siihen me sitten lopetellaan ja jatketaan tavoittamalla musiikilla. Mikähän siellä on pelitilanne, joko se olisi peli loppunut, niin mä ajattelisin, että jos tässä rupeaisi puhelinlinjakin piristymään sen jälkeen, kun siitä päästään siitä pelistä. 0700392111 biisitoivetta saat siitä numerosta, jos ei ole biisitoivetta, niin laita tervehdystä studion WhatsAppiin, lueskelen sieltäkin viestejä, tai voit itse pistää ääni viestillä, niin vielä parempi. Terveiset Luumäeltä, Taavetista kaikille kuuntelijoille, toivottelee Mira, Tero, Laikkulaaker, Kisu ja sitten naapureitten Kisu, joka oli takapihan ovesta tullut käymään kylässä, kun ei oltu kotona. Sitten toivotan Kokkolaan kaikille tutuille terkkuja Helsingistä. Kaisa Raatikainen pisti tämän viestin. Ja sitten Terttu on pistänyt lyhyestä virsi kaunista. Sä viestissä lukee pelkästään, että kuulolla. Ja sitten. Sittenhän täällä on Simojärven Konaa tuttuun tyyliin kuulolla. Saahan taas kuunnella hyvää musiikkia mökillä. Terveisiä kollegalle studioon ja tietenkin ahertajille Oulusedun liikenteen kuskeille. Repeille Leppävirralle, Karille PMVn puikoihin taas on mukava kuunnella Suomi musaa Pookista Simojärven Konaa. Ja sitten täällä on pelitilannekin ollut, mutta tästä viestistäkin on jo 25 minuuttia aikaa, niin en tiedä, onko se enää sama. Kun tuossa on ainakin 19.44 tulleessa viestissä ollut Suomi Tsekki 4-1. Eikö on se vissiin loppunut silleen, joko nyt kun katsoo näitä uusia viestiä, niin täällähän on tuota tullut viestiä, että 4-1 loppu tämä systeemi. Nyt sitten. No siinähän oli hyvä sitten vähän tommonen reippaampi ralli kuunnellakin tuohon tunnin alakuun. Sehän sopii varmasti jollakin lailla aiheeseen tai sitten ei alakuunkaan. En tiedä siitä. Mutta biisi toiveita. Mitä me soitetaan Radiopookissa? 0700392111. Ja ihan uudet ensikertalaiset, jos et ole koskaan ennen soittanut, niin nyt olisi hyvä tilaisuus ja ei tarvi jonotella. Toki kannattaa vähän ajoittaa sitä soittamista, että soittaa siihen kohtaan, kun biisi lähestyy loppua, niin silloin se tulee tänne sopivasti. Jos on biisi alkuvaiheessa, niin silloin en vastaa, koska suoraan lähetykseen otetaan puhelut. Semmoinen ohje siihen oikeastaan voisi antaa. Näin. Mitähän me sitten soitettais musiikkia seuraavaksi? Pikkuhiljaa, kun se kesäkin tulee, niin kyllähän sitä pitäisi alkaa vähän semmoista kesän mieltä myöskin noissa lauluissa silleen ottaa huomioon. No tässä ainakin kesäkukaista laulaisi meille seuraavaksi Niina Päivänurmi.

0: Kesäkukka ja Niina Päivä Nurmi meille lauleskeli tuossa. Ja otetaanpa WhatsApp ääniviestiä täältä.
1: Tötterö, Tampere, onko kuulolla Mette? Lämpimät onnittelut lauantaina olevan syntymäpäivän johdosta. Ja terveisiä omalle rakkaalle miehelleni Teemulle, Karvosmummulle ja Papalle, Teikkoperä isännälle ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Se oli siinä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Kannattaa pistää tuonne WhatsAppiin ääniviestiä. Se on mukava, kun omilla äänillänne laitatte viestiä, niin tulee semmoinen moniäänisempi ohjelma tästä.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Se on se WhatsAppin numero. Siihen viestejä otetaan. Ja toivebiisiä saat Pookista 0700 392 111. Ja suhteellisen rauhallista on tuossa puhelinlinjoilla oikeastaan koko illan ollut, mutta nyt varsinkin tässä viimeisen puolen tunnin aikana varsinkin. Joo, no ei se mitään. Mennäänpä musiikilla eteenpäin. Haave Vain ja Antti Huovila laulaa tässä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: nainen.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Sami Ruusholmet sävel.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Tomi Markkola ja Kipinä. Tervetuloa viihtymään.
9: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Tämä oli Elina Heediä ja Muistojen Mimoosit tämä kappale, joka siinä pookin torstai-illassa soi. Heippa Turusta! Täällä aurinko paistaa ja tuulee, 15 astetta lämmintä, istutushommia, tomaattia vähän kukkiakin. Terveistä kaikille kuuntelijoille ja Tompalle studioon lämpöistä terkut omalle rakkaalleni toivoo sielun kumppanit kautta me. Tommonen nimimerkki tuossa. Otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: Semmo on mäkin jopan Antti Kurikasta.
0: Terve. Mitäpä Kurikkaan kuuluu?
1: Soittanut sulle ennenkin.
0: No. No niin.
1: Ei täällä mitään jääkiekkoa. Katsotte, että Suomi voitti sen 4-1 niin kuin sä äsken päästä.
0: Joo, niinhän tuolta tuli viestejä.
1: Joo, siellä on nyt kovat juhlat, kun ei tarvitse lähteä vähän lentokoneella tänne kotiin.
0: Niin. No, no montako peliä niitä vielä on? Milloin ne loppuu?
1: En mä oo mikään urheiluhullu.
0: Niin.
1: Enkä mä tykkää siitä kappaleestakaan.
0: Niin. Mikä se oli se muuten? Sehän oli semmonen. Sehän olisi muuten hyvä.
1: No tuohon tehdään nyt lauantaina jotakin vastaan.
0: Joo, semmonenkin.
1: Niin, mitä sanotaan?
0: Joo, semmonenkin laulu on Lapinlahden linnulla, kun katselen urheilua. Mun mielestä sen voisi melkein soittakin johonkin välillä.
1: Joo, ei sitä kyllä tänään soita. Tuota niin, sä soitit joku päivä sellaisen kuin Markku Partasen kappaleen Kestävä rakkaus.
0: Joo, semmosenkin kun mä oon mennyt soittamaan.
1: Kyllä, katsoppa löytyykö se siitä äkkiä. Kun
0: on täällä semmonen, joo.
1: Se on hyvä kappale.
0: Pitääpä laittaa tämä.
1: Joo, kato, kun en mä tiedä, että Markku Partasta, en mä tunne vaikka.
0: Se on Partala. Markku Partala.
1: Se on. Niin. Mun pitää korjata se tuohon lappoon, kun mä heti sen kirjoitin, kun mä kuulin.
0: Joo.
1: Kyllä, mulla oli väärä kappalekin.
0: Tämä on joku vissi uusi biisi. Joo. Ei se ole montaa viikkoa täällä ollutkaan soitus.
1: Joo, tosi hyvä kappale ja hyvä tuo Partanen laulamaankin mun mielestä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Pistetäänpä tuo soimaan ja haluatko nää lähettää terveisiä?
1: No en mä nyt sillä lailla, jotka nyt tuntuu nimestä, kun mä sanon sen jutun äsken.
0: Joo.
1: Menköhän sinne kaikille, jotka kuuntelevat. No. Viimeksi kun mä soin, niin sulle ei ollut kukaan kuunnellut. Ne kuuntelevat vissiin suomipoppia ja kaikkia räppiä, niin eihän ne.
0: No en mä tiedä, riippuu varmaan kukaan.
1: No ei tämä nyt niin vakavaa.
0: Näin. Ei missään nimessä. Sun pitää pookin ilo sanomaa levittää eteenpäin, niin ne vaihtaa.
1: Joo, totta kai mä oon joo. Sitä nimenomaan mä oon tehnytkin. Mutta.
0: Näin.
1: Niin, se aina menee kaikille perille, niin kuin kaikki muukaan sieltä.
0: Joo.
1: Mä oon huomannut sen tuolla, kun katsoo eduskunnan kyselytuntiakin.
0: No näin.
1: Siellä on aika erimielisiä asioita, selvistäkin asioista mun mielestä.
0: Kyllä. Mäpä laitan sulle Markku Partalaa soimaan täältä, niin kiitoksia soitosta.
1: Joo, hei kiitos sulle ja sinä.
0: Selvä. Hyvä. No niin, kiitos. Hei. Moi.

Toivemusiikkia Markku Partalalta. Kestävä rakkaus oli tämä kappale nimeltään Sä. No sitten tänne Hannes pisti Raahesta kuvaan. Katsotaanpa vähän tarkemmin tätä kuvaa. Täällähän on siistin näköistä. Se on pistänyt asuntovaunun sisusta uusiksi. Tuommoista niinku pientä pintaremonttia. Siinä näkyy uusia hyllyjä, tasoja, tuommoisia olevan, niin tulee ihan semmoista uuden tuntua tonne asuntovaunuun. Ja valoja myöten uusiksi on laittanut siellä noita asioita. Mukava puuhastella, kun Pookiväki pitää seuraa ja toivoo hyviä kappaleita. Kiitoksia Tompalle jälleen hyvästä ohjelmasta sekä terveisiä kaikille vakiosoittajille ja terveisiä laittaneille sekä Olhavan mittamiehelle. Väiskille, Jyväskylään, Julloille, Kalajoille, Isäukolle ja Villelle, Iihin sekä tietenkin Tompalle studioon Hannes Raahesta. Kiitoksia. Ja näkyypä, että joku rupeaa soittelemaan tuohon WhatsApp-puhelimeen, mutta kun mä en noita saa mitenkään lähetykseen, eikä se ole myöskään tarkoituksen mukaista, eli tänne studioon voi soittaa ihan täysin eri puhelimeen ja eri numeroon 0700 392 111. Ja siihen soittamalla saa toivebiisin Pookista kuuluville. WhatsApp-numero on ainoastaan WhatsApp-viestejä varten. Sinne voi kirjoittaa viestiä, pistää ääniviestiä, lähettää vaikka kuvia tai videoitakin. Joskus on joku videokin tullut, missä on niin kuin ollut vielä sillä lailla ääni mukana, niin sen on saanut niinku radiosako, ei voi välittää videota, kun ääntä tässä niinku tuotetaan, niin esimerkiksi on ollut vaikka jostakin mökkilaiturilta joku videon pätkä, missä samalla tunnelmia sieltä kerrotaan, niin siitä on saanut hyvin se äänen poimittua sitten vähän niin kuin ääniviestin muodossa tänne myöskin, että on sitä silleenkin tullut hyödynnettyä. Jarppe pisti viestiä. Omanlaista kuusen kerkkä iltateetä on kyllä ihan hyvää. Onko Tomppa tollasta juonut? En oo kyllä. Tässäkin on valokuvan kerran. Joo, kyllä tuossa on niinku tommonen mukin päällä tommonen sihti ja sen päällä on noita kuusen kerkkiä. En ole juonut kyllä, en tiedä yhtään miltä maistuu. Joskus pentuna noita tuli varmaan siltä puusta nypistettyä irti ja maistettua ihan siitä silleen suorana, mutta ei kyllä mitenkään sen kummemmin. En ole ehkä semmosia tee-ihmisiä muutenkaan. Hyvin harvoin satunnaisesti. En edes joka vuosi juo sitä teetä, että menisiköhän joku teekupillinen 5 vuoteen vai 10 vuoteen. Äärimmäisen harvoin ja vähän ei ole sillä lailla niin kuin ei vaan jotenkin tottunut. Tulee keitettyä enemmän vaikka kahvit. No, minä kuuntelin tuossa äskeisellä alun aikana että minkälainen se oli tuo Lapinlahellinnun katselen urheilua, tai mikä siinä nyt oli niin kuin se sanoma oikein. En tiedä, mutta se on hauska se äänensävy, miten se siinä lauleskelee, että katselen urheilua. Että onko se semmoinen joku vähän huumorimeininki tai semmoinen semmoista, mikähän se nyt oli se sana, mitä minä hajeen. No, en tiedä. Ehkä me voidaan kuunnella se laulu ja päätelkö kukaan ainakin itse sitten, että onko se tunnelmaa tuovaa vai vievää vai mitä se on. Mutta hauska laulu joka tapauksessa. Itse en ainakaan ole urheiluihminen. Niin, että onko se vähän niin kuin sarkasmia tuo, kun se laulaa. Ainakin semmoisella vähän semmoinen äänensävy tuossa on, kun se laulaa, että katselen urheilua. Se äänensävy on siinä vähän semmoinen. No, en tiedä, mutta laitetaanpa tuo laulu tähän kohtaan soimaan Radio Pookin torstai-illassa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Suukosken keitaalla lauantaina ässät sekä Ilkka Marttala ja Janeiro. Tervetuloa.

0: Tää oli K. Juva ja Haavekuva ja Sydän tuntee rakkauden oli tämä Kipaale. Tuossa laulun aikana soi puhelin, soittelepa uudelleen tai soitelkaapa uudelleen, joka kokeilitte tuossa musiikin aikana soitella. Nyt minä olisin täällä valmiina vastaamaan. 0700392111. Jarppe teki siellä kuusen kerkä teetä. Vappu vinkkaa täällä omassa viestissään, että kuusen kerkkä siirappi on hyvä yskän lääke, tehkää nyt. Oli tässä Vapun viestissä. Juhani Tampereelta pisti viestiä, että kurki esti rattorilla ajon mökillä. Kaikille hyvää kevättä ja kessää. Mä menin kattoon tämän kuvan, niin joo, sillä on rattori hytin päällä tuolla katon päällä, niin kurki. No sieltä varmaan näkee joka suunta ja voi tähyillä. Liekkö sillä, kerropa Juhani siellä viestissä, onko sillä pesää siinä jossakin lähellä vai mitä se tuolla tekee? En ole ennen nähnyt kurkia tuommoisessa paikassa. Iltaa.
1: No iltaa.
0: Kuka siellä soittelee?
1: Onko Tomppa?
0: Oon, ihan itse. Kuka siellä mulle soittelee?
1: Piia soittelee sinulle.
0: Piia, mistä päin Piia soittaa?
1: Piia soittaa kuule Keravalta. Itse asiassa ollaan nimettiläinen Jaalassa.
0: Keravan Piioja, no niin. Iltoja sinne.
1: No, sanopa muuta.
0: Sanopa varalta heti alakuun toivelaulu, kun se vähän pätkii ja katkoo, että jos kävisi niin kuin vanha-aikaiset, että se menisi poikki, niin mulla on ainakin laulu yllällä sitten, mitä mä soitan sun.
1: Voi, mä haluan äidille laittaa sitä. Olen saanut elää Reijo Taipaleen.
0: Joo, onhan se Reijo Taipaleella semmoinen laulu. Sä sanot, että oot mökillä, niin onko se jossakin vähän syrjemmässä, tai onko siellä mökkitontilla jotakin semmoista paikkaa, missä olisi pikkusen paremmin kenttää, niin kuulisi vähän paremmin.
1: No,
0: vähän katkoen kuulen sieltä täältä jotain.
1: Okei, mutta halusin äidille laittaa sen, kun äiti kuoli äitienpäivän aattona.
0: Voi että, joo.
1: Joo, niin äiti, se oli äitin rakas biisi.
0: Joo.
1: Haluaisin sen Reijo Taipaleen biisin.
0: Pistetäänpä täältä Reijo Taipaletta.
1: Ja kuuntelen aina Boogie.
0: Se on
1: aina mun. On totta kai.
0: Hyvä.
1: Mut hei, kiitos Tomppa tosi paljon.
0: Kiitos sulle soitusta.
1: Sen halusin. Yes, okei. Okay.
0: Minä laitan tämän laulun. Kiitti. Joo, hei hei.
1: Okei, okay. Moi.

0: Olen saanut eläjä Reijo Taipale. Siinä oli toimen musiikkia tuo. 8:50 on kello ja me jatketaan täällä. Pookisaa tunnin verran vielä. Pikkusta vaille 10 sitten lopetellaan tämä illan vietto. Mutta paljon mahtuu toivelauluja vielä tähänkin reiluun tuntiin, mitä meillä on ohjelma-aikaa jäljellä. Ja tänne kannattaa soitella lähetykseen 0700 392 111. Vähän rauhallisempi ollut tämä ilta, mutta se on ollut se peli siellä ja sitten varmaan joku pelin jälkimainingit. Paitsi voihan se olla semmoinenkin homma, kun nyt on koulujen päätös viikonloppuja, valmistujais viikonloppuja, semmosia talouksia, joita sekin aihe koskettaa, niin voihan se olla, että siellä on semmosia valmistelujuttuja käynnissä, niin on vähän semmoista kiirettä ja hässäkkää, niin ei biisiä toivoa sitten radiosta, mutta nehän tulee ne, jos siellä mitään, minkälaista se voisi se valmistelu olla, olisiko siellä vaikka jotakin leipomisia ja muita, niin sehän esimerkiksi, niin sehän hoituu paremmin, onnistuu ne kakut ja muut, kun mielimusiikkia kuuntelee siinä oheessa, eikö vaan. Iltaa.
1: No iltaa Sievistä.
0: No iltaapa Sieviin, miten menne?
1: No mitä, tullut kovasti on tuossa pari päivää.
0: Niin, se on joo, ja kylmästä suunnasta.
1: Kyllä on niin kylmästä suunnasta, että se on aivan, voi sanoa, että ei tuolla ulkona niinkö häppäinen olla.
0: Tai eikö ole mukavaa, kun on vaihtelevaa. Talvella oli hirveän kylmää, sitten tuli aikaisin kevät ja oikeastaan suorilta melkein kesää. Ja sitten välillä meinas vähän käydä takatalvi, tuli taas lämmintä ja nyt on taas kylmää. Ja seuraavaksi joo, taas on tulossa lämmintä sitten.
1: Että joo, lämpenee viikonvaihteessa.
0: Sanokohan se joku meteorologi, kuulinkohan mä oikein, että kun semmoinen kylmäkausi sattuu tähän väliin, niin se voi tietää, että juhannuksena olisikin sitten lämpimää ilman vuoro, että jos tämmöinen päättäjäisviikonloppu on vähän ei ole välttämättä niin kelit kohilla ainakaan lämpötilan puolesta, niin se voi olla, että sitten juhannuksena saadaan senkin eestänä.
1: Kyllä, minä olen tuolla Keski-Euroopassa ollut liikakin kuuma.
0: Niin, on.
1: Kolmia viittää.
0: Joo, ei se koskaan jakkaunut tasaisesti, aina se on jossakin.
1: Joo. Lappeli semmoista levyä kuule.
0: Joo, sanoppa.
1: Kari Piironen, Elämänmittainen matka, ja pookilaisille ja kaikille tutuille terveet ja toimittajalle tietenkin hyvälle tomppalle.
0: Kiitos, kiitos.
1: Pistetäänpä ja minä tykkään sitä levy. Se jotenkin niin piristävä levy.
0: Joo, no sehän pitää saada sitten soitettua.
1: Joo, kiitos sulle Tomppa.
0: Kiitoksia sulle, selvä.
1: Joo, hei, moi.
0: Niilo soitteli Sievistä. Ja se oli toiveena on siis Kari Piirosen Elämänmittainen matka. Otetaanpa se soittoon tässä seuraavaksi Radio Pookissa. Ja mä tässä just kattelen, että voitaisiin kattelin tässä, että voitaisiin ottaa sitten tähän perään niin jotakin Kaija Lustilan musiikkiakin. En ole vielä tältä valakannut laulua, mutta kuunnellaanpa Radio Pookissa Kaija Lustilan musiikkia ja sitten Kari Piirosen jälkeen ja parin laulun jälkeen jatketaan puheluilla. Tunnin verran vielä Radio Pookin torstai-illassa.

0: Kaija Lustila ja Kuka oot, mistä tuut? Oli tuo laulu, joka siinä Pookin torstai-illassa soi. Torstailan terveiset Tompalle ja loppuviikkoa kuuntelijoille lähettelee Mika tuolla Radio Pookin WhatsAppissa ja puhelinkin rupeaa soimaan, niin vastatapa puhelimeen, moro.
1: No moro, Reksa, istä tässä nyt killuttelee. Sulle me ajattelin, että tulee uutiset, vai ei tullutkaan?
0: Eikä niitä 9:ltä ole ruukannut tullakaan.
1: No ei, ei ole mitään kenen päivänä kertyä enää, että pitäisi nyt kertoa vielä.
0: Niin, katsoo sitten 10 aikaa, että onko se muuttunut tuossa 8:sta.
1: Niin, sulle loppuu sitten tuuri.
0: Niin, sitten tulee uutiset. Niin.
1: Kyllä.
0: Joo, ei tässä ei ole liian uutispainotteista tehty tästä illasta, että ei ole no, ihan ei, joka tunti.
1: Urheilulaulu oli kyllä hyvä.
0: Oliko? Sanopa rehellinen mielipide. Oliko se semmoinen sarkasmibiisi, kun minusta se on se äänensävy siinä laulussa vähän semmoinen hauska, että no, tämmöinen, kun minä olen ainakin semmoinen vähän antiurheilullinen ihminen, niin ainakin mua huvitti.
1: Mulle passasi, minä olen myös samansorttinen urheilija, niin passasi oikein hyvin, ja miten se oli ne mörsäri, kun ne joutuu vähän varomaan sitten, että pelkäämään sitä, että jää dopingista kiinni ja kaikkia muuta.
0: Niin. Joo, se oli Lapinlahden linnut ja katselen urheilua.
1: Joo, kyllä.
0: Semmoinen,
1: kyllä.
0: Niin voit laittaa ylös.
1: Joo. Tuli hyvällä tyylillä, tuli kyllä, että on joskus kuullut tuo kulukissaan.
0: Joo, no joskus se minäkin niin olen kuullut, se on jäänyt mieleen, että mikähän tämä on, että tämä pitää. Lapinlahden linnullahan on paljon hauskoja levytyksiä muutenkin.
1: On, kyllä löytyy.
0: Joo.
1: Ja kyllä lähtee, kun pojat panneet soimaan, niin. Mutta ei mitään, tässä sitä on nätti päivä ollut ja vähän tuuleskellut, vaan ei se haittaa sekään mitään, kun jos olisi sääskiä, niin se ei haittaa senkään verta, mutta onneksi ei ole vielä niin.
0: Joo, eikä mene kuule kauan, niin niitä on, koska niitä on pikkuhiljaa. Minä olen jo nähnyt sääskiä, ei niitä ollut missään tapauksessa vielä silleen niin kuin haitoksi asti, mutta kyllä niitä on jo näkynyt, että eikö se monesti ole juhannuksen korvilla se kovin sääskikausi ylipäätään kesäkuu, että heinäkuun helteiden myötä ne sitten vähän häviää, mutta ei siihen montaa viikkoa mene kuule, niin rupeaa olemaan.
1: Nuotiolta poistua saattavat juhannuspäivän aamuna olla aika kupattuja sitten, kun ne heräilee jostakin kuusen periseltä.
0: Niin, niinpä.
1: Mutta on ne sääskekin saaneet osansa sitten, että ne saattaa pörrätä, miten sattuu siellä.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä, peikkojuomaa. Niin, on veren kautta. On. Mutta ei mitään, kuule, tässä sitä tällä lain kivoja päiviä, kesäpäiviä on, ja vähän saattaa ropsauttaa välissä, että saa vähän luontokin vettä ja tähän tyyliin, niin minä näitä terveisiä omassa ominaisuudessa, niin lähettelin sen sinnekin Afrikkaan, Timpalle, Timolle, ja kun täällä on täällä ympäristössä I ja Oulu ja Yli I ja joka puolen suunnalla ja vähän kauempanakin, niin on kavereita pirun paljon, niin ei kehtaa alkaa tekemään semmoista listaa, kun siitä kuitenkin puolet unohtuu. Niin kaikille tuttuille, ihan kaikille tuttuille terveisiä ja siihen tyyliin. Ja ootappa hetkinen. Kuule, minä viime yönä pittiin radioa pienellä, että ei mamma kuule tuonne sänkyä eikä häirinnyt, niin tuon Kyröläisen Eikan laulu yöllä. Minä unen läpi kuulin sen, ja oliko se joku kalastajan laulu vai mikä hän liekkää.
0: Katsotaanpa, mikä täällä olisi voinut tulla. Joo, yöllä. Puoli kahden aikaa yöllä on tullut Nousut, laskut, auringon.
1: Justi, se oli mukava kun sen herää. Minä heti kun alkusoittua tunne, että ja Eikan peli sieltä tulee itsekseni aattelin. Ja aamulla muistin vielä sitten, että on kuunnellut sitä tuossa kulukissa, niin kuin kaikkia muitakin.
0: Niin.
1: Ja sitten vielä yksi tässä tappaus, tämä Kari Piirusen tämä elämänmittainen matka. Onhan siinä ihana kappale.
0: Joo, kyllä.
1: Minä tykkään sitä itsekin tuolla karaokeessakin laulaa, turrauttaa joskus, mutta kun miettii, kun meilläkin Anna-Majan kanssa meillä on tosi pitkä avioliitto ja siihen seurustelua tyköillä tähän tyyliin. Tuo kertoo ihan oikeastikin tuota, niin kaiken kaikkiaan niin meistä, että kun se laulu alkoi tulleen, niin Maju kerkesi laittautuneen vähän köllöttelemään, mutta siinä kuunneltiin, kädessä pittiin kultaa kiinni ja kuunneltiin laulu läpi ja tuntuu toisinaan, että saattaa vaikka tippa tirahtaa silmään. Se on niin arvokas laulu.
0: Joo, kyllä.
1: On,
0: joo,
1: ja
0: sitä aina välillä toivotaankin täältä. Ja nythän se tuli tuossa ennen 9.
1: Niin, se tuli justiin. Justiin tuli sopivasti. Niin oli kyllä sievä ja tähän tyyliin. Ja tämmöisen vielä pikkuterveisen tähän tyköni Maulaan kalakollegalle, Veikolle ja Anjalle sinne ja Samille ja kumppaneille lapsille sinne. Niin terveiset, että tämä on mukavaa aikaa ja hektistä aikaa nyt. Nyt ollaan kala-ajon kimpussa tässä ja siihen tyyliin, niin siirrellään kaloja tuossa monenlaisella menestyksellä. Niin.
0: Joo.
1: Kuitenkin tämmöinen on tämä touhu, niin ei kai siinä paljon ole tuossa kerrottavaa ja raatattavaa ja poristavaa, mutta näin tähän kesäalakuun, niin laitetaan se kappale, se Eikan laulu sieltä.
0: Joo, minäpä laitan sen tästä, eli nousut, laskut, auringon ja Eikka Kyröväinen.
1: Joo, kyllä, kylläpä passaa,
0: niin
1: ei poikaa tarvitse kiusata aina laulullaan, niin kyllä kukipiesi, kun myö täällä laulaa.
0: Niin, hyvä. Kyllä, hyvä.
1: Selvä.
0: Kiitoksia.
1: Palataan juttuun.
0: Palataan. Kiitoksia. Selvä, hei.
1: Hei, hei.

Nousut, laskut, auringon, Eikka Kyröläinen, Reksa soitteli iistä ja toivo tuota biisiä. Siinähän se soi. Hyvää iltaa, Tomppa ja kuulijat. Mitä se on Eki täällä kirjoitellut? Asiasta toiseen. Oli puhetta aluksi sisäsiistiydestä. Mietin vain, onko ne kissat viisaampia ja sisäsiistimpiä kuin koirat siinä asiassa. Jos sisällä on hiekkalaatikko, niin ne kissat tuossa käyttää sitä ja peittää jäljetkin. Lumen nainenhan sen tietäisi, kun mainitsi, että kävi taas naapurin kissa, niin saattaa taas tulla kai kohta uusia pikkukisuja, Eki pohti tuolla. Niin, no joo, minäkään, mulla ei ole ollut kissoja itsellä ikinä, että mitenhän se onko, en minä kyllä kuulu, että tarvii, mä saatan puhua ihan mitä sattuu, koska en ole kissa-ihminen, mutta pohdin vain tässä sitä, että kyllä ne vissiin kissat oppii sisäsiistiksi jotenkin erillä, että jos koiria pitää niin kuin opettaa siihen, vaan kyllä kai se, pitääkö niitä kissojakin opettaa. No, siellä voi kissa-ihmiset kommentoida sitä asiaa. Joo, Luumäeltä kissanainen lähetteli viestiä siltä aiemmin, vaan tulihan tuolta myöskin alakuillasta, niin Liisa pisti myöskin tuota videota tuolta, kun oli niin laiska kissa, että se ei jaksanut vesikuppista juua, vaan se tassua kastui sillä kupissa ja sitten lipitti sitä ammaa tassua. Niin Liisakin on siellä varmaan kissa ihmisiä, niin. Ja tulihan tänne Sulolta viesti, että osaa ne kissat leikata omat kyntensäkin.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Mukava, kun on tämmöinen yhteisöllinen homma. Joku kuuntelija pistää jonkun kysymyksen tai mietteensä tuonne vaikka tuonne studio WhatsAppiin, tai sitten se tulee tuossa puhelun lomassa ja sitten pohditaan sitä asiaa ja muut ottaa sitten kantaa ja laittaa viestiä tuonne WhatsAppiin. Niin näin tämä toimii meillä tämä homma. Kello on 7:17. Viimeistä tuntia viiään torstain Kuuntele Tomppaa ohjelmassa 28. toukokuuta Alman nimipäivä. Onnea kaikille päiväsankareille ja musiikkia Pookista voi toivoa vielä tämän tunnin ajan. 10 asti jatketaan Kuuntele Tomppaa lähetystä tässä torstai illassa. Ja Facebookissa on aktiivisempaa porukkaa kuin Instagramissa, mutta pystyy myöskin noihin tämän illan somejulkaisuihin nakkaamaan kommentilla. Jos et vaikka WhatsAppia omista, niin ja sitten vastaavasti oot vaikka Facebookissa, niin voit tuonne tämän illan postauksen allekin pistää jonkun kommentin, viestin tai joku terveiset, niin kyllä mä niitäkin sieltä poimin tässä sitten lähetyksen. Katsotaanpa, nämä on monesti aina Facebookissakin, missä sattuu järjestyksessä, että saisinko mä nämä jotenkin tuoreusjärjestyksen, koska osan mä oon tältä lukenut ja osaa en. Rantasaunasta tulin ja Pookia kuuntelen. Terkut toimituksia kaikille tutuille Pookin kuuntelijoille, tutuille ja Pookin kuuntelijoille. Juhani laittaa. Kuulolla täällä Tore Brumst. Tärkissä. Terkkuja Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille, myös Pekalle ja Helenalle. Longs hytta niin, terveys tulevat Irmalta Hasselta. Olipa hirveän vaikeita sanoja tuossa, mutta yritin kuitenkin. Joo. Ja täältäpä napataan seuraava puhelu sitten. Terve.
3: Arja Viikeri, Hausselveltä iltaa.
2: No terve.
3: Ajattelin soittaa, kun löysin semmoisen kortin, jonka oli lähettänyt Tapio Jääskö.
2: Jaha.
3: Sitten on varmaan vuosia aikaa. Oli Radio Pauki lähettänyt miehelle joulukortin.
2: Jaa,
3: mä niin. Mä antoin näitä radiotaajuuksia silloin, kun nämä alkoi tämä paikallisradiot, niin ilmeisesti silloin on tullut se kortti meille.
2: Jaa, niin justiisa. Semmoisen löysit jostakin.
3: Joo, kattelin noita miehen tavaroita, niin siellä oli semmoinen.
2: Joo.
3: Semmoinen, ja niitä oli paljon muitakin, että radio, Järviradio toimii, mutta sitten Kajaus on lopettanut ja sitten Iisalmessa on lopettanut ja mitä kaikkea niitä on lopettanut jo.
2: Niin justiisa, kyllä. Joo, niin siis löysikö se sen kortin jostakin, vai se oli lähetetty postissa hälle vai niin. Mitä?
3: Joo, se oli miehelle lähetetty ja mä kattelin noita miehen tavaroita. Hän kuoli 9 vuotta sitten, niin kattelin, niin sieltä löytyi se kortti, että Tapio Jääskö ja Radio
2: Järvelä, siis Tapio Järvelä, meidän entinen toimitus, edesmennyt toimitusjohtaja, niinkö?
3: Niin, joku joo. Ja
2: Pidäpä tallessa ja tai pistä kuvaa tuonne studion WhatsAppiin, niin näkee minkälaisen se on laittanut.
3: Joo, se on varmaan vanha, kun siitä on kauan aikaa, kun alkoi radiot, nämä paikallisradiot.
2: Niin, no joo, Pookihan on 89 perustettu, eihän muakaan ollut olemassa vielä silloin.
3: Joo, no se on sitten niin varmaan silloin just tullut se kortti, että...
2: Joo. No niin, justiisa, kyllä. Olisipa kiva nähdä kuvaa siitä, että jos sä oot lähetettyä tuonne vaikka WhatsAppiin sen, niin olisipa kiva nähdä, minkä näköinen kortti siellä on.
3: Joo, niin niin tuli ihan, se oli, no ei muita ollut, mutta sitten niin niin oli vielä haastateltu sitten sitä Salmion Mattia siinä sitten, että mihin tarkoitukselle paikallisradiot on.
2: Niin.
3: Ja siinä oli jotakin, että jos joltakin lehmät karkaa, niin sitten ilmoitetaan paikallisradiossa, että lehmät on karannut.
2: Niin, kyllä, joo. Niinhän se on varmaan ollut silloin ennen. Ja nimenomaan, joo. Kun on paikallisradio, niin silloinhan on paikallisista asioista puhuttu. Nykyään tässä on pitänyt alkaa puhumaan ja vähän...

0: vähän muustakin asiasta, kun ei olla enää paikallisradio, kun kuulutaan ympäri Suomen maan, niin tuota.
1: Joo.
0: Niin enää ei varmaan, jos tuossakin tota Limingassa tai Tyrnävällä lehmät karkaisi, niin tuota, ei se välttämättä lappeenrantalaista kuuntelijaa tai hausjärveläistäkään kuuntelijaa kovin paljon sitten niin kuin sillä lailla koskettaisi henkilökohtaisesti semmoinen asia. Tai Rovaniemellä olisi joku, niin ei se välttämättä siellä hausjärvellä tuntuisi missään.
1: Hävisi se mennä se viettisonnen kerran, siitä on aikaa. Se oli tuolla mettässä kesä, kun se oli, ja sain lopulta sen kiinni.
0: Jaa.
1: Se oli tuossa tien toisella puolella, se mettässä kesä oli, ja eikä ne saada kiinni sitä, mutta sitten syksyllä ne saa jotenkin.
0: Jaa, niin justiis.
1: Siitä on jo aika.
0: Joo, kyllä. Jaa, semmonen.
1: Mä ajattelin toivoa semmoista, kun on sitten Oulujärvestä joku laulu, mutta kun mä en muista mikä se on, kun mä Muhokselta. Niin tuota, en muista mikä se laulu on, mutta Oulujärvestä joku on.
0: Ainakin Oulujoesta on tuota, ilta Oulujoella.
1: Joo, sitä justiinsa.
0: Oulujärvi on vielä sitten erikseen, mutta haluatko ihan Veikko Ahvenaisen haitarimeininkiä tähän, vai haluatko laulettuna, olikohan se Neitosilla laulettuna, enpä muista nyt. Sitten on Pentti Nordströmikin, mutta Veikko Ahvenainen täällä olisi varmaan tämmöinen oikein perinteinen ainakin.
1: No sillä just tulisi.
0: Laitetaanpa tämä. Haluatko nää lähettää terveisiä?
1: No enpä nyt tähän äkkiä kerkiä mitään sormaa.
0: Kerkiä? Nää sanoa ei meillä kiirettä ole.
1: No ei ole ketään, kelle laittaisi.
0: Niin justiin.
1: Kaikille kuulijoille vaan.
0: Hyvä. Mäpä pistän tuon kappaleen tosta, niin kiitos sulle soitosta.
1: No niin.
0: Selvä.
1: Moikka.
0: Moi.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Laita ääniviesti tai kirjoita.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian.
11: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Äänet, toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Iltaulujoella Veikko Ahvenainen. Jospa se tämä oli sitä, mitä se Hikijältä, Hausjärveltä soitteli, Arjako se nyt oli, niin tuota laulua. Se ekana miettii Oulujärvestä olevaa kappaletta, vaan ei meillä kyllä varmaan Oulujärvestä edes ole. Mulla tuli heti jotenkin tuo Oulujoesta kertova laulu. Joo, ei tämä Oulujärveltä löyvä mitään tämä tietokone meillä. Eli kyllä se mahtui tuo ilta Oulujoella olla tuo kipale, mitä tuossa tarkoitettiin. Hei Tomppa, kyllä kissat on jo heti sisäsiistejä ja äitikin sun opettaa. Heti uuteen kotiin tultua osaavat hiekalle mennä. Tämmöisen viestin Eija pisti tänne tulemaan myös. Ja tuon suuntainen viestihän tuli jostakin tuosta äsken tai aiemminkin. Että kyllä se tolleen menee. Mennäpä eteenpäin ja seuraava soittaja iltaa.
1: No niin, Tapani Tyrnävältä, terve.
0: No terve, mitäpä sinne Tyrnävälle?
1: Ei tässä on ihmeitä, että
0: sulla ei ole lehmät karannut, niin ei tarvi valtakunnankaan radiossa kuuluttaa sitä.
1: No ei ole, vähän varman päälle otettiin, että tuossa tänään tuossa jaloitteluaitauksessa vähän treenattu niitä vasta, että sitten lauantaina olisi tarkoitus päästä ihan tuonne pitkin kyljen.
0: Niin.
1: Joo.
0: Joo, kyllä. No niin. Siellä on Tyrnävälläkin pellot ruvennut vihertämään jo osaltaan.
1: Kyllä ne vihertää jo ja silleen, mutta kylmiä on tuulet, että tuota Oulun kantilla vähän tuulee, niin se on vähän niin kuin pohjoisen puolelta vissiin vähän.
0: Niin se vissiin mahtaa olla, kyllä.
1: Joo.
0: Joo, semmonen.
1: Joo. Mä ajattelin tuommoista toivekappaletta, kun tuo, kato, kun on, nyt tuo rentukat on kukkinut komiasti tuossa kanavissa ja nuuseen, niin se rentukka ojan aatu.
0: Rentukka ojan aatu. Pistetäänpä kumpulaispenttiä tulemaan täältä.
1: Joo, ei kai siinä ja
0: terveisiä
1: kaikille, niin, no, vaikka Tyrnäväläisille ja kaikille Poukin kuuntelijoille ja sillä tavalla ja ja joo. Ootellaan kesää.
0: Ootellaan, eikä sitä, niin kyllähän se on jo hyvinkin ovella se kesää.
1: Niin, pääskysetkin on kumminkin jo tullut. Ja
0: tervapääsky en ole vielä nähnyt, vaikka se ei oikea virallinen pääskyne olekaan, mutta mä oon aina ajatellut, että jos sanonta on, että pääskysestä ei päivääkään, niin se periaatteessa olisi paremminkin toimisi se sanonta, että tervapääskystä ei päivääkään, koska tervapääsky tulee vasta toukokuun loppupuolella. Joo. Tai vähintäänkin puolivälin jälkeen, niin kun ne haarapääskyt ja räystäspääskythän tulee jo vähän aikaisemmin, niin se periaatteessa, koska se on semmoinen myöhäinen saapuja se tervapääsky, ja sillä ei ole oikeasti, se ei muuten ole, niin ei sillä ole pääskysten kanssa mitään tekemistä.
1: Ei, sillähän ei ole muuten jalkojakaan sillä tervapääskyllä.
0: Eihän sillä oikein olekaan. Eihän sillä olekaan. Joku kertoi joskus semmoisenkin, että oli maassa nähnyt tervapääskyn, ja sehän on hyvinkin avuton maassa, kun se ei pääse pudottautumaan siitä mihinkään lentoon, että olisi niin kuin se jotenkin heittänyt ilmaa, että se sai siivet alle ja lähti siitä jatkaa sitten
1: niin
0: matkaa.
1: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sattaa kilometriä tunnissahan se vissiin menee
0: parempi. Mitähän se oli muuten? Katsotaanpa sen muuten huvikseen tässä nyt, kun ruvettiin, että tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa.
1: Kyllä, se on aika hurjaa, joo.
0: Sen tämän Googlen tekoälyn mielestä, niin sen normaali matkalentonopeus on 40, mutta saalistuslennossa ja kiihityksessä vauhti nousee yli 100 ja syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa.
1: No niin, just.
0: Että kyllähän se kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen
1: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
0: Niin.
1: Vaikka riskistihän se hiluksikin menee, sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Joo. Hyvä, kiitoksia sulle.
1: No niin, palataan joo ja kiitos. Palataan, heippa.
0: Yes, moikka.

0: Se oli Rentukkaojan Aatu, Pentti Kumpulainen siinä ja Tyrnävältähän se tapaa niitä täällä olua toivoi. Mukava kuunnella Tomppaa täällä Kyproksen Aijanapassa. Ollaan talven hiihtokauden jälkeen viettämässä toukokuuta täällä Välimerellä rentoutuen. Oikein miellyttävän lämmintä eikä Lähi-idän droonit olen meitä kiusanneet. Ensi viikolla sitten perunat vakoon kesämökillä. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille toivottelee Helena ja Tatu. Ja tuohon kissa-koira-keskusteluunkin tuli semmoinenkin viesti, että kissat hyppii pitkin pöytiä, koirat ei. Ei sitä tiedä. Voihan se koirakin, jos sinne jotakin pöydille jää, niin ainakin tassulla huitasta sieltä evästä ruokapöyviltä laski. Mutta juu, noinhan se vähän menee. Kello on 21.38, eli 22 vaille 10. Tässä ehittäisi ottaa vielä pari kolme puhelua. Hankala se on sanoa lukumäärää. Joskus, jos olisi vaikka yksi pitkä, tosi pitkä puhelu, niin ei sitten enää muuta mahtuisi. Mutta jos on lyhyempiä puheluita, niin sitten mahtuu useampia. Toivelaulukin voi olla, joskus se on vain 1,5 minuuttia, joskus 2 minuuttia, ja joskus se voi olla vaikka 6,5 minuutinkin biisi, niin sekin vaikuttaa siihen, mitä ehitään. Mutta kyllä tässä vielä ehitään, ja tänä iltana ei ole silleen hirveä ruuhkaa ollut tässä, että saman tien, jos killautat mulle tänne studioon, niin pääst mukaan. 07003921111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja studion WhatsApp 0405507660. Aho, mansikat jo kukkii Hesa-Leenan iltalenkkipolun varressa. Valokuvan sain tästä, niin kylläpä siellä näkyy. Minä olen huomannut tässä Oulun kohdilla tai tuossa Kempeleen kohdilla, niin moottoritien varrella jo varmaan viikon ajan semmoisia keltaisia kukkia, ja sitten kun moottoritiellä kuitenkin ajetaan sataasta, niin se on vähän hankala välillä erottaa sitten, että mikä se on. Mutta mietit, että voi kukkia mahtaa olla ne. Ja sitten on joku muistikuva jostain menneiltä vuosilta, että ne on ollut. Semmoinen on niin kuin päänsä mielikuva, muistikuva, että olisi jotakin 10. päivän tienoilla kesäkuuta ollut joku niitty jossain Oulussa täynnä voikukkia, että ne silleen alkukesästä kukkia, jos se on ollut kesäkuukin jo siinä vaiheessa ja nyt ne toukokuun lopussa kukkii, että onko ne vähän sitten etuajansa nekin. Voi olla, kunhan ne sillä lailla loppukesästä kukii ainakaan niin kuin suurimmaksi osaksi, niin se on yleensä kesäkuun alussa se homma. Joo, ja sitten tänne tuli vielä täsmentävä kommentti, että tervapääskyillä on kyllä jalat, kuten muillakin linnuilla. Kyllä, joo, on, jos sen käsityksen äskeisestä jutusta pääsi, että niillä ei olisi, niin joo, siis on, mutta nehän oli ne jalat semmoiset, oliko ne jonkun kiipiälinnun jalat vai mikä se oli niin kuin sillä lailla. Se jalakamalli on tervapääs kyllä semmoinen vähän erilainen, että ne on kömpelöitä maassa, että ne ei oikein pääse kulukkeen. Mutta kyllähän niillä jalat on, mutta niillä ei tee sillä lailla samoja asioita kuin joillakin muilla linnuilla sitten. Että ei niinku väärää tietoa annettu, niin kyllä niillä on jalat, mutta saatto päästä väärään käsityksen tuosta, mutta siinäpä se tuli oikaistua sitten. Anjuska pisti viestiä tästä aiheesta. Hei, toivebiisejä tänne vielä mahtuisi. Mitäs soitetaan Radio Pookissa? 0700 392 1111. Siinä on studion numero ja ihan muutama laulu vielä ehitän tälle illalle sitten soittaa. Pistetäänpä täältä Jari Krekkiä soimaan tähän väliin. Tuhansin suun.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
4: Kautta Audiomator.
5: Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tuhansin suudelmiin ja Jari Greg siinä meillä oli äänessä. Ja napataanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: Olli, terve.
0: Moro, mitä sanoo Olli?
1: No mitäpä tässä. Ja tässä kun saunomassa ja sillä lailla.
0: No niin, ootko nää yksi saunomassa vai ootko nää saunakavereita?
1: Ei mä ainakaan saunuttiin tuossa, joo.
0: No niin. Emäntä heitteli niin löylyä, että Olli joutui alaan lahteelle
1: menemään. Joo, mun piti lähteä jäähylle.
0: Joo, no jotenkin mä arvasin, että näin sinä on varmaan käy.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. No mitä sitä muuta?
1: No ei mitään tässä vain. Se eläkeläisellä saa kiirettä katoa aina.
0: Niin. Mm-hmm. Hyvä, että ehtii saunua siinä sitten päivän päätteeksi.
1: No joo, näin illalla ehtii sitten saa.
0: Joo, kyllä. Joo,
1: kyllä.
0: Aivan. Joo. No katsoako nää sitä peliä?
1: En joutanut katsoa, kun oli tuossa saunahommissa. Ja pihahommia oli siinä, niin ei sitä tullut katsoa. Kyllä pojalta kuulee sitten sieltä kempeleistä aina.
0: Joo. Niin
1: on kasvut sillä kempeleissä. Kempeleissä, niin kyllä se ilmoittaa, se seuraa niin tarkkaan, että...
0: Niin, joo, että sieltä kuulee sitten.
1: Sitten kuulee, joo. Joo. Onko se vastaa puhelimekka, kun se soittaa?
0: Niin,
1: peli on menossa.
0: Aivan, kyllä. No näin.
1: Joo, se toivellevy.
0: Joo, sanoppa.
1: Markku Aro, kestä mitä vaan.
0: Kestän mitä vaan. Täältähän se löytyy. Minäpä pistän tämän kohta soimaan. Onko sulla terveisiä?
1: Joo, Eerolle sanon isällesi terveisiä.
0: No niin, selvä homma.
1: No niin,
0: kiitos.
1: Hei.
0: Joo, hei.
1: Joo, hei.
0: Näin, Markku Arua toivottiin ja kohta pistetään se soimaan, mutta kellua kun katsoo, niin se on sen verran, että yhden puhelun ehtisi ottaa tähän syssyyn ja sieltä toivelauluja sitten pistetään pillit pussiin. Mutta koska ei tällä sekunnilla vielä puhelin on, niin otetaanpa täältä tämä yksi WhatsApp-viestikin, mikä mulla on ollut tarkoitus vielä ennen kuin lopetellaan, niin soittaa.
2: Oikein hyvää iltaa taas täältä Närvistä. Tompalle kovasti kiitoksia hienosta illasta ja Reksa Iista, totta kai. No niin, ei ole vähän aikaan kuulunutkaan. Mutta toivottavasti kaikki menee kivasti ja kesästä tulee oikein ikimuistainen kaikin puoli. Kuskaa sinä kaloja, minä tuun sitten ehkä myöhemmin loppukesästä niitä pyytelemään. Oikein paljon ihin vaan kaikille terveisiä, Anna-Marille kanssa, totta kai ja Reksa sulle ja kaikille tutuille. Se on semmoista tämmöinen tämä elämä, että niin. Kiitos vaan kaikille Pokin musiikin toivojille. Kivaa musiikkia on taas tullut. Kiitoksia Tomppa. Pidetään lippu korkealla ja mennään sille. Heippa.
0: Kiitoksia päivän tasaajalle ääniviestistä. Timo sieltä viestitti. 10:50 Nopian puheluihin. Siinä oli ainakin äskettäin tulossa kaksi puhelua. Yhtä aikaa, niin sinä, joka kokkelit soittaa yhtä aikaa, kun en ennättänyt sulle vastaamaan, jos menin just vastasin toiselle, niin nyt ehtisin vielä vastaamaan puhelimeen ja toivelaulu ottamaan. Niin pistetään sitten tuo Markku Aron kestä mitä vaan, mitä toivottiin äsken, ja sitten jos saadaan vielä joku toive, niin siihen perätystä, ja niilläpä mennään sitten sinne 10 uutisiin, eli nyt on viimeiset hetket. Aikaa tänne soittaa. 0700 392111. Koko ajanhan se aika tuossa vähenee, että lähinnä enää pikaisesti biisiä terveiset, että ei me siinä hirveitä ei enää raatailla sitten sen enempää. Mutta joo, no jos ei siihen puhelua tuu, niin nythän se rupesi. Heti kun mä alkoin kääntyä pessimismiin, niin rupesi soimaan puhelin. Mitä me soitetaan illan viimeiseksi lauluksi?
3: Laitetaan Irvinin rentu.
0: Renturuusu.
3: Ei.
0: Onko sulla terveisiä?
3: No ei oikeastaan. kaikille paukin kuuntelijoille.
0: Mistä päin nää lähetät niitä terveisiä, mistä päin soittelet?
3: Jaska Torniosta.
0: Torniosta, no niin. Päätetäänpä rentun ruusuun tämä. Markku Aron jälkeen tulee tuolla.
3: No niin, hyvä.
0: Kiitoksia. Yes, moi moi. Kiitoksia kaikille soittajille ja viestiä laittaneille. Näin se torstailta on paketissa nyt kohta uutiset ja kotimaisen tanssimusiikin parhailla jatketaan kohti huomista perjantai-aamua ja kello 6. Kuullaan me sitten lauantaina, eikö se niin ollut? Kyllä se mahtui sillä lailla olla. Kyllä minä olen ainakin henkisesti asennoitunut siihen, että mulla oli lauantaina vuoro. Niin, ei ole nyt tässä auki sitä, mutta kyllä me, katoppako, ei nyt muista ulukkoa, mutta kyllä se piti olla lauantaina, kai me palaattaa. Jos ei kuulu mua lauantaina, niin kyllä kuuluu ensi torstaina, mutta minä sen tarkistan tuosta, kun ei ollut nyt sitä tässä. Eikö täältähän se alkaa löytyä, vahvistetaanpa vielä tämäkin asia, niin tulee sitten ainakin niin kuin sanottua ihan oikein. Kyllä, lauantaina olen täällä yli huomenna. Meillä on puotipuksuja ja toiveita sitten luvassa 6 tunnin ajaa. Ensin 3 tuntia käydään kauppaa ja sitten soitellaan 3 tuntia toivemusiikkia. Kiitokset tämän illan seurasta. Moi!

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Käytä hashtagia radiopoki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Radiopooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, ettei esitä leikkauksia työntekijöiden ylityö- tai sunnuntaikorvauksiin. Orpo sanoi, että ei tulisi mieleenkään, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi asiasta eduskunnan kyselytunnilla. Pääministerin mukaan Suomessa pitää ennemminkin miettiä, miten olisi varaa maksaa parempia palkkoja. Hän lisäsi, että ylityökorvaukset ovat oleellinen osa satojen tuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Asia nousi esille sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti Kauppalehdessä, että ylityö- ja sunnuntaikorvauksia tulisi leikata. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Pitäjäläinen lehden päätoimittaja aikoo tehdä rikosilmoituksen kansanedustaja Minna Reijosen puolisosta Ari Reijosesta, kertoo Savon Sanomat. Ari Reijonen kommentoi puolisoonsa liittyvää juttua Pitäjäläinen lehden Facebook-sivulla ja nimitteli päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittaja sanoo Savon Sanomien jutussa, että Reijonen iski häneen julmalla tavalla viittaamalla hänen perheensä tragediaan. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmaisesti runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Ari Reijonen on myöhemmin julkaissut päivityksen, jossa hän pahoitteli kommenttejaan. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden vuoksi pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaannorpan kuuttia, joista on varmasti kuollut 12. Todellisen kuolleisuuden arvioidaan olevan suurempaa, koska osa kuuteista syntyi avojäälle tai menetti pesän suojan lumen sulamisen vuoksi. Lauhoina ja vähälumisina talvina tyypillisesti noin 1/4 kuuteista kuolee ennen vieroitusta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sen tanssimusiikin parhaat.

0: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Kun rakkautta saa, ei silti löydy haluavaa. Ei meillä riitä aikaa rakastaa.

0: Äly katoaa. On helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
7: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
8: Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikan sai yli 1/3, eli noin 8100 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Hakijoita oli noin 21 800, eli vajaa 1/5 vähemmän kuin viime keväänä. Opiskelupaikoista oli näin vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, ja suhteessa suurempi osuus hakijoista pääsi opiskelemaan. Suomalaisten hakijoiden osuus hyväksytyistä kasvoi hieman. Korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa haettiin vieraskielisiin koulutuksiin, taideyliopiston koulutusohjelmiin ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutukseen. Haettavana oli noin 9000 aloituspaikkaa 440 hakukohteessa. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyön hakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Helmi-huhtikuussa Kela antoi lähes 40 000 ihmiselle kehotuksen ilmoittautua kokoaikatyön hakijaksi työllisyyspalveluihin. Huhtikuussa tuen alentamiselta välttyi noin 12 000 ihmistä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Radio Pouki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

ja kuihdut pian pois. Sun silmäsi jo kauas katselee.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
7: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
8: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Yhä useampi turvakoti kärsii tilanpuutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Ukrainan sodan myötä Suomeen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista. Ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo pitävänsä drooneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pidä asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Kysely toteutettiin osana Airo Researchin 1000 suomalaista tutkimusta. Aineisto kerättiin toukokuussa internetpaneelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin 1000. Virhemarginaali on noin 3%. Toivo on lähellä kokoomusta toimiva poliittinen ajatuspaja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ei me myyä villihevosia. Niin vannotti mulle mustalainen, vieressä nauroi mustalaisnainen. Vangita moista hommista poliisi voi.

Hei tässä terve! Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa nuotion kanssa. Onkin perjantai-ilta kello 18.20.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tulen ihan lähelleks ja sylis painan pään.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Maapallon keskilämpötila jatkaa todennäköisesti ennätyslukemissa tai lähellä niitä seuraavien 5 vuoden aikana, varoittaa YK. Historian 11 lämpimintä vuotta on kaikki mitattu vuodesta 2015 lähtien. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan putki jatkunee joka vuosi vuoteen 2030 asti. Lisäksi on 75% todennäköisyys, että tulevien 5 vuoden keskilämpötila on ainakin 1,5 astetta lämpimämpi kuin esiteollisen ajan keskiarvo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ministeriöiden kansliapäälliköt suosittelevat, että kuntien määrää vähennetään. Asiaan on heidän mielestään syytä tarttua jo seuraavalla hallituskaudella. Suomessa on nykyisin yli 300 kuntaa. Suositus sisältyy torstaina julkaistuun raporttiin, joka on suunnattu poliittisille päättäjille seuraavan kahden hallituskauden aikana. Vastaava raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet palvelujen järjestämisestä mahdollisten droonihälytysten aikana. Kaupungit kertovat, että niiden antaman ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan. Ympärivuorokautisesti järjestetään esimerkiksi monet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelut Helsingissä sekä kaupunkien ympärivuorokautisten päiväkotien toiminta. Avaamista tai sulkemista puolestaan viivästetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa, kunnes vaara on ohi. Kaupungit sanovat antavansa lisäohjeita palveluiden toiminnasta, jos vaara pitkittyy.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Steffi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Radio Poukin kanava ääni tässä, terve. Otathan Poukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.